lønnen. Nå vil hun springe, nå vil hun le, nå vil hun spankulere på ned, så alle

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Det satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person har falt i en elv ved Storjord i Nordland. Det opplyser politiet. Redningshelikopteret bidrar også i aksjonen. Prosjektet om å selge deler av VM til eksterne investorer blir droppet, sier FIFA-sjef Gianni Infantino. Etter å ha lyttet nøye til alle synspunkter har det blitt åpenbart at prosjektet har skapt så stor splittelse at de uansett støtte ikke lenger tjener det opprinnelige målet, kunngjør FIFA-sjefen i en pressemelding NRK har fått. Det har rast rundt FIFA og Infantino de siste dagene som følge av de tidligere denne uken jobbet med å selge TV-rettigheter og annet tilhørende VM. Protestene har vært store. Det europeiske fotballforbundet truet med å ikke stille til VM om forslaget gikk gjennom. Vår hensikt har alltid vært og vil alltid være å samle og utvikle sporten, sier Infantino. Minst tre personer drept og 10 skadd i et nytt russisk angrep mot Ukrainas hovedstad. Det opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. Han sier at byen blir angrepet med ballistiske missiler, en type våpen ukrainsk luftvern har begrenset kapasitet til å skyte ned. Det meldt om flere branner i distriktet, blant annet i en 6-etasjes bygning. Italia har suspendert Schengen-avtalen med Spania. Det betyr at det ikke lenger fri ferdsel mellom landene. Myndighetene i Italia mener Spania ikke har kontroll på migrasjonen etter at titusenvis kom seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Spania har blitt et fristende land for migranter, sier Frode Forfang, tidligere direktør i UDI.
1: Mens resten av Europa har strammet ganske kraftig til i innvandringspolitikken i løpet av de siste årene, så har Spania egentlig gått i stikk motsatt retning. Så sent som i våres så varslet Spania et amnesti som nå ser ut til å kunne omfatte over 1 million tidligere papirløse migranter. Den type ting skaper reaksjoner i resten av Europa og vil også gjøre at Europa eller Spania blir veldig fristende for migranter som ikke ser på seg selv som flyktninger, men som har som mål å leve som papirløse migranter og tjene til livets opphold.
0: 48 000 av migrantene har nå frivillig returnert til Marokko. I morgen lørdag blir den såkalte Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilling lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet å skape et mer levende bybilde. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Aud Daru, NRK Nyheter.

friend. I wanna end me. I wanna end.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om mer ekstremvær. Nye målinger fra Verdens meteorologiorganisasjon viser at værfenomenet El Niño styrker seg. El Niño vil etter hvert drive opp temperaturen globalt og føre til store endringer i været. Vi i ukjent terreng, sier Guterres.
1: We are in uncharted territory.
2: I fjellene i Argentina måtte folk evakueres tidligere denne måneden som følge av store snømengder. Når denne delen av verden får vår og sommer, det ventet ekstremvær av en helt annen type, og mer ekstremt enn man vant til.
1: We hear much about record heat, drought and wildfires, but not enough about the real change that is driving these events. The accelerating climate crisis powered by fossil fuels.
0: Vi hører mye om varme, tørke og skogbranner, men ikke nok om det som driver utviklingen, den voksende klimakrisen driven av fossilt brennstoff. Det sa FN-sjef Antonio Guterres til slutt her. En person fraktet til sykehus i Tromsø i helikopter etter å ha hamnet i Saltdals elva i Nordland tidligere i natt. Det ble sett i gang en redningsaksjon da politiet fikk melding om at personen hadde fallet i elva. Politiet i kontakt med de pårørende og opplyser deg. I Ukraina har tusenvis demonstrert i Kyiv for å få tilbake den sparkede forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Det tredje veke på rad at folk tar til gatene. Fedorov sett som drivkraften bak utviklingen i det ukrainske militæret. Det gjelder bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Han øker også lønningene i forsvaret og innførte et belønningssystem for ukrainske tropper som gjør det bra. President Zelensky sparket av Fedorov for å ha hamnet på kamp med den eldre garden av militæret. Til slutt, VM-helten Ørjan Nyland står fremleis uten en klubb til høsten. Etter å ha fått merksomt været over under verdensmesterskapen i fotball, kan keeperen bekrefte å ha fått en rekke tilbud fra ulike klubber på det høyeste nivået. Spesielt svirrer ryktene om at tyske Leipzig ikke interessert, og vi spurte Nyland om han kan bekrefte eller avkrefte ryktene.
3: Det holder på å bli gjennomført samtaler med mange ulike klubber, så ja, må jeg finne ut hvem og hva slags som er best for oss alle. Jeg vet at jeg gjorde en god nok søknad i VM til å få arbeid videre. Uansett hvor jeg går nå, så har jeg en helt annen bagasje. Jeg mer rustet og har vist at jeg hører hjemme på blant annet det nivået.
0: Flere oppdateringer finner du som alltid på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vatekar Sandvold.

Den gjør går til dem som har vært ned i veien, til dem som er bort og langt fra heim, som for som seg selv og kom fram

som skjenka til glasene, fordi om de var full. Og som langt ut på morgenen ble sett han.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 5. Prosjektet om å selge deler av VM til eksterne investorer blir droppet, sier FIFA-sjef Gianni Infantino. Etter å ha lyttet nøye til synspunkter har det blitt åpenbart at prosjektet har skapt så stor splid at de uansett støtte ikke lenger tjener det opphavlige målet, kunngjør FIFA-sjefen. Det har stormet rundt FIFA og Infantino de siste dagene etter det kom frem at de jobbet med å selge TV-retter og annet knytt til VM. Protestene har vært store. Det europeiske fotballforbundet truet med å ikke stille til VM om forslaget gikk gjennom. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen mot en truende mann med øks og kniv. En patrulje rykte til staden etter melding om en pågående voldshending, forteller Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
1: Og flere politipatruller kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen, og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann ble tilsett av ambulanse på staden. FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget sommeren i Europa. Nå åtvarer Guterres om at været går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño eller bensin på en planet som allerede står i brann.
2: I deler av England har bøndene startet innhøstingen for å redde avlingene mot tørke. I Romania ligger elvene helt uttørket, og bilder fra skogbranner i Frankrike ser vi daglig. Nå advarer FN. Ekstremværet bare så vidt i gang.
3: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Reporter her heter Andreas Stabrun-Smith. I dag blir den såkalte Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilgning lov til å sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for dette. Målet til byrådet å skape et mer levende bybilde, og det får de skryt av blant annet NHO for å prøve på. Du finner flere oppdateringer på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, lørdag 1. august. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, vest lababris og 15 grader. Færder 4, vest frisk bris, 15 grader. Svenna, vest lababris, 14 grader. Jomfruland, vest lababris, 13 grader. Lyngør, svak vind, 12 grader. Torungen, vest lett bris, 12 grader. Oksøy, svak vind, 12 grader. Lindesnes, vest lett bris, 14 grader. Lista, vest lababris, 14 grader. Eigerøya, sørvest lett bris, 14 grader. Obrestad, sør lett bris, 14 grader. Ekofisk, sørvest lababris, 15 grader. Kvitsøy, sør lett bris, 12 grader. Utsira, sør lababris, 12 grader. Slåtterøy, sørøst lett bris, 12 grader. Veie, sør frisk bris, 13 grader. Ytterøyene, sørvest frisk bris, 10 grader. Kråkenes, sør liten storm, 12 grader. Gullfaks, vest lababris, 12 grader. Svinøy, sør liten kuling, 12 grader. Ona, sørvest frisk bris, 12 grader. Veiholmen, sør lababris, 12 grader. Sula, sør frisk bris, 12 grader. Halten, sør lett bris, 12 grader. Heidrun, sørvest frisk bris, 11 grader. Buholmråsa, sør lett bris, 12 grader. Rørvik, sørvest lett bris, 12 grader. Norøyan, sørvest lababris, 11 grader. Sklinna, sør lababris, 11 grader. Vega, svak vind, 12 grader. Solvær, sør lett bris, 12 grader. Røst, sør lababris, 12 grader. Helligvær, sør lett bris, 12 grader. Skrova, sørvest frisk bris, 12 grader. Rotvær, sørvest lababris, 12 grader. Bø i Vesterålen, sør frisk bris, 12 grader. Andøya, sør lett bris, 10 grader. Hekkingen, svak vind, 11 grader. Måsvik, svak vind, 11 grader. Torsvåg, sørvest lett bris, 11 grader. Romsunde, nordvest lababris, 12 grader. Fruholmen 4, vest liten kuling, 11 grader. Sletnes 4, sør lett bris, 12 grader. Berlevåg, svak vind, 13 grader. Makkaur, øst lett bris, 12 grader. Og Vardø, sør lett bris og 14 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik svak vind og 8 grader. Oslo-Blindern, fløy vind, 8 grader. Bergen-Florida, sør lett bris, 12 grader. Trondheim-Værnes, sørøst svak vind, 10 grader. Tromsø, værvarslinger, sør lett bris og 10 grader. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørvestlig bris og økende til liten kuling på kysten. Mye pent vær, men økende muligheter for lokale regnbyger fra i ettermiddag. Agder, sørvestlig bris og på kysten vest- og sørvest bris, og etter hvert liten kuling øst for Oksøy. Perioder med regnbyger er vesentlig i vestlige del, og en del sol i øst. Fjellet i Sør-Norge, sørvestlig bris, regnbyger,
vesentlig i vest og en del sol i østlige strøk. Rogaland, sørlig bris og perioder med frisk bris på kysten, og i ettermiddag dreiende til vest. Skiftende skydekke, regnbyger og kan hende med torden først på dagen. Hordaland, sørlig bris og perioder med liten kuling, utsatte steder og på kysten. Og i ettermiddag dreiende til sørvest og perioder med friske bris. Skyet, regnbyger og kan hende med torden først på dagen. Sogn og Fjordane, sørlig bris og perioder med stiv kuling utsatte steder og sterk kuling ved Stad. Og i ettermiddag dreiende til sørvest og noe minkende, og opp i stiv kuling ved Stad. Skyet, regn og regnbyger, og mest nedbør i indre strøk og i nord. Og utrygt for torden først på dagen. Møre og Romsdal, sørvestlig bris og perioder med stiv kuling på kysten, og fra i formiddag en liten kuling. For det meste skyet, regn og regnbyger, men på Nordmøre stort sett oppholdsvær først på dagen. Trøndelag, sørlig bris, opp i liten kuling på kysten, og fra i ettermiddag dreiende til sørvest. Delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Og fra i ettermiddag regnbyger og kan hende tordenbyger i indre strøk. Nordland, bris omkring sør, og perioder med frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, og først på dagen spredte regnbyger på kysten, ellers oppholdsvær. Utover ettermiddagen enkelte regnbyger, også i indre strøk, og utrygt for tordenbyger. Troms, sørvestlig bris, og perioder med liten kuling utsatte steder, og fra i ettermiddag skiftende bris. Skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Men fra i ettermiddag enkelte regnbyger og utrygt for torden i grensetraktene. Finnmark, østlig liten kuling på kysten i øst, og vestlig liten til stiv kuling i vest. Utover dagen dreiende til vestlig opp i stiv kuling, også på kysten i øst. Og på Finnmarksvidda vestlig bris og i kveld skiftende bris. Regnbyger, utrygt for torden. Og fra i formiddag stort sett oppholdsvær, perioder med sol, og i kveld enkelte regnbyger. Spitsbergen, øst og nordøst frisk bris, opp i stiv kuling, utsatte steder i sør, og stort sett lett skyet oppholdsvær, men skyet i øst og nord, og utrygt for lokal tåke på kysten i nord. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørvestlig liten kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Fisker, vestlig frisk bris, svak eller moderat sjø, regn, moderat sikt. Fladen, skiftende frisk bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, vestlig bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Utsira nord, sørvest bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Viking, vestlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Austampen, sørvest liten kuling, moderate perioder med røff sjø, regn, moderat sikt.
områdene Storeika og Frøyabanken. Sørvest liten kuling, ruff sjø, regn, moderat sikt. Haltenbanken, sørlig liten kuling, moderat eller ruff sjø, regn, moderat sikt. Storeika, Haltenbanken til nullmeridian. Sørvest liten kuling, ruff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Trænabanken og Røstbanken. Sørlig frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, sørlig frisk bris, moderat sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Tromsøflaket, vestlig stiv kuling, minkende til frisk bris. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Hjelmsøybanken, vestlig stiv kuling, minkende til skiftende bris. Røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Nordkappbanken og Nordbanken. Skiftende liten kuling, perioder med stiv kuling. Røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Og Gillingbanken, nordvest frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen fra NRK. Nyheter klokka 6. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier Gianni Infantino selv. Investorer skulle få kjøpe opp TV-rettigheter, styre billettsal og mer. Det europeiske fotballforbundet har trua med å ikke stille til videre turneringer om vedtaket gikk gjennom. Dette kan være slutten for Infantino sin periode som fotballpresident, sier sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
0: FN-sjef Antonio Guterres slår alarm om ekstremværet i sommer. Rekordvarme, tørke og skogbranner har preget den europeiske sommeren. Nå advarer Guterres om at verden går inn i en ny fase der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står i brann.
2: New forecasts released today by the World Meteorological Organization provide a stark picture of the period from August through October. El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
3: I Hangzhou i Kina søker folk ly mot varmen som nådde 38 grader i dag. Og i Stillehavet værfenomenet El Niño i ferd med å gjøre overflatevannet i Stillehavet stadig varmere. Det vil føre til ekstremvær i form av hete, tørke og ekstrem nedbør, og fenomenet vil vare helt til våren 2027, skal vi tro ekspertene.
0: Reporter her heter Andreas Stabrun-Smith. Politiet i Nordland hentet en natt opp på en person som hadde fallet i Saltdal-elva. Det ble sett i gang redningsaksjon. Helikopter rykte også til staden, forteller meg Wenche Hansen i politiet.
4: Kort tid etter at Sarkvin ankom, så ble den savnede funnet i elva. De pårørende er varslet om at vedkommende er fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø på bakgrunn av nedkjøling, hypotermi.
0: Den historiske Vasilij-katedralen, som står på den røde plass i Russlands hovedstad, stod i fare tidligere i natt. En brand startet på kontoret til direktøren ved den verdkjente kyrkja og tok med seg deler av rommet før branden ble slokket. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM. Det sier Gianni Infantino selv. Han sier at han har lyttet til alle synspunkt og sett at det ikke hadde tjent målet å holde fram. Investorer skulle få kjøpe opp TV-rettigheter, styre billettsal og mer. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske fotballforbundet, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. Det var nok det som bikket over glaset for FIFA-presidenten, tror sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
1: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert over, om det som har skjedd i forkant her. Det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært et rent sololøp fra Gianni Infantinos side. Noen hadde mistenkt det. Gjennom fredagen så skjønte vi at det var tilfelle.
0: Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som trua deg med øks og kniv. En patrulje rykte til staden etter melding om en pågående voldshending, forteller Viktor Fenne Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
2: Og flere politipatruljer kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann ble tilsett av ambulanse på staden. I Ukraina minst 9 personer drepne og 23 såret etter russiske angrep. Det opplyser ukrainske krisestyresmakter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, meldte nyhetsbyrået AFP sine reporterer i Kiev da angrepet fant stad. Det ble også meldt om branner og ødelegginger i 5 ulike distrikt i hovedstaden. Kiev har avgrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvernet sitt. Vannstanden i den europeiske elva Rhinen rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vassvegs- og skipsfartsstyresmakter etterlyser nå tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle det de ser som konsekvensene av klimaendringer. Rhinen blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land gir den drikkevatten, vasskraft, og i tillegg den en svært viktig sjøvegg for handel. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
3: God morgen til en helt ny lørdag og en helt ny måned.
4: Første dagen i august.
3: Jeg har alltid synes at overgangen fra juli til august er litt vemodig.
4: Den er vemodig, hvorfor det?
3: Fordi det minner meg om at sommeren ikke varer evig.
4: Det er jo det mest pessimistiske jeg har hørt. Vi kan ha masse sommerdager foran oss, Aspen. Kanskje det kommer en i dag til og med.
3: Tarje Kvamme og Espen Hatlestad er ditt radioselskap de neste 2 timene.
4: Aller først skal du få Tom Hell, du skal få Ramon. Og så begynner vi med Barbra Streisand, kvinn med sin egen effekt.

0: Og da gikk det bildet fra å ha blitt lastet ned 4 ganger,
1: ja,
0: til å ha blitt lastet ned 400 000 ganger bare i løpet av noen få dager. Så det, det handler jo om at hvis du prøver å dysse noe ned eller skjule noe, få noe fjernet, så får det bare enda mer oppmerksomhet, og alle får det med seg. Så det er noe å ta med seg.
1: Ja, da blir det Streisand-effekten. Mm. I dag er det faktisk, da, som vi sa, 1. august, og sant, mange er jo fremdeles på ferie, noen er ferdige, du skal snart ut på ferie.
0: Ja, vi kommer straks.
1: Ja, vi skal snakke litt om dette med hvor lenge den der ferieeffekten varer, sant? Sant? Du vet den der avslappetheten, mm, sant? At nå liksom begynner med en ny frisk. I appen NRK Radio så har vi stilt et spørsmål. Hvor lenge holder de på positive virkningen av ferien seg.
0: Brunfargen tenker du på da?
1: Nei, mer den følelsen av at du har hatt ferie. Ja. Det 3 alternativer.
0: Det altså at han forsvinner etter første hverdag. Første syn av jobb, så forsvinner han.
1: Foten inn på jobb, mm, så ja.
0: Eller var han i noen uker da, at du får den deilige feriefølelsen, kanskje en uke eller to, eller helt til neste ferie, hvis du svarer det, da vil jeg gjerne vite hva du putter i kaffen.
1: Ja, ja, og det er bare å gå inn og stemme, og så kan du også sende oss en melding i appen NRK Radio. Hva planer har du for dagen i dag? Hva har din opptur vært denne uken? Gjør det. Nå skal vi ha litt Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og du hører på opptur her i NRK P1 med Tarje og Espen.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon, 11:20. Det noen som våkne der ute, tar jeg?
1: Og hører på, ja, klart. Det Erlend har sendt melding. Hei, opptur. Hører dere nevne sommer? Her i Trøndelag kom visst ikke sommeren i år. Våknet til 9 grader, grått og regn. Slik har sommeren i gåsøgne vært. Her trengs ikke plen vannes for å si det sånn for Erlend fra Vikhammer. Mens Jonny, han melder om at det surt og vått og bare 11 røde på brygga i Nordfjord. Første haustegne. Så jeg i går, da en grågåsflokk flaug på sørlig kurs. Nå det rett og slett høst.
0: Neida, det ikke det. Gå inn i appen NRK Radio. Hva har du på programmet i dag? Vi vil gjerne høre fra deg. Det vet at mange på Lesja, der er det så mye folk nå, for der er det landskytterstevne.
1: Ja, det jo et årlig event av de helt sjeldne.
0: Og det altså så gøy med landskytterstevne. Jeg husker bare så det på TV som barn, og det var jo altså så spennende på dette kongelaget. Og det, du, når det liksom de viste, og den der liksom staven, så sto en sånn stav, en sånn runding, og så opp og viste niere, blink, noen ganger åttere, da var jo litt skuffet da.
1: Men hadde du drømmen om å skyte selv?
0: Nei, men det var gøy å se på da, det konkurranse.
1: Ja.
0: Spennende. Og det sånn at ordfører på Lesja,

0: Marianne Skotte, hun har utfordret en del andre ordførere.
1: Rett og slett en god gammel ordfører-duell på landskytterstevnet.
0: Ja, og hvem har smugtrent? Er det noen favoritter? Mer om det straks direkte her i NRK P1.

0: Maria Haukås smittet og himmel imellom oss.
1: Så du hører altså på opptur her i NRK P1. 1. august, mange har jo ferie enda, mange har begynt på jobb igjen. Og i dag så skal du faktisk mellom 8:30 og 9 få vite om liksom hvor lenge denne ferieeffekten varer. Altså, når begynner liksom stress igjen på en måte. Vi får besøk i studio, men vi lurer i appen på hvor lenge holder de positive virkningene av ferien seg. 13% sier da i appen NRK Radio forsvinner etter første hverdag. Wish, så vi er i gang igjen. 69% varer noen uker, og så er det 18% til neste ferie. Det er bare å gå inn og stemme.
2: Og så er det også mange meldinger vi har fått inn før jeg har spurt om hva du gjør i dag, hva din opptur kanskje denne uken har vært, Halvar og store planer i hvert fall. Vi skal arrangere Løkta Duatlon for andre gang.
1: Er det to det? To løp, altså er det to idretter?
2: Eller blir det mot, altså ikke bare tonn eller triathlon, men du er sånn.
1: Ja, for nå foregår jo Norseman, som er triathlon, i Hardanger og opp til Gaustatoppen, og her er det to. Hva er det som skal skje der da?
2: På en øy med 120 innbyggere kommer det 60 deltakere da, til motionsløp, 30 km sykling og 3 topper. Og vi har ikke regn, skriver Halvar, for å gni det inn til alle som eventuelt har regn der ute. Inger Åse har heller ikke hatt regn. Min største opptur denne uka er at i går kunne jeg plukke solbær og rips uten at det regnes den eneste dråpe. Helt utrolig deilig. Nils, på vei hjem. God morgen, vi har vært til Orknøyene med hjemmelaget bobil.
1: Orknøyene, og det er et sted jeg har lyst til å reise.
2: Ja, og nå er de på vei hjem igjen, og det er litt av en opplevelse. Vi har kommet til Bø og regnet med at til slutt har vi vært vekke i 6 uker. Om 3 dager har vi kommet hjem til Masfjorden igjen. Hilsen Nils og Karian. Ted, kan du også lage deg en hjemmelaget bobil og komme litt Orknøyene?
1: Altså, det høres jo veldig enkelt, du lager seg en hjemmelaget bobil.
2: Det høres veldig lett ut.
1: Du, jeg har faktisk tenkt på, tenk å sove i den bilen, jeg har en sånn liten bil. Altså, jeg har tenkt, skal jeg prøve å sove i den?
2: Ja, det er jo bare å gå og legge seg.
1: Ja, det er jo det. Så enkelt er det.
3: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
4: Reiseradion, det er sommer.
5: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Didn't See It Coming og Theos. Klokken 7:30, og vi tar igjen. Vi har et langstrangt land.
1: Ja, da det greit å få litt væroppdateringer i nyhetene. Vi har med oss meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. God morgen.
2: God morgen.
0: Du, vi har jo snakket med ordføreren på Lesja, fordi at der landskytterstemmene. Går det an å begynne der? Hvordan blir det for de som skal ut og skyte i dag?
2: Akkurat nå så det overskyet relativt grått, og det skal det være resten av dagen også. Det en liten sannsynlighet for nedbør i ettermiddag, men stort sett oppholdsvær, og så vinden egentlig ikke noe å prate om, den ganske svak.
0: Det passer jo fint når man skal skyte, da. Og så kan vi jo, jeg vet ikke om vi skal gå opp eller ned.
2: Nei, vi kan jo starte øverst da, på Spitsbergen. Ja. Der blir det stort sett oppholdsvær i dag, og det sola skinner, så der blir det ganske levelig. Hvis vi fortsetter ned til fastlandet, eller Finnmark, så har det regnet en del der i går ettermiddag og i natt, men i dag så blir det stort sett oppholdsvær. Det litt grått foreløpig, men det blir sol etter hvert. I Troms så det litt sol som skimter til. Det litt byger som kommer til å trekke inn fra sør i ettermiddag, og ettermiddagsbyger det blir det også i Nordland, men relativt fint før det. Kan hende det bli litt lyn og torden i disse bygene. Så det samme gjelder Trøndelag. Der blir det litt sol nå snart, og så det ettermiddagsbyger der også. Da.
1: Så det altså helt, helt nord, så kanskje værvinneren høres ut som på Spitsbergen?
2: Ja. Men vi kommer snart til Østlandet, de blir vel kanskje værvinnere.
0: Da det alltid værvinnere der, ja. Jeg får høre da, hvordan det
2: Yes. På Østlandet så blir det litt skyet og sol og 20 grader. Kan hende det blir litt sånn små byger på ettermiddagen, men ellers ikke så veldig mye. På kysten, sånn Østfold, Vestfold, Telemark, så blir det liten kuling ettermiddag og stiv kuling sånn periodevis. Hvis vi beveger oss ned til Agder, så blir det også ganske pent der, litt kjøligere enn Østlandet, og så blir det også enkelte regnbyger som smitter over fra Vestlandet sør for Stad. Der blir det grått i dag, og ganske mye regn i form av regnbyger, og det gjelder også Møre og Romsdal, men de får litt mindre regnbyger enn sør for Stad.
0: Ja, da har vi kommet rundt. Sigrid Marie Vilskog Auganes, tusen takk for at du var med i Opptur.
3: God sommer med NRK.

0: Gabrielle og hjemme her i opptur, og så er det noen som skal ut og bade i dag, Tarje.
1: Ja, vi spør jo om de gode opplevelsene og oppturene denne uken. Ingeborg har sendt inn melding. I dag skal jeg endelig på stranden og bade etter nesten 3 uker med forkjølelse. Jeg gleder meg. Det er bare 12 grader her i Oslo, men blå himmel, så det endrer seg nok fort. En flott lørdag fra Ingeborg Badeengel, skriver hun, mens Emma skriver min største opptur denne uken. Er at det skal bli arrangert strilemann på Glesnes på Sotra. Jeg har sagt i alle år at jeg skal være med, så i dag blir det gjennom stafett, og neste år satser jeg på full deltakelse. Jeg anbefaler alle å komme og heie, skriver Emma. Store planer der, for det er Svein Tore Borge da,
0: ja.
1: Som har sendt melding også.
0: Får høre.
1: Han heller litt is i ordene. Han sitter i solveggen på hytten på fjellet med morgenkaffen, vindstille, stor sol fra blå himmel. Dette er ferie. Ikke for å ødelegge sommerstemningen, skriver han. Men i dag er det kun 4 måneder til første dag i advent.
0: Ja, det er nettopp, ja.
1: Ha en fin sommer, herlig å høre på dere, skriver Svein Tore.
0: Ja, men så bra. Ja, ja, men det er fint det at det er fire måneder.
1: Ja, du kjøpt kalender?
0: Ja, nei, jeg begynner å tenke på det. Ja. Dette er Lote. Håper du en fin morgen der ute i Norges land.
2: Den fineste sangen skal du få. Om det hender.

0: Og ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen så har Peer Gynt blitt framført utendørs siden 1989. Og i år så er det Torbjørn Harr som har tatt på seg da kanskje Norges egentlig aller mest kjente rollefigur. Selveste Peer fra Peer Gynt selv.
1: Ja, og pluss at han skal bidra musikalsk i forestillingen med både sang og saksofon. Og god morgen, Torbjørn.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, du, hvordan er det å spille Peer Gynt, en karakter som alle har hørt om?
2: Jo, det er jo både helt fantastisk, fordi den teksten er så unik og flott å få lov å borre ned i, men så er det jo litt sånn, ja, akkurat som sier, det er så mange som har spilt den før og har meninger om den karakteren, så det er litt sånn press også, man hopper liksom etter utallige virkoler som har spilt denne før, så man må finne sin måte å gjøre på da.
1: Men hva din måte da?
2: Det som altså, alle leser, det som så fantastisk med Peer Gynt, altså som tekst, da, som stykke, at det rommer så mye at alle på en måte kan kjenne seg sånn igjen i det, og finne sine egne gleder og sorger og lengsler i den teksten, og da må man tørre som skuespiller å være så åpen og liksom legge sitt eget inn i det, for at det skal bli fint, og det gjør jeg, og jeg finner liksom, det merkelig at det griper meg veldig den teksten, sånn at det treffer meg sånn dypt emosjonelt, så da prøver jeg å finne de tingene som klinger mest i meg, og fremme ved det.
0: Ja, for altså selve stykket da, det er jo det har blitt spilt før, for å si det forsiktig, sikkert tusen, hundre tusenvis av ganger. Altså, hvor mye nytt og nyskapende kan man finne på?
2: Nei, altså i år så har vi jo faktisk noe nytt som utrolig, som har blitt nevnt før, men vi har funnet to små scener som var i Ibsens utkast til manus, men som ikke ble med i den siste utgaven, så da, den utgaven, så da, de to scenene spiller vi, for det som så fint med dem, er at det kaster et litt sånn nytt lys over Peer og Solveig-relasjonen. Og det har vært litt sånn fokus for min del å prøve å fortelle den historien om Peer og Solveig og gi den dybde, og ikke bare at hun en sånn stakkars jente som blir sittende oppe på fjellet og vente, men at det faktisk en sånn dyp kjærlighet der. Og det, akkurat det jeg litt stolt av, for det tror jeg vi har fått til.
1: Ja, det jo bra.
2: Så det kan folk komme og se liksom ordentlig, den virkelige Solveig.
1: Ja. Du, det er utendørs teater dette her, sommerspillet, er det annerledes enn å være inne?
2: Ja, det er veldig annerledes. Vi skuespillere ofte er jo bortskjemte med et voldsomt fokus opp på scenen, det er mørkt i salen, det er lyskastere som lyser opp, vi liksom, men her har vi jo hele fjellheimen og vakre Gålåvatnet rundt oss, og fugler og vind som plutselig kommer over vannet der, og her forleden så var det en saueflokk som hadde forvilt seg inn og måtte ut. Så det klart at man konkurrerer på godt og vondt med naturen, som blir en, rett og slett en kjempeviktig medspiller.
0: Og været også, da regner jeg med å spille veldig inn.
2: Ja da, men det, vi har vært heldige så langt, men det klart... Det man sitter i første akt, så det gjelder å ta på seg litt ekstra til andre akt når sola går ned. Det kan være et tips til alle publikum som kommer og ser på. Men Peer Gynt er jo et av de få stykkene som måtte ha skrevet at handlingen foregår ute. Ofte så er jo sånne klassiske teaterstykker, han er jo inne i en stue eller et eller annet sånt, men dette er jo skrevet ute, og ikke minst til akkurat det området vi i nå. Jeg peker jo bort på Gjendineggen liksom, i riktig retning, og rondene ligger bak oss, og det, så det på en måte, vi der stykket skrevet, det helt fantastisk.
1: Men altså, du skal jo ikke bare spille, du skal jo også spille, altså, saksofon har jeg hørt, og du skal synge, har jeg hørt, altså, du saksofon i regn, hvordan er det?
2: Det, der du inne på en utfordring.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Så vi har noe, liksom, så gamle trekasser med en liten sånn, plaska som en lokk oppå, så den aldri kommer. Men hvis det regner, så... Det er jo min elskede, dyrebare saksofon dette, så jeg satser på at det skal gå bra de øyeblikket den ute. Så det... Men litt må man offre for at publikum skal få en stor opplevelse, så det gjør vi.
0: Ja, det ikke en problemstilling jeg har tenkt på før. Altså, vil den bare fylles med vann hvis du spiller saksofon i regnet?
2: Ja, det som flaks er at det ganske mange hull i en saksofon, det mange, mange sånt. Vi får håpe det renner ut hvis det skal gå så ille, men det blir en utfordring hvis det virkelig skulle skje, men Forløpig har jeg faktisk ikke det skjedd, så det bra.
0: Du har snakket mye om altså, at teksten griper deg fortsatt. At det, altså, det jo en tekst veldig mange i Norge kan veldig godt. Men det jo også 150 år siden den hadde premiere. For å sette det litt sånn på spotten, Tommen, altså, Peer Gynt fortsatt relevant?
2: Ja, relevant jo et vanskelig spørsmål, men at det griper, det gjør det, for det det mellommenneskelig. Og mye har skjedd på disse 150 årene, det jo ikke til å tro, men det mellommenneskelige mellom to personer som møtes, mellom en mor som ligger på dødsleie og en sønn som har dårlig samvittighet at han ikke har vært til stede, det første møtet i en sånn ordentlig dyp kjærlighetshistorie, de er klisslikte, som det var for 150 år siden. Så det griper veldig, altså, akkurat det der.
1: Torbjørn Hau, du må ha tvi-tvi.
2: Ja, takk for det. Vi har jo mange forestillinger igjen, så det blir spennende hvordan vår medspiller naturen på denne prosessen, så det blir gøy.
0: Ja, det hver kveld, altså. Vi går og vattner da i Gudbrandsdalen en uke til.

0: På 8, Lyse, Netta og Julia.
1: Og vi spør jo, hva din opptur denne uken her? Hva kan du feire? Hør på denne her.
0: Jeg hører.
1: Hør om du har hørt den bedre morgen. God morgen. I dag er første feriedag for vår del, skriver Reidun. Været kan vi ikke gjøre noe med, men innholdet skal vi gjøre til noe bra. Og hør, vi koser oss med deilig varm sjokolade med en kremtopp oppi, kaffe, deilige nybakte rundstykker og fyr I peisen. God mat og god tid sammen med min kjære. Er det morgen, eller? Er det opptur for første feriedag, eller?
0: Altså, jeg tenker det jo det optimale.
1: Det optimale lørdagsliv.
0: Her det rett og slett mye å strekke seg etter. Mm. Men vi har en time igjen av opptur. Vi har mye gøy på programmet. Vi skal snart hente en gjest som sitter her ute. Han med seg antageligvis noe levende noe.
1: Mm.
0: Men før det så skal vi ha nyheter selvfølgelig. Dette Pink Floyd, Learning to Fly. Tarja, Espen skal holde deg med selskap altså frem til klokken 9. Distance, ribbon of black, stretched to the point of no turning back.

Tschüss.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalget. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet, UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet, og det var nok det som gjør utslaget, tror sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt.
1: Jeg tror ikke Infantino kunne leve med enda flere nære medarbeidere som kom ut og uttrykte hvor forbannet de var for at de overhodet ikke var informert om det som har skjedd i forkant her. Det har blitt tydeligere og tydeligere at dette har vært et rent sololøp fra Gianni Infantinos side. Noen hadde mistenkt det. Gjennom fredagen så skjønte vi at det var tilfelle.
0: Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet med øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier Viktor Fenn Jensen i Sør-Vest politidistrikt.
2: Og flere politipatruljer kom til stedet, prøvde å opprette dialog med denne mannen og ga han flere pålegg om å legge fra seg kniv og øks uten at det ble etterkommet, og da valgte politiet på stedet å bruke taser, altså et elektrosjokkvåpen, og det hadde effekt, og han ble tatt kontroll på.
0: En mann fikk oppfølging av ambulansepersonell på stedet. I Ukraina er minst 9 personer drept, og over 20 er såret etter russiske angrep, det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, melder nyhetsbyrå AFP. Det ble meldt om branner og ødeleggelser i 5 distrikter i hovedstaden. Kyiv har begrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvern. Vannstanden i den europeiske elva Riden er rekordlav, og det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Riden er blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land så gir den drikkevann og vannkraft. I tillegg så er den en viktig sjøvei for handel. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.
3: Riktig god morgen, du hører på Opptur her i NRK P1 med Tarje og Espen.
4: Og vi vil gjerne ha din opptur, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio. Har du en opptur, Espen?
3: Ja, jeg klarte å rydde et skap på kjøkkenet som jeg ikke har ryddet på 13 år.
4: Det blir jo ikke bedre enn det.
3: Nei, nå er det helt strøkent der inne, og det er så deilig.
4: Det blir deilig musikk og Westlife først nå.

0: Sivert Høyem og The Volunteers Into the Sea.
1: Og mange som Into the Sea og fisker, eller om du har kjøpet krabbe da, lurer jo kanskje på det samme. Hvordan kan du vite om det faktisk god mat i krabben før du åpner den? Finnes det noen tegn du kan se allerede på utsiden?
0: Ja, og da har vi invitert en som kan mye om dette, Knut Magnus Persson. God morgen til deg.
2: God morgen.
0: Du daglig leder hos Skalmarin, som da henter sjømat opp fra havet.
2: Det stemmer.
0: Ja. Du, kan du man se på en krabbe som ikke åpnet om det mat,
2: ja? Ja, det en god del tegn man kan se etter da. Så jo mørkere krabben jo bedre er som oftest matinneholdet i den.
1: Og mørkere, altså mørkere rød farge og dypere rød farge?
2: Ja, mørkere rød farge, mer brun under klørene. Så jo

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
4: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: forhold til type ting, Emma Steinbakken, 8:58 klokken blitt.
1: Og det er mange meninger om krabbe, naturlig nok, det tror jeg vi kunne forventet. Fått en melding fra en som ønsker å være anonym, som sier nei!
0: Og såpass. Ja.
1: Ikke ødelegg den herlige smaken av krabbe med majones. Majones på reker og krabbe er like ille som å bruke ketchup på all middagsmat. Mange gode kjøretter ødelegges av majones.
0: Ok, det var en som ikke likte majones.
1: Jeg pleier jo å ta ketchup på ganske mye mat og mye, altså middagsmat.
0: Ja, ikke se på meg.
1: Nei.
0: Jeg tør ikke si hva jeg gjør.
1: Nei, jeg skjønner. Ja. Randvei skriver, pappa og jeg gikk til krabbegryta og hentet kvarv og krabbe så fort det gikk an å åpne den. Og da var det bare å nyte. Noen som har hatt en annen oppvekst enn meg.
0: Ja, da, men sånn er det. Vi er forskjellige. Og Veronica Maggio kommer her. Se meg i klokken altså. Ja, altså den er litt over 8:30. Nå sånn neste gjest, hun vinker. Nå vinker vi til neste gjest.
2: Ja,
0: den
2: er
0: utenfor. Står utenfor med paraply. Kommer inn. Vi gleder oss. For dette tror jeg blir gøy.

0: Veronica Maggio og Se meg. Tarje, du har en dag igjen, altså du skal være her i morgen, og så har du ferie.
1: Tenk det, det er jo nå kommer det.
0: Ja, 4 uker.
1: Mm. Det er deilig. Men spørsmålet er jo, etter at de 4 ukene er ferdig, hvor lenge sitter den følelsen i?
0: Effekten.
1: Effekten av ferien, den deilige, avslappede sinnsstemningen. Vi har hatt en avstemning gående i appen NRK Radio.
0: Altså den holder gående fremdeles. Ja. Altså hvor lenge holder de positive virkningene av ferien seg? 25% mener, altså den forsvinner etter første hverdag. Mm. 62% varer noen uker, og så er det 13% til neste ferie. Så bare gå inn og stem der. Mm. Det som er rart, det er at det er et eksakt antall timer.
1: Ja, altså, nå snakker du forskning.
0: Forskning, ja. Og mer om det straks.

0: Det her er bandsen Boone Mystical Magical.
1: Og vårt store tema, hvor lenge holder de positive virkningene av å ha hatt ferie seg?
0: Ja, altså jeg har jo hatt 4 uker, har vært på jobb nå i 2.
1: Du føler ikke du har vært på ferie lenger?
0: Jeg vet ikke, det gikk veldig fort. Aha. At det er liksom bare rett inn i liksom det vante. Vi har, altså nå skal vi inn i hjernen, neurolog Jana Middelfart Hoff. God morgen.
2: God morgen.
0: Du, sitter ferien i hjernen, eller?
2: Ja, den gjør det. I hjernen, og så litt i resten av kroppen, vil jeg si, men dessverre ikke så lenge.
0: Nei. Hvorfor er han ikke så lenge?
2: Forskningen spriker litt, men det var en artikkel jeg leste som egentlig sa det veldig godt. Den sa vacation, lots of fun, little effect. Og det var veldig deprimerende. Og det var en studie fra Nederland som viste at ferieeffekten antagelig bare sitter igjen kanskje en dag eller to. Og så var det noen andre forskere som senere sier at dette her blir jo, det er jo gull for arbeidsgiver, ikke sant? Kommer og sier sånn, Espen, du trenger jo ikke noe ferie, du, for det er jo ikke noe bra for deg likevel, det bare koster mye penger også, ikke sant? Kan du bare jobbe her? Så det er kommet forskning som nyanserer det litt, grann,
0: ja.
2: Hvor de sier at effekten nok sitter litt lenger i, men mer enn en måned, det tror jeg er lite vits.
1: Men når du sier effekten sitter i, altså hva effekt er det vi snakker om nå?
2: Det er effekten av å ha koblet av å føle at du har gjort noe annet i livet ditt, og ha minner som du kan på en måte varme deg på, kanskje har blitt litt mer fysisk aktiv, det tenker jo ofte jeg er en grunn til at man etter ferien føler seg litt bedre, og kjenner liksom at nå er muskulaturen litt fastere enn den en gang var, man kjenner at man orker mer, men det krever også at du faktisk har brukt ferien til å koble av, og ikke til å være på hele tiden, svare på telefoner og mail.
0: Men altså, 44 timer. Sa den undersøkelsen det? Den forskningen?
2: Ja, den sa faktisk kortere enn jeg sa en arbeidsdag.
0: Ja.
2: Ja, så det er jo veldig lite, det er jo 8 timer, sant? Men så strakk den da og sa at den fant noen på en uke, da begynner vi å nærme oss 44 timer.
0: Mm. Men har det litt å si hvor lang ferien er?
2: Ja, og det har jo også vært noe som det er veldig sprikende på, sant? Og jeg tenker forskere har sikkert lyst på ferie de også.
0: Ja.
2: Men hvis man ser på store undersøkelser som er gjort, så ser det ut til at den ideelle ferielengden er mellom 8 til 10 dager.
0: Hæ? Ikke mer? Så lite?
2: Men da krever det at du fullstendig kobler av, som jeg sier.
0: Hva betyr det?
1: Ja, jeg tror jeg bruker 8 til 10 dager bare på å klare å koble av.
2: Ja, nettopp, og der kommer liksom haken med det, da sier de at da bør du også ha en nedtrapping før ferien, og en opptrapping etter ferien. Så hvis du da har et tidsrom, 8 til 10 dager, men så må du da påregne nedfasing, kanskje 4-5 dager i forkant, og det samme i etterkant, så vil du ha lengst effekt av den ferien du har hatt. Men, pluss da at du kobler ut.
1: Jeg tror ikke min arbeidsgiver ville godtatt. Jeg kan ikke jobbe så mye denne uken, for jeg har ferie neste uke.
0: Ja.
1: Jeg må trappe ned.
0: Ja, det. Nei, men altså, sånn, hvis du skal trappe, altså, nå er det kanskje noe som bare har 1 uke igjen.
2: Ja.
0: Hvordan skal de da trappe opp?
2: Det jeg egentlig ville ha gjort, hvis jeg hadde 1 uke igjen av ferien min, og skulle brukt den til å unngå å få det der sjokket som du får når du starter på jobb, sant? Og alle bare, å, du er tilbake, her er det 10 arbeidsoppgaver som ligger og venter, og 4 som har ringt.
0: Ja.
2: Så det som er enklest å ta tak i, det er søvn. Og det høres alltid veldig sånn kjipt ut, for man tenker jo, det er jo noe av ferie, sant? Å være oppe så lenge man vil, og sove til 1, og ta den der sene frokosten, og tenke at sånn er livet, sant? Men det som er enklest å gjøre med, det er å begynne å stå opp litt tidligere. Hvis du har vært vant nå i hele ferien din til å sove til klokka 12, så er det lurt for å unngå å bli maksimalt sliten når du starter 8 eller 9 på jobb, og snu det litt.
0: Ja.
2: Hver dag for eksempel stå opp et kvarter tidligere, sånn at når du da starter på ferien, så er du kanskje tilbake til sånn 8:30, 9:30, slik at det å stå opp 6:30, 7:30 ikke blir ekstremt tøft, for søvn er grunnleggende for å fungere.
0: Ja, for det var ikke sånn at du skal begynne å jobbe litt. Altså, man jobber litt i den
1: jobber
0: siste
1: timen.
0: Ja, jobber 1 time i ferie, så det er ikke sånn.
2: Altså, jeg tenker jo at det hadde vært superideelt, og jeg har jobbet med mennesker som har migrene,
0: ja.
2: Og det er ofte så utrolig urettferdig, fordi at de jobber beinhardt før ferien, og så får de ferie, og så får de migrene. Ikke når de jobber beinhardt, men når de skal såkalt slappe av. Så hjernen vår hadde jo likt det der med å fase ut. Vi vet jo at arbeidslivet ikke fungerer sånn. Men det å tenke i ferien, kanskje viktigst på det, la meg koble ut, la meg prøve så godt jeg kan og legge de oppgavene som jeg jobber med til side, og bruke tiden min på familie, venner, kjekke ting.
0: Ja, det veldig bra. Det bra du sier det med å tenke, fordi at når jeg har ferie...
1: Da tenker du?
0: Ja, nei, jeg tenker ikke så mye på jobb egentlig, men jeg tenker veldig sånn, åh, når jeg kommer tilbake igjen, så skal livet bli altså så fantastisk. Og så kommer jeg tilbake igjen. Ja. Og så går det rett inn, og så blir det akkurat sånn som det har vært før. Ja. Hvorfor er den der så vanskelig? Det skal vi snakke om straks.

0: Emily Hollow og neste stasjon.
1: Vi har fått et spørsmål til nevrolog Jana Middelfart Hoffer. Hva hvis man ikke får ferie I det hele tatt? Da slipper man jo all den nedtrappingen og opptrappingen.
2: Litt trist da.
1: Anne som sendte inn.
3: Ja. Men det vel som Espen sier, det jo litt trist. Og så må vi huske på at det riktig at hjernen vår liker rutiner. Den liker egentlig det faste og vante. Men samtidig, hvis vi aldri gjør noe som ikke rutine, hvis vi ikke lærer oss noe nytt, eller hvis vi ikke opplever noe helt uventet, så vil livet bare føles ut som det går ekstremt fort forbi oss, og det jo ganske trist, og det ikke bra for hjernehelsen heller. Slik at om du aldri får ferie, så lag deg en liten ferie likevel da. Gjør sånn at du for eksempel setter av helger hvor du gjør noe helt annet, hvor du drar på verksted og lærer deg å lage et eller annet, drar på bridgeklubb, altså gjør noe som annerledes enn det du pleier, og jeg tror det ikke ferie I seg selv som nødvendigvis det viktige her, men det det å gi seg tid til å kjenne at jeg lever, jeg gjør noe annet enn det jeg pleier, ergo så får jeg med meg noe som positivt, også sammen med andre viktig.
0: Men det derfor at når du på ferie så føles det at tiden litt lenger? Altså, jeg var for eksempel tre dager I Paris, sant? Tre dager, altså når du her på jobb og sånn, så går det fort. Men det føltes som en evighet.
3: Det nettopp det, for tiden og måten vi opplever tid på, det ikke noe eksakt. Klokka egentlig bare vi har noe for å fungere I samfunnet, slik at vi nå møter noenlunde tidsnok på jobb alle sammen. Men vi har en tidsoppfattelse I oss selv som går ut på hvor mye vi opplever, og ikke minst hvor mange nye ting som skjer oss I løpet av en dag.
1: Vi skulle snakke litt om dette med å endre seg, endre vanene. I ferien det kanskje vanlig at man tenker, når jeg kommer tilbake igjen nå, når høsten begynner, da skal jeg begynne å trene, da skal jeg bli mer sosial, da skal jeg lage middag hver dag.
0: Ja, nei, jeg tenker alltid sånn. Og så kommer jeg tilbake og så, ja, ja. Så ble det sånn som det var. Det var ikke det gale, det sånn som det var, men det ble ikke akkurat det lille som ville.
3: Nei, og det så man kan på en måte si at sommerferien det nye nyttår, eller sånn. Vi har det samme nyttårsforsetter også. Og det vi ser fra et sånt hjernemessig synspunkt det at hjernen, den ikke så glad I endring, men den aksepterer endring, og så kan den like det veldig godt. Men det viktigste å gjøre små ting og heller less is more.
0: Ja.
3: Det vil si at når du kommer tilbake fra ferie, så velger du ut det som du synes var viktigst å lære av denne ferien. Hvis du tenker at det å lage mat fra bunnen var noe av det som ga deg størst glede, ja, da gjør du det. Og så må du gjøre det mulig. Det vil si at hvis du går I skiftarbeid, så må du kanskje si at det noe du skal gjøre de dagene du har fri. Og så lærte jeg I sommer på en sånn stor verdenskongress I neurologi, og det både oppløftende og litt deprimerende, at du må gjøre en ting 66 ganger.
0: Så du må lage mat 66 ganger fra bunnen av, før det blir en vane.
1: Just, hvis du gjør det en gang I uken, så gjør det jo godt over et år.
3: Det nødvendig, det sant? Så, men det sier også noe om at da kanskje det lurt å intensivere det og gjøre det flere ganger I uken, for da går de 66 gangene fortere. Så det sikkert noen av oss som får en vane etter de har gjort det 23 ganger, det ikke. Men I snitt så viste da denne hjerneforskeren at det var 66 ganger. Så det viser at hjernen I stand til å endre seg, og det viser at tid viktig, samtidig så viser det at du må legge ned innsats, og da det viktig å velge seg ut det ene feltet som gir deg glede. Og ikke tenk på det om at alle kollegene sa sånn, wow, du så trent ut når du kom fra ferie, så tenker du, ja, jeg har lyst til å drive med sport, men egentlig så ikke det som så kult for deg. Det du liker best nettopp det å lage mat, eller kanskje være kjempesosial. Da gjør du det, for det du liker å ha litt motivasjon til, det får du til.
0: Ja. Det viktig du sier det at du ser så trent ut av ferien. Jeg følte ikke det etter ferien, for å si så.
1: Men til å si, jeg tror ikke jeg har hørt den før.
0: Neida, men det jo fint. Så jeg tenker, for jeg tenker kanskje det jeg merker, det der med å være litt sosial etter jobben, sant? For da får du litt, sånn, litt ekstra med litt input. Men ser du sånn, så står du her på radioen og prater I mange timer, og så når du kommer hjem, så du litt sånn, ja, litt, du har ikke lyst til å prate. Så har du tips, for eksempel til det.
3: Ja, det har jeg.
0: Og så ikke handler om meg, men så generelt, mange skal ha samme jobb.
3: Ja. Velg ut de dagene hvor du har overskudd, men planlegg dem. Altså de fridagene dine, da tar du sosiale aktiviteter, og du planlegger dem.
0: Ja.
3: Og gjør dem sammen med andre. For vi mennesker, vi veldig sosiale vesener, og vi viser faktisk at det å være sammen og gjøre ting, det gir en dobbel effekt, og det styrker faktisk hjernen din og beskytter mot sykdommer. Og avtaler du med folk, så det mye vanskeligere å si nei.
0: Ja.
3: Så avtal gjør det forpliktende. Ikke tenk sånn, jeg skal stikke innom noen på onsdag når jeg fri. Det blir ikke noe av. med mindre, altså det par unntak med det. Men avtal med noen og si, jeg kommer innom, eller vi går på kino, kjøp billetter, gjør det forpliktende, da vil det bli gjort, og etter hvert da, etter de 66 gangene, så blir det en vane.
0: Det kanskje greit å avtale med forskjellig, så ikke du kommer
1: 66 ganger.
0: Det jo litt slitsomt, bare for at jeg skal få det en vane. Jana Middelfart-Hoff, du altså nødt til å lov, tusen takk for gode tips. Her er det bare å sette I gang alle sammen.
3: Bare å gønne på, og det det som gjelder nå, det å forebygge høstblusen.
0: Ja,
1: her kommer det til høstblus.
0: Ja, yeah. Life is a highway heter han. Rascal Flatts.
1: Det ikke blues,
0: men. Neida, men jeg skjønner hva du mener.

0: på nyheter. Nå klokka 9. Det internasjonale fotballforbundet FIFA dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalg. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. I Ukraina 9 personer drept og over 20 andre skadd i russiske luftangrep de siste 2 dagene. Russland har brukt ballistiske raketter som Ukraina har begrenset evne til å stoppe. President Volodymyr Zelensky ber om hjelp.
1: Det så klart mange land som fordømmer angrepa, men det som virkelig tel luftforsvar. Zelensky viser til amerikanske Patriot-missil som kan stoppe russiske angrep i lufta. Da NATO møttes tidligere i sommer, gav Trump grønt lys til at Ukraina skal få bygge missiler selv. Nå så den amerikanske presidenten tvil om dette.
2: These weapons are incredible. We have to be very careful about letting somebody build them.
0: Reporter her, det var Magnus Vattekar Sandvold. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med både øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.
3: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg denne kniven uten etterkom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll, og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teiset, en mann i 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
0: Taser, det altså et elektrosjokkvåpen. Så langt i år så har 70 personer mistet livet i trafikken. Ikke siden 2016 har flere blitt drept i årets 7 første måneder, ifølge Statens vegvesen. I juli omkom 18 personer i trafikken. En SpaceX-rakett på vei i full fart mot månen. Raketten som ute av kurs er ventet å krasje i månen neste onsdag i en fart på nær 8700 kilometer i timen. Nedslaget fører trolig til et stort krater og sender mye vrakrester og månestein ut i bane rundt månen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: For noen er det sommerens høydepunkt, men det er ikke alle som gleder seg. Sommerferien er sesongen for sommerbesøkende. Svigerfamilie, slekt og venner kommer busen inn i huset ditt, går i kjøleskapet uten å spørre, kritiserer middagen og spør om de kan bli 3 dager ekstra.
1: Ja, for det finnes vel knapt noe som avslører oss raskere enn et sommerbesøk. Både som vert, men også som gjest.
0: Ja, det stemmer.
1: Kan man egentlig stole på verten når det blir sagt, nei da, ikke ta med noe? Skal du da som gjest risikere å være den eneste som ikke tok med noe, og alle de andre gjorde det? Eller kan verten si, du behøver ikke rydde, jeg liker det, og gjør det ikke.
0: Ja, det kan jo være fint for verten at gjestene hjelper til med å rydde.
1: Ja, det kan det.
0: Helt til de begynner å plassere alle glassene feil, og du må ende opp med å rydde på nytt etter ryddingen. Og er det greit at verten jobber på sin egen fest, altså forlate gjestene på kjøkkenet i 45 minutter for å sikre at sausen ikke skiller seg?
1: Ja, for kanskje den beste verten er ikke den beste kokken, men den beste sausen. Kanskje er det at verten er til stede hele tiden?
0: Ja, og hvilke hint er det du skal se etter når besøket burde være over?
1: Jeg tenker når verten står og tar av seg sminken, da kan du gå hjem, Magnus.
0: Ok. Du sitter uten sminke nå. Er det et tegn på at jeg burde gå?
1: Ja, du sitter jo med sminke, så det ser ikke ut som du er ferdig for dagen.
0: Nei, reiseradioen har så vidt begynt, Mia. Hvor mange uskrevne regler det finnes om å være en god vert eller en god gjest, det aner vi ikke. Kanskje er det ikke så nøye i det hele tatt, at folk kan oppføre seg som de vil, og at det er hyggelig at de kommer i det hele tatt.
1: Kanskje vi vil gjerne høre hva dere lyttere tenker. Hva er en god vert og en god gjest? Eller mindre god. Hva bør man passe på? Kom gjerne med historier eller eksempler. Send inn til oss i NRK-appen.

0: Shakira?
1: Det var Balestrands store sønne med Kjartan Lørdsen med Shakira.
2: Ja, og nå er ballen hos deg, Shakira. Nå synes jeg du må følge opp med en låt som heter Kjartan Lauritsen.
1: Nå er jo verdensmesterskapet over i fotball, så nå har
2: vi tid.
1: Masse tid.
2: Ja, ja, ja. Vi lurer jo på hva som er en god vert og god gjest i dagens reiseradiosending. Mia Hundvin og Magnus Stevold heter vi.
1: Det gjør vi.
2: Ja, og vi har allerede fått inn en lyttemelding som sier... På besøk hos min sønn, maks 4 døgn med min svigerdatter. Og det er en som har valgt å være anonym, og det var nok sikkert smart å være anonym.
1: Jeg lurer på om jeg hadde anonymisert denne personen hvis jeg hadde skrevet helt navn og telefonnummer.
2: Jeg tror du det?
1: Ja, jeg tror kanskje jeg ville passe på der. Det er jo, det kan være for mange litt sånn skinke det da, sviger foreldre, datter, sønn forholdet.
2: Ja.
1: I dagens reiseradio får vi snart besøk av en gammel reiseradiokjenning. En mann som snart må ha verdensrekord i å lage TV i flest land, med

0: Nemlig Heidi Rønneid.
1: Og vår reporter Caroline er sist sett i Grimstad utenfor Nottos kiosk, der hun hang sammen med en fyr som hadde spist 60 000 pølser. Vi er veldig spente på hvor Caroline er nå.
0: Ja.
2: Ja, jeg er i nydelig Risør, dere. Her blant de hvite trehusene så skinner sola, og alt er så vakkert at jeg til og med kan tilgi den måka som stakka med brødskiva mi nå i stad. For sånn skjer også. Men her er det trebåtfestival, og i Pollen så er det nå seilbåter, det skøyter, det sjekter, det blankpolert mahogni, det teak som du kan speile deg i. Folk har gnukk og gnidd, og den ene perlen etter den andre ligger nå bare og soler seg i glansen nede i pollen her etter at eieren har brukt jeg vil si hundrevis av timer på å restaurere, for det mye restaureringsarbeid her altså. Og i går så var jeg en av mange som liksom vandret rundt her, og det som skjer da, det at vi vanlige folk, vi går og ser, og så sitter eieren inne i båten med stolthet og viser fram nydelig båtbyggekunst, og så går vi beundrende og misunnelig rundt, men ikke misunnelig på alt det arbeidet som er lagt ned, for det har kostet svett og tårer, og det vet jeg, for nå har jeg snakket med en del. Men så er det nå såpass tidlig, dere, at ikke sant, nå ser jeg at det begynner å røre seg bittelitt grann i båtene her. Det noen som stikker huet ut av, ja, Gud vet hva det heter, jeg har ikke grei på båter, jeg fra Drammen, så man stikker huet nedenifra og opp med litt sånn sukka til øya. Og der kom Coop-bilene og satt i gang og skulle fylle butikken med varer. Men så har jeg har skaffet meg skipsklokke, så jeg vet ikke, Magnus og Mia, skal jeg legge hodet på hoggestabben og prøve å vekke folk? Hva syns dere?
3: Altså, er det noen jeg vil bli vekket av, Caroline, så er det ja, Gud, jeg. Så jeg tenker ja.
2: Du tenker ja?
3: Okay. Ja.
2: Men da, vi går for det. Vi er jo ikke vanskelig å be her i Reiseradio, så her, nå går jeg. Bare se det for dere. God morgen! Det Reiseradioen dere, på tide å våkne. Og se her, Colin Archer, dere våkne?
4: Ja!
2: Ja, noen våkne. Det Reiseradioen dere. Dagen i gang!

0: Det var Sabrina Carpenter med Juno, vi fikk en melding fra en lytter I sted som sa det at han sier jeg, det var noe anonym, ja. Som ville være med svigerdatter.
1: Svigersønn var det, men ikke orket svigerdatter.
0: Sånn var det.
1: Mer enn 4 dager.
0: Og det veldig mange av dere lytter som nå skriver inn til oss, blant annet Caroline og Kristin, de skriver altså fisk og gjester lukter etter 3 dager. Og det har de lært som barn allerede.
1: Ja, jeg tror ikke jeg hørte det før. Men fisk lukter jo noe voldsomt etter 3 dager, så hvis gjester like ille, så høres jo ikke det bra ut I det hele tatt.
0: Nei, og de konkrete historiene der, de vil vi gjerne høre om.
1: Ja, det noen fisk som har begynt å lukte hjemme hos dere, eller på hytta der du bor, så det bare å si fra I NRK radio-appen.
0: Ok, hør nå, Magnus.
1: Ja.
0: 7 skjeggete sjømenn skylte 7 skittende skjorter I sjøen på skippermøte.
1: Du helt sikker på at det det de skal på dagens skippermøte?
0: Vi får se. Hva I all verden har Bee Gees låten Staying Alive med førstehjelp å gjøre? Jo, Staying Alive rett og slett perfekt å holde takten til hvis du må utføre hjertekompresjoner. Ved drukning starter du med 5 innblåsninger etterfylt av 30 kraftige trykk med strake armer mot et punkt midt mellom brystvortene. Deretter vekselsvis 2 innblåsninger og 30 kompresjoner til hjelpen kommer. Husk, det alltid bedre å gjøre noe enn å ikke gjøre noen ting. Vi kan alle redde liv. I dag kan du lære hvordan du utfører hjerte- og lungeredning når det avholdes skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene. Einar Helsing, UNI I Haugesund. Sjømann I Skjeberg. Bent R. Rasmussen I Kristiansand. Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg. Og Leif Erik Simonsen I Bodø.

0: Det var Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Han en av NRKs mest folkekjære programledere, og kanskje kjenner du han fra utenlandsreisene sammen med makker Rune Gokstad i Team Bakstad, eller fra jule- og påskenøttene. Og mange av dere lytter her i Reiseradion har nok savnet stemmen hans i sommer, for han har bidratt til Reiseradion siden 1987. Men fortvil ikke, vi har lokket han inn i studio. Velkommen, Øystein Bakke.
1: Tusen takk, tusen hjertelig takk. Veldig koselig å være tilbake. Aldri en sommer uten Reiseradion, etter man hører på eller får lov til å smette innom.
0: Ja, ja. For de som har savnet deg da, hvor ble du av i alt sommermildere?
1: Nei, i år så hadde familien lagt noen planer i utlandet i begynnelsen av sommeren. Og så er jeg er jo blitt voksen, så jeg har litt noe sånn der 60 uker og 62 uker og dette her, så da for å kunne avvikle det hele. Nei, hva er det? Det er innen denne rare bedriften så får man noen ekstra friuker når man begynner å bli over 60.
0: Hvis man fortjener det, eller får alle det?
1: Ja, alle får det, enten du fortjener det eller ikke. Så jeg tok
0: for du fortjener?
1: Ja, takk skal du ha. Tusen takk.
0: Men hvordan er det da å ha litt ekstra fri?
1: Det er kjempedeilig, ganske dyrt, har jeg merket, hvis man reiser rundt med hele familien, men det er kjempedeilig det, for all del. Og i år så har det vært helt hysterisk fin sommer i hele Europa, så vi fikk med oss liksom 38-40-bølgen i Italia og Kroatia.
2: Liker du det?
1: Nei. Nei. Jeg gjør ikke det, men det fine da er at da kan du si at, vet du, dette orker ikke jeg, altså, så kan man sette seg under en parasol og bestille et glass rosévin, og så er sommeren levelig uansett. Så det er kjempefint, men jeg savner jo litt, reiseradio når jeg gjorde det.
2: Ja, det er bra du får kommet innom her da.
1: Ja, takk. Ja. Tusen takk.
2: Det er jo, du har jo vært en mannsalder i NRK, og jeg har jo et veldig sterkt Øystein Bakke-minne,
1: ja,
2: som jeg har drømt om å snakke om med deg.
1: Ok, ja. Ja.
2: Nå skal vi litt tilbake i tid, fordi du har jo gjort utrolig mye forskjellig i NRK opp gjennom årene, og i 1989 så var du en, jeg vil si, pur ung programleder for første gang for Melodi Grand Prix.
1: Ja, det stemmer. Ja.
2: Og dette året her så delte jo Jahn Teigen med en låt som jo i 2026 har vært høyaktuell, nemlig Optimist. Men i finalen der så røk han overraskende nok ut, og publikum hadde en ganske sterk reaksjon på at Jahn Teigen ikke gikk videre til superfinalen.
1: Ja.
2: Hør på dette.
3: Nå skal dere huske på en ting, og det er slik det er, rett og slett. Det er altså en jury som tar ut de tre finalistene. Så hva dere en måtte mene om det, så er det... en rettferdig løsning. Så kan heller dere gå ut og gjøre på Jahn Teigen etterpå. I hvert fall, så... I hvert fall så er da først ut Melodi B. Ja da, jeg hører... Jeg hører at dere roper på Teigen, men det hjelper forferdelig lite nå. Vi skal heller gå i gang med... Superfinalen! Er det
1: ikke
3: lett å dra i gang
1: dette
3: her?
1: Ja, det var litt vanskelig å høre.
2: Ja, det beklager jeg.
1: Jeg husker ikke at det var så ille.
2: Nei.
1: Det seerne ikke fikk med seg her, det var at Teigen, han kom ut fra Green Room, eller hva man kaller det, der hvor artistene var, da han hørte halloyen, og så kom han ut og sto i salen og viftet med armene og fikk publikum med seg.
2: Ja.
1: Så det så jo ikke seerne, så de trodde jo bare at det var fullstendig kaos. Men det er noe som banker litt ekstra i bakhodet på en programleder når 4-5 000 publikummere buer.
2: Ja.
1: Det er ikke så lett da. Men det gikk jo greit det også. Og Jahn Teigen har senere unnskyldt til meg privat at han gikk ut og fikk med seg publikum.
0: Det er klart man kan få litt overtenning når man hører at du har hele publikum med seg, og så røyk du ut.
1: Ja, da, jeg skjønner det godt. Og det var jo en fin låt, så at den røyk ut, jeg fikk så være.
2: Ja, og han, det er vel kanskje den låta som står igjen sterkest fra den P-finalen nå.
1: Ja, det er vel det. Det er sant. Ja.
2: Det var jo en spesiell kveld for deg på mange måter, fordi under denne Grand Prix-finalen her, så møter jo du deltakerne, og en av de deltakerne er i dag kona din.
1: Ja, er ikke det rart?
2: Ja, det er veldig gøy.
1: Jeg hadde et lite møte med artistene før finalen, og da traff jeg Ingeborg, og så tenkte jeg at hun... Skal jeg jobbe hardt for å få innunder?
2: Ja.
1: Ja. Mm. Altså innunder, ja, så det blir godt bedre kjent med, da. Ja. Ja. Så jeg la inn noen aksjer den kvelden, og jobbet hardt i ukene som fulgte, men til slutt så ga hun opp.
0: Ja. Hva var trikset ditt? Er det lov å spørre om det?
1: Masing.
0: Rett og det funker?
1: Ja, det funker. Hvis du bare maser nok, så funker det. Vi gjorde i hvert fall det den gangen. Ja, ja, ja.
0: Altså, det var jo den ene livssaga, men du har jo en til,
1: ja.
0: Nemlig Rune Gokstad.
1: Ja.
0: Og hvis jeg skal sette bilder på en dynamisk duo, så må det være dere to.
1: Ja, vi traff hverandre i 1983, så vi har et langt og broderlig vennskap i baklomma, og har jobbet, ikke sammen hele tiden, men mye av det vi har gjort har gått ganske bra. Så da ble det til at vi holdt sammen. Vi gjør det fortsatt.
0: Ja, vi er en duo her i studio også, Magnus. Ja, ja. Så vi har jo flere spørsmål om dette samarbeidet her. Oh, ja. Vi skal snakke mer om Team Bakstad, for da skal vi på tur.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså få The Temptation, My Girl.

0: Vi har besøk av deg, vi er Stein Bakke.
1: Ja,
0: ja
1: og takk
0: du,
1: for det.
0: Ja, takk selv. Og du og Rune Gokstad er jo, dere er vel, jeg vil si, NRKs største og fremste radarpar.
1: Nei, ja, vi har kanskje, nå begynner vi å bli det eldste i hvert fall,
0: ja,
1: men ikke annet.
0: Og dere er jo nå klare med en ny sesong av reiseprogrammet Team Bakstad, som har gått siden 2012, er det vel?
1: Ja, ja. Ja. Klare er å ta i, fordi vi har ikke vært på reisen enda.
0: Nei, men, vi er klare til å dra.
1: Men vi skal ut på en, om ikke siste reise, så skal vi ut på en ny reise, vi skal det.
0: Ja, og ja. Som Viggo Valle ville sagt, hvor skal dere reise?
1: Nei, hvor skal vi reise? Vi skal til et kontinent vi aldri har vært på før.
0: Ja, det er det ikke så mange igjen.
1: Nei, det er ikke det. Vi fant ut at det siste, det er Australia og New Zealand.
0: Ja.
1: Eller Oceania, så vi skal dit nå i slutten av september og reise rundt i 6-7 uker med litt bobil og litt annet som vi finner der. Det blir langt, det er et veldig, veldig stort land.
0: Det er enormt.
2: Ja. Det er enormt. Jeg husker jeg var i Sydney og jeg sov i 10 timer, ja. Og da var vi fremdeles ikke kommet til vestkysten.
1: Nei, ikke sant.
2: Av Australia.
1: Ja, men fly, var det på fly? Eller var det på tog?
2: Det var
1: tog?
2: På fly, ja.
1: Ja, vel, ja, ok.
2: 10 timer i fly, og du fortsatt over Australia.
1: Oi, kjære venner, ja, ok. Nei, jeg tror jeg fant ut at vi skal kjøre, i hvert fall i Australia, så hadde vi planlagt en rute som vi skulle rekke på til 2-3 uker, og det var liksom 3 ganger lengden av Norge. Ja. Så vi må ta noen snarveier.
0: Ja, altså kryssa fra sør til nord, langs midten. Nei, Australia, jeg tror det var 400 mil.
1: Ja, ikke sant?
0: Så det er et stykke. Ja,
1: ja. Du reiser jo som regel uten bil eller førekort eller mål og mening, så det er en større utfordring.
0: Ja, men dere altså da, sesong 12?
1: Ja.
0: Ja, hvordan orker man å sette i gang igjen på...
1: Nei, jeg skal ikke sammenligne det med fødsler, for det har jeg aldri opplevd, men jeg tror det er litt sånn, det er veldig, veldig slitsomt mens det pågår, og så er det så behagelig etterkant, for da kommer det flinke, proffe folk inn og klipper dette sammen som vi har gjort opptak av, og lager seriene for og med oss. Så når man da ser på det i etterkant, så virker det som det var ganske enkelt og greit å gjennomføre, så da drar vi av gårde da. Men vi legger nok inn et litt lavere gir, og kanskje en videodag i ny og ned.
0: Ja,
1: for å gjennomføre.
2: Ja. Jo da, men jeg tenker at en klipper kan redde veldig mye, men dere har jo laget dette innholdet, og du og Rune så reiser rundt av mil etter mil. Hvordan er det forholdet mellom dere? Hvordan utfyller dere hverandre?
1: Nei, det rare er at vi krangler aldri. Vi er veldig høflige mot hverandre, så vi merker ganske fort hvis det butter for den ene eller den andre, og da tar vi en liten rast og nullstiller. Og så er vi veldig, veldig flinke til å si unnskyld.
2: Ja.
1: Det er veldig mange ekteskap som hadde funksjonert mye bedre hvis man oppførte seg sånn som vi gjør mot hverandre. Så vi er veldig snille med hverandre og passer godt på hverandre. Og så er vi jo ganske forskjellige. Rune fremstår som den litt engstelige og har behov for å ha kontroll på en del ting.
0: Er det sånn i virkeligheten?
1: Ja, det er nok det, men det er veldig behagelig for meg, for da stoler jeg på at han har kontrollen, og så kan jeg sånn vilbasse litt rundt det.
2: Men vi har jo, når dere skulle til Afrika sist tur,
1: ja.
2: Vi har et lite klipp derfra, så vi kan høre litt om det du snakker om nå.
1: Ok. Du ser hva det står.
3: Det står Team Bakstad i Afrika.
1: Afrika?
3: Ja.
1: Et kontinent du vel egentlig ikke har hatt noe særlig forskjellighet for å reste
3: til. Nei, jeg har vært litt skeptisk til det.
1: Ja, eller engstelig kan vi også si.
3: Ja, vi kan godt bruke det ordet der.
1: Ja, da, ja. Rune er selvutslettende ærlig. Så han har stor selvinnsikt, så det er veldig deilig og behagelig. Jeg hadde aldri klart å gjennomføre disse reisene uten noen andre, eller med noen andre enn Rune. Så vi er gode venner.
2: Hva er hans fremste egenskap?
1: Nei, det må nok være det jeg nevnte nå, tror jeg, at han er ærlig på hvordan han opplever situasjonen. Han spiller aldri. Det man får fra Rune Gokstad, det er det som er Rune Gokstad. Så han er en bra fyr.
2: Ja, og det virker som at det er du også, Øystein, for nå fylles innboksen vår opp med så mye kjærlighet til deg og Team Bakstad. Så jeg tror det som du snakker om å være genuin, det kommer frem i det dere lager.
1: Ja, men så koselig å høre. Det er jo det som skjer der og da. Vi har ikke planlagt så mye annet enn reisemålet. Så møtene som skjer, det er jo det som skjer der og da. Og da blir det kanskje litt genuint ut av det da.
0: Ja, det er nydelig. Vi skulle gjerne hatt det her mye, mye lenger, ja. Øystein.
2: Ikke bare Magnus og jeg, men alle lytterne.
1: Jeg kan være som en dårlig sommergjest og bare legge meg til i hjørnet.
2: Ja. Ja, for vi snakker jo også om det også. Men kommer du tilbake neste år da, Øystein, sammen med Rune?
1: Ja, kanskje det. Vi får se.
2: Vi krysser fingrene, vi.
1: Ja,

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Det var Frida Amundsen med Hjem igjen, og her i Reiseradioen så har vi akkurat hatt besøk av Øystein Bakke, som har altså denne unike komboen av å være verdens beste gjest og vert.
1: Tenk på det. Tenk på det. Og ja, nå skal vi snart ut og være gjest igjen da, i IMS tilfeldige steder i Oceania.
0: Ja.
1: Vi har fått inn masse lyttemeldinger om det å være gjester og verter, og vi snakket om at gjestene er som fersk fisk, de begynner å lukte etter tre dager, men vi har fått inn en melding fra Bjørn her som sier at fersk fisk-termen er en fin rettesnor om antall dager med besøk, men etter 18 dager sammenhengende i sommer med svigersønn, datter og førstefødte barnebarn på 8 måneder, så var det både godt og trist å bli adskilt fra flokken vår. Utrolig hva en tåler når det kommer små barn inn i familien.
0: Det var fint å høre. Og det da også kjenner meg igjen, at det ble et tomrom når besteforeldre reiser. Og så skriver Gunn til oss, og her tror jeg hun inne med noe. Hun skriver, hei dere to, vil slå et slag på mine svigerforeldre. De var fantastiske, gjestfrie og herlige mennesker. Så kan problemer med svigers være problem som egentlig handler om kommunikasjon mellom involverte personer. Og så praktiserer de der da, at alt er lov å spørre om, og svarer alltid et klart ja eller nei, aldri tja eller kanskje. Og så elsker hun alle sommergjestene sine. De er krydder i livet, og de, ingen av de ligger på sofaen, og alle bidrar. Og den som lager maten, den skal slippe oppvasken. Og den praktiserer vi hjemme hos oss også.
1: Ja, det er en god regel. Vår reisende reporter, Caroline, hun har reist til den hvite byen ved Skagerrak, bedre kjent som Risør, der det bugner av trebåter nå under Trebåtfestivalen, og har folk begynt å våkne opp nå i trebåtene sine, Caroline?
2: Det er klart de har det, de har jo blitt viktig av skipsklokke, så det er jo søren ikke så rart at, at de har våknet. Og så er det jo, det som er bra med dere, nå går jeg langs brygga her, det hører dere kanskje, men det som er bra, det er at dere som hører på radioen, dere kan hjelpe en sånn landkrabbe som meg. Så jeg sa, ikke sant, pollen i Risør, det er feil. Det heter bukta i Risør, eller indre havn, så det har jeg lært, og så lurte jeg på hva det heter, det som er liksom under båten, og da var var det ei som skrev, det er altså det er kahytt eller kabin kan du kalle det. Og nå håper jeg jo å kunne komme meg over i en av disse båtene, fordi at det er så mye nydelig som ligger her. Det er som jeg sa innledningsvis, det er mahogni, og det er teak, og jeg har sett meg ut en som jeg lurer på om jeg kan krabbe ombord i. Morgen, morgen du! Hei! Er det lov å sette beina på dekk her?
3: Ja, kom igjen.
2: Ja, ok. Leier du meg over?
3: Ja,
2: du gjør det. Å, det er sånn. Vet du, det er ikke et støvkorn her, så jeg blir jo veldig andektig. Og ned til deg.
3: Ja.
2: Er det du som er Øystein?
3: Ja, jeg heter Øystein.
2: Ja, du, fortell litt om denne båten som jeg har krabbet opp i nå da.
3: Ja, det er en gammel knarr som jeg kjøpte fordi jeg hadde så lyst på seilbåt. Ja. Så kjøpte jeg den båten jeg hadde råd til. Det var ikke den lureste båten å kjøpe.
2: Nei.
3: Den var
2: Ja, skal dere salutere? Ja, nå var det Ja, tusen takk. Nå var det noen som kom bort til Reiseradioen og sa vi skal salutere klokka 10. Det kommer til å høres. Ja, Øystein, du fortalte om denne knarren som du kjøpte fordi du hadde dårlig råd.
3: Ja, det var passet ikke akkurat å bruke fryktelig mye penger akkurat da, men jeg har brukt mye penger på den senere.
2: Ja,
3: nei, den var litt dårlig. Jeg hadde ikke noe.
2: Dårlig?
3: Ja, altså, litt dårlig.
2: Den var pill rotten, Øystein.
3: Ja, riktig. Ja. Det så jeg ikke før etterpå.
2: Hva er det du har byttet ut da?
3: Halvparten omtrent.
2: Ja.
3: I hvert fall.
2: Den heter Vannskrekk. Hvorfor heter den det da?
3: Du, det her tok litt tid, for det var mye å gjøre, og jeg hadde ikke dritt greit på trebåt. Det har jeg nå da, men jeg hadde ikke den jeg kjøpte den. Så det var mye å gjøre, så det tok over 20 år å få den ferdig.
2: 20 år? Tror du det er riktig velbevart, jeg
3: nei,
2: mener det?
3: Nei, det har du nok rett i. Ja. Nei, jeg har ikke jobbet på den i 20 år, men jeg har jobbet på den innimellom jeg har 10, ja. Så det tok såpass lang tid da.
2: Og så?
3: Så kona mi mente at den båten må jo hete Vannskrekk.
2: Ja. Er du fortsatt gift?
3: Ja, og det er kanskje det jeg er mest fornøyd med.
2: Ja.
3: Hun er tålmodig.
2: Ja, men du er så fantastisk. Den er jo helt nydelig. Hva slags treverk har du her?
3: Nei, der det mahogni. Ja. Og det faktisk originalt. Ja, det på siden her nytt skiftet. Det fryktelig mye som skiftet ut her da.
2: Ja, det jo det. Ja. Og her sitter du, ikke sant? Og så kan folk komme forbi og snakke. Og hvis jeg skal beskrive den for dere som hører på, så det, ikke sant? Den lang, og den slank, og den spiss, og den så vakker, og det ikke et eneste støvsnufnugg. Men ved siden av deg,
3: ja,
2: Øystein,
3: ja.
2: Så lukter egg og bacon. Ja. Hallo, hvem du?
4: Det Per Andresen.
2: Hei Per, hva slags båt har du av?
4: Jeg har en drake.
2: Ja,
4: som vi har bodd i nå en ukes tid.
2: Ja, på Trebåtfestivalen.
4: Trebåtfestivalen.
2: Hvem som har bygd denne?
4: Ja, det meg det
2: da. Nei, jeg tror det ikke helt riktig dere. Når nei, bygde ja, du denne?
4: Jeg litt sære, ja. Tror jeg. Men nei da, jeg var 19 år og ferdig med gymnasiet og hadde lyst på båt, og så hadde jeg ikke penger da, som Øystein, og så... tenkte at det kunne ikke være så vanskelig.
2: Nei.
4: Så begynte jeg å bygge, og det tok 5 år, og da har jeg hatt den siden, og det jo nå 48 år siden jeg startet. Da.
2: Ja, men så fantastisk. Hva slags treverk det i båten din da?
4: Her det mahogni og teak og eik og alt gode greiene.
2: Ja, du stolt?
4: Ja, ja. Det vil jeg si. Ja. Det...
2: Har dere sovet godt i natt, gutter?
4: Jeg sover som steiner, vi.
2: Ja, dere har det.
4: Ja da, ja. Det går veldig bra med et par portvin på kvelden, så sover du bra.
2: Ja, for hva heter båten din?
4: Den heter Fin Gammel.
2: Ja. Så har du en sidebåt her som heter...
4: Ja, en jolle som heter Sandemann.
2: Ja, det passer jo bra. Det var god portvin. Du, Øystein, ja. Kan du seile?
3: Jeg holder på å lære meg.
2: Ja,
3: Nei, ja, jeg kan ha seilt litt, så det, jeg kommer ned hit, så det går greit, altså. Men jeg har ikke vært med på regattaen.
2: Så her har vi altså en knarr og en drake som har fått speile seg litt grann i reiseradion, og dette seilbåter dere, for dere som ikke innvidd. Borti her så ligger de historiske motorbåtene. Liker vi motorbåter, vi?
3: Ja, jeg får være litt diplomatisk.
2: Nei, liker du motorbåter, da?
4: Hvis vi ikke kjører for fort, så
2: liker du
4: motorbåter.
2: Og hvis det trebåter. Ja, jeg skal bare... Nå vinker jeg bort til Chablis her, for det det de heter. De heter Chablis. Ja. Hallo, Chablis!
5: Hallo!
2: Ja, de våkne, de også. Dette stemningen på Trebåtfestivalen i Risør.

0: The Loving Spoonful. Og mange av dere som lytter har kanskje dagdrømt om å eie sin egen kjølebag og sitt eget badetermometer.
1: Ja, det har dere sjansen til å eie nå hvis dere følger med i Reiseradions konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og det som vanlig tre spørsmål. En bokstav fra hvert svar, som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og spørsmål 1, der lurer jeg på, hva mangler i dagens ordtak? Det bedre med en i hånda enn ti på taket.
0: Spørsmål 2, vi skal frem til en frukt som botanisk sett et bær. Den modnes etter at den plukket, og den kommer opprinnelig fra Mellom-Amerika. Fruktkjøttet gulgrønt og består av mye fett, men av den sunne typen. Hva forbokstaven i navnet på denne frukten?
1: Ja, og spørsmål 3, så skal vi frem til etternavnet på en kjent britisk politiker. Hun var Storbritanniens første kvinnelige statsminister og satt ved makten fra 1979 til 1990. Hun var kjent for å være kompromissløs og fikk kallenavnet The Iron Lady, eller jernkvinnen på norsk. Hva forbokstaven i etternavnet hennes?
0: Send inn løsningsordet til oss i NRK-appen og skriv gjerne også hva du gjør på i dag, og så kanskje blir det deg vi ringer.

0: tips her fra Marianne.
1: Perfekt.
0: Så, ja, hvis man har gjester og ikke får lage dessert, eller vil lage dessert, eller gjøre noe hyggelig til dessert. Hun skriver at de beste og morsomste vertene er de som deler ut dessertskåler, setter vaniljesausen på bordet og sier «Nå går vi ut i hagen og plukker de bærene vi vil ha». Det ikke dum.
1: Nei, håper du har
0: en hage.
1: Og hage.
0: Ja, og hun har en bugnende hage med rips og solbær og bringebær og det hele.
1: Ja, det høres koselig ut.
0: Så det veldig hyggelig. Vi får inn veldig mange meldinger. Dette jo et tema som engasjerer noe jeg lurer veldig på. Apropos det med verter og gjester. Det nå i 2026. Det greit lenger nå å komme på spontanbesøk? Eller må man sende en melding eller ringe på forhånd og si passer det da og da?
1: Men da blir det jo ikke et spontanbesøk.
0: Nei, da blir det ikke, ikke sant? Er det lov å bare stikke bort til noen?
1: Jeg har en hage hvor folk av og til passerer, og så sier de til meg, du, jeg så deg i hagen vi gikk forbi, og så sier jeg, og så sa dere ikke hei. Så jeg tenker, ja, det må være greit, men kanskje ikke kravet til gjesten skal være at man har alt klart, men det lov å stikke innom og si hei.
0: Og ha alltid noe godsaker i skapet, i tilfelle noen kommer på spontanbesøk.
1: Og jeg har jo også gjort den blemmen hvor jeg spør verten, hva skal jeg ta med? Nei, ikke ta med noe. Det stoler blindt på verten, jeg kommer med ingenting, oppdager jeg den eneste som ikke har tatt med noe, og det så nesten ut som et fødselsselskap. Folk hadde altså så mye mer til verten, og det kan jeg si, Magnus, den feil gjør jeg ikke igjen.
0: Nei, smart. Vi skal høre litt musikk frem mot nyhetene, vi.
1: Ja, nå kommer Helbelis.
0: Ja, med?
1: Råkåttå ei pil.
0: Har du råkåttå ei pil noen gang?
1: Hvem har ikke råkåttå ei pil?
0: Veldig få, tror jeg.

0: Klokka 10. Dette NRK Nyheter. FIFA-sjefen dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Det internasjonale fotballforbundet ville la investorer blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og ha ansvar for billettsalg. Det europeiske fotballforbundet UEFA har truet med å boykotte VM hvis vedtaket gikk gjennom. Dette kan være slutten for Infantinos periode som fotballpresident, det sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
1: Han kom rett fra en ganske så stor suksess, ikke minst økonomisk, med et VM, og foregna seg. Han trodde han kunne utnytte situasjonen til å skulle tjene enda mer penger for sine nære venner i Trump-familien, og ikke minst for seg selv, og så tok han så grundig feil. Dette kan faktisk bety slutt på hans tid som FIFA-president også. Det hadde ingen trodd for bare noen veldig få dager siden.
0: I Ukraina er minst 9 personer drept og over 20 er såret etter russiske angrep, det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 10 eksplosjoner etter hverandre kunne høres, melder nyhetsbyrået AFP. Det ble meldt om branner og ødeleggelser i 5 distrikter i hovedstaden. Kyiv har begrenset evne til å skyte ned ballistiske raketter med luftvern. En person som havnet i Saltdalselva i natt ved Storjord i Nordland er bekreftet omkommet. Det ble satt i gang en redningsaksjon. Etter en stund ble personen funnet. Vedkommende ble sendt med et redningshelikopter til sykehus, men ble bekreftet omkommet i morges. Pårørende er varslet. I dag blir Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringsstedet med skjenkebevilgning lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet er å skape et mer levende bybilde.
2: Snart kan det bli mer livlig i bydel Sankthanshaugen i Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder i Oslo, Eirik La Solberg, er trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils i dag. Regelendringen er planlagt innført fra 2027, men testes ut i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober i år.
0: Det sa reporter Kristine Næss Larsen. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Vi er i gang med en ny time av Reiseradioen denne uken med meg, Mia Hundvin, og deg, Magnus Devold.
1: Ja.
0: Og dere blir ikke kvitt oss før om en times tid.
1: Nei, det hjelper ikke å begynne å ta seg sminken, pusse tennene, eller til og med gå og legge seg. Vi blir her.
0: Ja, og nå kommer vi til med begynne å danse, en fridans, så Magnus. Okay. Gjør som du pleier.
1: Ja.
0: Klar. Kropp, armer, hofter, for her, earth, wind and fire med Let's Groove.

0: gave til vertskapet som takk for at de stelte i stand. Og det nettopp det jeg gjør, for jeg tør jo ikke ta med meg en rett. Men jeg tar med en flaske vin eller en alkoholfri muserende, hva som helst. Jeg bare skjønt, jeg må ha med noe. En kvast.
1: En kvast. Det bra det. Vi lærer masse her, og vi spurte jo også i sted om det greit å komme på spontanbesøk i 2026. Og har to kjappe meldinger her. En fra Beate som sier, jeg mener at folk kan noe fint sende en sms før en kommer på besøk, slik at også verten kan slappe av og kose seg, og slippe å nødrydde, samt finne frem mat og så videre. Men så det en anonym som sier, jeg synes, det høy nynorsk kvot i dag, det bra. Jeg synes det nydelig å få spontane besøk, og kaffe eller te og en god prat viktigere enn hus på stell og godsaker. Så rommet splittet da om spontane besøk.
0: Ja, og nå skal vi høre Camilla North med Sånn er du. Som du er. Som låter, kanskje som hun en god vert.
1: Ja.
0: Kom som du er.
1: Ja.
0: Ja.

Vi har snakket mye om besøk i dag, og nå har vi endelig fått ordentlig besøk også. Av et ekte menneske, og som sjakkekspert så har hun vært med på å gjøre en idrett der to mennesker sitter helt stille i flere timer. Utrolig spennende å se på. Og i tillegg så har hun blitt bestevenn med en emu i

0: beste sendetid på TV 2. Og dette en gjest vi har lyst til å ha på besøk lenge.
1: Ja, det det.
0: Ja, velkommen til Reiseradion, Heidi Røneid.
2: Tusen takk.
0: Hvordan sommeren?
2: Og sommeren helt fantastisk og veldig slitsom. Jeg skulle egentlig ha en sommer hvor jeg skulle slappe av, kose meg, ligge på brygga på vår ganske nye hytte, kjøpte en hytte for 2 år siden. Og så plutselig, ut av ingen steder, så begynte vi å pusse opp kjøkkenet.
1: Å nei, nå må jeg ikke begynne med det.
2: Nei, og det helt krise, og vi har en hytte vi, som altså den sånn, det veldig mye som har fikset på den hytta. Og det gulvet, vi skulle bare skifte gulv først, og vi endte opp med å fjerne hele gulvet, helt ned til berget og bærebjelkene. Og vår nabo Per på 83 år har vært prosjektleder for vårt kjøkken. Han kommer opp hver eneste dag og hjelper oss med å skru opp, fikse alt vi trenger å gjøre. Vi kan ingenting, samboeren min og jeg. Han så, altså han sier det ikke, men jeg tror han veldig frustrert på oss, for vi så ræva. Og han kjempeflink, og vi har lært så mye, så det har vært en arbeidssommer, hvor jeg har lært utrolig mye og hatt det skikkelig gøy, og snart har et helt fint kjøkken.
1: Ja, for dere ferdige?
2: Nei, vi må legge det siste gulvet, og så må vi male ferdig veggene, og så må vi sette inn kjøkkeninnredningen.
1: Det ikke snart ferdig da, Heidi.
2: Altså, men vi har revet opp gulv og funnet muselik i ulike stadier av hvor mye som igjen, liksom. Og altså, det har vært så mye rart nede i det gulvet, så det blir veldig fint.
0: For en sommer?
2: Ja.
0: Det er jo, nå begynner jo folk da å kjenne deg som kjøkkenopplysser og ekspert, men de fleste kjenner deg jo som sjakkekspert. Hvordan var det sjakkinteressen begynte for deg?
2: Jeg har alltid likt veldig godt å spille spill. Familien min har vært sånn skikkelig sånn spillfamilie. Alt spill hele tiden, konkurranser, vi løper om kapp opp en liten bakke, altså alt veldig sånn. Og så begynte jeg å spille sjakk da jeg var barn med faren min, sånn som mange gjør.
1: Ja, det har jeg også gjort, men jeg ble så sur og dårlig taper, så jeg sluttet med det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gjør ikke du.
2: Nei, vi fortsatte å spille, selv om jeg også er litt dårlig taper, men så var det faktisk fordi kjæresten min jobber veldig mye, så jeg trengte en hobby, for jeg hadde for mye fritid sammenlignet med han. Så da møtte jeg opp på sjakklubben Stjernen på Grünerløkka, og ble liksom superhekta.
1: Hvor mange år siden det?
2: Det vel kanskje sånn 15-16 år siden nå. Og da hadde jeg jo spilt en del sjakk før, men ikke i klubb. Og det litt sånn når du begynner å spille i klubb, da lærer du masse. Og så var det helt tilfeldig at jeg fikk jobb som sjakkkommentator. For det jo liksom, Torstein jo ekspertkommentatoren. Og så er jeg, ja, Torstein Ba. Og så er jeg sånn ganske ok god i sjakk og journalist, så da passet jeg veldig bra som en sånn kommentator sammen med han da.
1: Altså sjakk det er jo selvfølgelig en verdensidrett, men som det ofte er med nordmenn og idrett, så trenger vi en stjerne for å få virkelig øynene opp. Og det er jo selvfølgelig Magnus Carlsen. Men hva er det med sjakk så fascinerer nå det norske folk også så veldig? For disse programmene, de går i timesvis. De ligger der som sånn deilig lydteppe, dere som sitter. Men forklar oss, hva er det med sjakken?
2: Jeg tror at det er det at det er et fasitsvar, det er et riktig trekk, det er en datamaskin som vet hva som er det beste du kan gjøre akkurat nå, og den datamaskinen forteller oss som seere da, om Magnus har gjort det riktige eller ikke.
1: Ja, for det denne pil sant, ja. Som ligger helt øverst, hvor du kan se hvem som har dominerer spillet eller ligger bra an.
2: Mm. Ja, og det er det som er, fordi det er så små nyanser her, men plutselig så hopper den pila til en side, og plutselig så hopper den helt over på andre siden igjen, og det er så spennende, det der forventningen. Det er litt sånn som når du ser på fotball, der kan du gå en lang fotballkamp uten at det kommer et mål, og så plutselig så skjer det noe, og da har du alle de minuttene du har ventet er verdt det da, fordi du da, det skjer noe veldig, veldig spennende.
1: Jeg har til og med hørt noen har vært VM i fotball, så er det mange som ikke ser på fotball normalt, som har hengt seg på denne gleden over å se disse kampene, og det noen som har spurt om, og vi burde hatt sånn som de har i sjakken, denne pil som vi forstår, hvem som dominerer, men da har jeg vært litt om strenge fotball. Nei, det kanskje vi har. Hva tenker du, Heide? Burde vi ha hatt i fotball også?
2: Jo, jeg synes det hadde vært veldig gøy hvis det hadde vært en pil som var sånn der, og der burde, hvis man kunne se sånn, der burde du egentlig sentre til den personen, men så gjorde du ikke det, og så gikk dårlig. Og så. Men jeg liker jo også den der, de har jo den der grafen som viser dominans og hvem som har hatt, og det synes jeg har vært et fint sånn tillegg i fotballen.
1: Ja, jeg er enig.
0: Det kommer jo mer og mer av det. Det er jo drama både på en måte inne i hodet på sjakkspillerne, og det har jo også vært mye drama siste årene i sjakkverden, krangler og det ene med det andre.
1: TS-koda, nå ja. Carlsen tok opp i jeans og trosset FIDE, altså det store internasjonale sjakkforbundet.
2: Ja, da trodde vi jo at da var det et buksegate hvor Magnus Carlsen da spilte på VM i lyn og hurtigsjakk med jeans som ikke var lov, og han hadde på seg dyre jeans, det var jo ikke sånne slitte Olav-bukser han hadde hatt kjempelenge liksom, det var dyre klær han hadde på seg også.
0: Da hjelper det at jeansen er dyr?
2: Ja, gjør det ikke det? Eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Men han fikk jo da i hvert fall beskjed om at han ikke fikk lov til å spille med det, og ble kastet ut av, eller fikk ikke, måtte stå over neste runde. Og da trodde jo vi at han kom til å slutte å spille VM i lyn og hurtigsjakk, at dette var liksom dråpen i glasset mellom Magnus Carlsen og FIDE, og at han, og at sjakken på TV, romhjulsjakken, var over. Jeg trodde jo det. Jeg trodde det. Dette her er siste gang vi sitter og kommenterer sjakk.
1: Men så, hva skjedde?
2: Så ble de venner igjen. Heldigvis. Så jeg vet ikke hvem av dem som ordnet, hvordan det ble ordnet, men noen klarte da å få Magnus og FIDE til å finne en eller annen løsning, og så stilte han opp på VM i lynsjakk dagen etter, og så gikk det fint da.
1: Du vil ha Magnus Carlsen med videre i sjakkverden også, og vi vil ha med deg videre. Vi skal bare høre en sang først, Magnus.
0: Ja, det skal vi. Vi skal høre Cameron Whitecomb med Medusa.

0: Creed High. Vi har besøket deg, vi Heidi Rønneid, og mange kjenner deg som hun som analyserer strategier og sjakktrekk, men så har jo du også en helt egen kjærlighet for dyr. Og tidligere år så deltok du på Farmen Kjendis, hvor du bodde på en gård sammen med flere ulike dyr. Og da snakker jeg ikke om deltakerne, nei Magnus.
1: Nei,
0: jeg snakker om de som bor på gården fra før av. Og så var det et spesielt dyr du ble venn med, nemlig en emu som het Martin. Og når Martin skal forlate gården, så blir du emosjonell, og nå skal vi høre hvordan det hørtes ut.
2: Jeg så glad i han, og vi har vært så mye sammen. Og det jo 6 uker, liksom. Det ganske lenge. Vi har hatt det skikkelig fint. Du så søt, hei! Selv om jeg får se han igjen og sånn, så får jeg ikke vekke han om morgenen og være sammen med han hele dagen, og så legge han på kvelden. Jeg håper jeg kan komme på besøk til deg snart. Så kan du møte den andre kjæresten min. Ja, han som er menneske.
0: Han som er menneske. Har kjærestene dine møtt hverandre?
2: Ja, de har det. Altså, Martin ble jo emun i mitt liv. Altså, jeg var så glad i han, og den kjærligheten var så sterk. Jeg savnet han. Jeg hadde kjærlighetssorg for han kjempelenge etter at jeg var ferdig på Farmen. Og vi møtte jo, samboeren min og Harald og jeg, dro til gården hvor Martin bor, 2 uker etter Farmen i fjor. Så da fikk de, for det ble jo spilt inn i fjor sommer, så da fikk de møtt hverandre. Så det var veldig fint.
0: Ja, hvordan gikk det møtet?
2: Nei, det gikk veldig bra. De koste.
3: Det var ikke noe sånn du sier.
2: Nei, de er tydeligvis begge to åpne for sånne nye forholdskonstellasjoner, at det er greit at de deler meg. Og så har jo Martin også Anki, som var dyreansvarlig på Farmen. Hun har Martin, det er de som bor sammen i dag, så vi tuller med at hun og jeg er sånn sister wives, og så er Martin vår mann. Så det er et moderne familie vi har laget.
3: Hva er det som gjør han så spesiell?
2: Jeg tror nok at Martin egentlig ikke er så spesiell, men det som er spesielt er at jeg fikk sjansen til å komme så nær han. Ja. Fordi det, når får du sjansen til å leve så tett med en emu?
3: Ja, det er ikke så ofte.
2: Nei. Og vi badet, vi spiste mat sammen, vi koste masse, vi så hverandre dypt inn i øynene. Og jeg fikk, han har jo disse lydene han lager, eller laget da han var et barn, og jeg lærte meg jo hva de ulike lydene mest sannsynlig betydde. Så han hadde en sånn utrolig sår lyd som han laget hvis vi alle ble tatt et annet sted, for eksempel hvis vi skulle velge andre kjempe eller noe sånt. Og da sto han bak gjerdet og stakk hodet ut og ropte på oss med en helt sånn, da fikk jeg så vondt i hjertet, en sånn lyd som var ja, helt grusom å høre på, som gjorde at jeg bare ville løpe til han da. Så hadde han en kjempefin koselyd når vi lå i skje og klappet. Og.
0: Men hvordan oppstod denne kjærligheten som du da tydeligvis har til ikke bare emuer, men også fugler?
2: Jeg har alltid vært veldig glad i dyr, og så har jeg ikke hatt sjansen til å bli kjent med fugler, for det har vært mest hunder og katter og kyr og lam og kalver og sånn. Men så fant samboeren min og jeg en liten kjøttmeisunge på gata, uten fjær, som vi ikke fant rede, som den hadde da tydeligvis blitt tatt eller falt ut av. Så da måtte vi fostre opp han, så det var, han het Pip, og vi bodde sammen i 1 år, og han åpnet en helt ny verden for meg til fugler, til å forstå hvordan de kommuniserer med hverandre, hva slags de ulike lydene betyr, og det er utrolig fint. For eksempel hvis du ser en fugl som er veldig redd, så kan du, hvis du blunker sakte med øynene, litt sånn som du kan gjøre til hunder, som sånn dempende signal, etter en stund så begynner de å blunke sakte tilbake, og da forteller du jeg skal ikke skade deg, og så forteller de at de også føler seg trygge.
0: For jeg har en mor som på hytten sier at hun kommuniserer med kjøttmeisen, og ja, da har hun en lyd for mann og en lyd for kon, og sier, men de kommer. Kan man kommunisere med fugler på denne måten?
2: Ja, absolutt. Jeg prøvde jo også å plystre på Martin med de lydene som jeg trodde han brukte til meg da. Han kom løpende.
0: Få høre, hvordan er den lyden?
2: Jeg husker, altså det var en som var sånn, men altså var det en, jeg husker ikke alle nå, for det er så lenge siden, men vi kommuniserte, og man kan helt klart kommunisere med fugler. Det er vanskeligere selvfølgelig enn med en hund og en katt selvfølgelig, men det er mulig.
0: Ja.
2: Og jeg fikk jo også gleden av å møte Martin igjen for bare et par uker siden. Nå har han blitt nesten 2 meter høy, enorm, og fortsatt veldig, veldig kostelig.
3: Men han husker deg og alt?
2: Jeg Det er litt vanskelig å vite, men jeg tror det. Men jeg vet ikke om jeg hadde kjent igjen han I et sånt hav av emur, fordi han har blitt så stor, han har skiftet farge.
0: Nei, nå håper jeg ikke at Martin hører på.
2: Nei, nei, men
3: send han... Send melding I NRK-radio-appen, Martin, ja, hvis du hører på.
2: Men han sto bak et gjerde, og han sto så veldig på meg. Men så var det så mye folk der, for det var lokalavisa var der, og så var det noen andre der også, sånn at han var litt sånn tilbakeholden. Men så fort det bare var oss, så var han veldig koste, så jeg velger å tro at han fortsatt husker meg og at han fortsatt veldig glad I meg.
0: Du jo frivillig noe som heter Fugleadvokatene. Hva det for noe?
2: Det en organisasjon som hjelper skadde og syke fugler. Så hvis man finner en fugl som man ser trenger hjelp, så tar man kontakt med Fugleadvokatene, og så det mange som har lært seg utrolig mye I hvordan rehabilitere fugler, som gjør at de får en ny sjanse på livet. For det mange skader og mange sykdommer som man kan behandle ganske lett, og for fuglen så betyr jo det veldig mye.
3: Ja, jeg har vært og møtt de tilfeldig en gang. Jeg gikk på gata I Oslo, så var det sånn, jeg tipper 500-600 duer.
2: Ja.
0: Som det veldig mange.
3: Ja, det var helt vanvittig. Og så et eldre ektepar som drev og matet de, og gikk og sjekket om de fant noen skadede duer. Da fikk jeg høre om fugleadvokatene.
2: Det
3: var
2: bra.
3: Veldig hyggelig.
2: Ja, det viktig det, for det jo sånn som vi med langt hår, ofte så drar vi håret og kaster det på bakken. Men det jo helt krise for fuglene, for de setter seg fast rundt tærne deres, og så stenger de blodtilførselen, og så mister de tærne. Så det mange som ute og mater, og sjekker da om det har kommet tråd rundt beina, for hvis du får klippet det ganske snart, så blir det ikke så mye skade. Så Nei. Det var sikkert noen av de møtte.
0: Ja. Da vil jeg bare si til alle kvinner med langt hår, ikke ta den der hårklumpen som på børsen, ikke kast den ut vinduet.
2: Kast den I søppelkassa.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Heidi. Det har vært veldig, vil jeg si, berikende en og en ting, men også informativ å ha deg på besøk.
2: Så hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme.
3: God sommer videre.
2: Ja, god sommer.

Forrige lørdag vant Jarle Rasmussen sin semifinale. Han dermed klar for finalen i Popquiz Sommercup, hvor de beste av de beste siste året kniver om Norgesmestertitlen i Popquiz 2026. I dag møter Siri Sirnes Gjellum fra Oslo, som har lent seg tungt på venninnegjengen Glenn Thovsen, en ensom rytter som har lurt som en gjedde i sivet og hugget til når du minst har ventet det, og som skal forsvare Mysen og Indre Østfold sin ære. Hvem som får den siste billetten til finalen, det kan du få med deg etter Reiseradio.

0: What a fool believes, med The Doobie Brothers. Rett og slett, hvis jeg kan være så ærlig, en kanonlåt.
1: Ja, jeg synes du en kanonlåt.
0: Nei, synes du det?
1: Ja, og en annen liker skikkelig godt, det vår reporter Caroline som befinner seg i Risør. Så begynner hun virkelig å våkne til liv nå, kanskje ikke så rart at hun vekket byen med en chipsklokke. Men i Risør, der bongene havner lekk. Sjekter, seilbåter og skøyter fra hele Norden. Og midt i denne herligheten så kan altså folk i Risør få øye på vår forlengede arm, Caroline. Ta oss med til Risør.
2: Åh, Risør har sol fra skyfri himmel, det tusser av folk, folk har våknet, og jeg bestemte meg nå for å rett og slett gå etter lyden. For her, ved siden av stjernen, som kongens båt, så, oi, oi, oi, så ligger det et tresjekte som heter Marie, og oppi der, så det 10 karer i blå t-skjorter, det står Risør Shantikor. Er det lov å avbryte, gutter?
3: Ja!
2: Hei, Risør Shantikor!
3: Hei, Risør Shantikor!
2: Er det lov å komme ombord, gutter?
3: Ja, Risør Shantikor!
2: Ja. Hjelp en lady ombord!
3: Ja!
2: Åh, nå blir jeg tatt
3: ombord. Der gikk hun til sjøs!
2: Ja. Gud, så koselig dere har, da. Jeg vet dere var ute på byen i går kveld. Hvordan har dere det?
4: Jo, vi har det.
2: Ja,
4: et eller annet.
2: Var det sent hjemme, eller?
5: Ja, det ble vel 2:30, tenker jeg.
2: Ja.
5: Ja.
2: Men allikevel sitter og synger her og underholder folk, og livet er bra, eller?
4: Livet er... Med Shanti så er jo livet alltid en lek.
2: Ja, men ja. Fortell litt, da, for at dette her... Dere har jo ingen dirigent.
4: Nei, vi har ikke det.
2: Nei.
4: Men vi holder takt og tempo for det.
2: Ja, for hva er det som er greia? Må man holde takt da, eller?
4: Ja, fordi det er arbeidssanger.
2: Ja.
4: Fra skutene, den gangen man skulle heise seil og gjøre en masse andre operasjoner.
2: Ja.
4: Alt ble gjort ved hjelp av sang, også, og fordi at norske skuter, de var underbemannet.
2: Ja.
4: For rederne skulle altså få folk som mulig til å gjøre så mye som mulig.
2: Ja.
4: Ja. Da måtte de bruke sang.
2: Ja, men du, og sang er så fint, og det, jeg ser dere har et fellesskap her, og du, så nydelig du er, og du har sånne små solbriller, og så har du en chips caps på deg,
4: ja.
2: Og så har du en ankerdram i handa.
4: Ja, det, hvis ikke så er du ikke kjent i meg.
2: Nei, nei. Hva heter du for noe da?
4: Kjell heter jeg.
2: Ja, hei Kjell, jeg kjenner at jeg er veldig glad i deg allerede. Og yngste mann i flokken, hva heter du da? Jeg
5: heter Ole Andreas.
2: Er det du som er i båten?
5: Det er meg som er i båten, ja.
2: Hva slags båt er dette, Ole Andreas?
5: Det er en 23 fot åpen tresjekte bygd hos Ånesen trebåtbyggeri på Krabberødstrand i Stathelle.
2: Hvor mange timer har du brukt på restaureringen?
5: I år gikk det 600. Totalt så har det sikkert gått mellom 3 og 4000 timer med meg og min far da. Så jeg må takke pappa for all god hjelp.
2: Ja, pappa, hva heter pappa?
5: Han heter Ole Johan Olsen.
2: Ole Johan, en shoutout til han, ikke sant, gutter?
3: Ja.
2: For nå kan dere sitte her og kose dere. Men hvor ofte er det dere treffes?
6: Vi treffes hver torsdag,
2: ja.
6: Og har øving på rådhuset her i Risør.
2: Hvem er den mest kjente dere å synge med, da?
4: Nei, altså Erik By, vi ga jo ut vår første, det var kassett tilbake rundt 1990 med Erik By.
2: Ja, Erik By, du, her snakker vi altså. Men vil dere nå synge for det norske folk i 2026? Sommeren 2026 fra Trebåtfestivalen i Risør?
4: Ja.
2: Ja, ja, dere er klare, gutter. Ok, så ta dem imot, ta dem godt imot, dere som hører på Reiseradio nå. Dette, mine venner, er Risør Shantikor fra ei tresjekte midt i bukta i Risør.
7: Er dere klare, gutter?
3: Ja. Ja.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Ingvild med gråter, og en som ikke gråter, håper jeg. Det er dagens konkurransevinner.
2: Ja, gråter av glede kanskje, men nå har jeg fått beskjed her om at linja er brutt.
1: Nei, jinxet er nesten jeg, Magnus, som sier at han, kanskje han faktisk gråter.
2: Ja, kanskje det.
1: Men du vet hva jeg tenker vi gjør? Han må jo få lov til å få prisen sin. Vi setter i gang en låt, og så håper vi at vi får kontakt med dagens konkurransevinner.

0: Det var How Sweet It Is med James Taylor, og før denne låten så fikk vi litt tekniske problemer her på NRK, hvor vi mistet konkurransevinneren vår, kontakt med han, Magnus.
1: Men...
0: Hvordan ligger vi an nå?
1: Nei, nå tror jeg vi har Fred Olav på tråden her, stemmer ikke det?
2: Jo da, det stemmer det, vet du.
1: Der var han.
2: Der var han.
1: Der var han.
0: Gratulerer, Fred Olav.
2: Jo, takk for det.
1: Hvor det du befinner deg akkurat nå?
2: Akkurat nå så befinner jeg meg på Haglebu feriesenter oppe i Sigdal.
1: Å, dæven.
2: På fjellet. Og der det fint vær og god stemning rundt omkring.
0: Hva skal du gjøre i dag da?
2: Nei, da skal jeg på loppemarkedet på Haglebu feriesenter. På senteret her vi ligger, på campingvogn. Det er til loppemarkedet som til inntekt for skolekorps i Egedal.
1: Ja, har du noe du drømmer om å finne? Noen skatter du håper at dukker opp?
2: Nei, du, jeg har flyttet fra en gård for 2 år siden og har hatt mer enn nok skatt der. Og det for å si det sånn. Så,
0: men, men har du noen triks? Jeg har skjønt det der å dra på loppemarked. Det er jo, der kan du ha noen triks. Når du går på loppemarked, Fred Olav, hva er innstillingen din? Hvordan går du inn på et loppemarked, og hva skal du finne?
2: Nei, jeg går uten så veldig store forventninger. Jeg får som sagt så... Skulle dukke opp noe lurt, noe fiskeutstyr eller noe sånt, så kan det vel hende at den slår til, men ellers så er jeg litt, ja, mest moro å gå og kikke.
0: Ja, så det er fiskeutstyr som får deg på kroken.
2: Det er helt riktig.
1: Ja, altså i verste fall, hvis man ikke finner noe, så kan man jo alltid ta seg en langpanne sjokoladekake med tutti-frutti-strø.
2: Ikke minst, og en kaffe. Det er jo en del andre ting her å få kjøpt, så jeg tenker nok det går bra.
0: Ja.
1: Ja. Det er bra. Du har da også svart riktig på de 3 spørsmålene, så vi tenkte vi skulle ta og gå gjennom de.
2: Ja.
1: Spørsmål 1, så lurte vi på et ordtak. Det er bedre med noe i hånda enn 10 på taket.
2: Ja, det er en fugl.
1: Ja, det er helt korrekt. Passer bra i dagens sending at vi har snakket litt om fugler i dag.
0: Ja, det passer kjempebra. Ja. Neste kan kanskje passe bra etterpå, for spørsmål 2. Vi skulle frem til en frukt som botanisk sett er et bær, og kommer fra Mellom-Amerika. Hva forbokstaven i denne frukten?
2: Det en A, avokado.
1: Ja, det riktig. Du en avokadomann?
2: Ja, litt. Jeg spiser litt avokado til når jeg har noen reker, men ellers er jeg ikke så veldig glad i det.
1: Ja, det må være lov.
2: Ja.
1: Så skulle vi frem til i spørsmål 3. Storbritannias første kvinnelige statsminister, som også ble kalt The Iron Lady.
2: Ja da, jernkvinna, det var Thatcher.
1: Det var Maggie Thatcher, det. Can you hear me?
0: Og hvilket svar får vi da?
2: Da får vi fat.
0: Det er helt riktig. Og vet du, når du går inn på loppemarkedet nå, så er det 2 ting du i hvert fall ikke skal kjøpe. Og hva er det? Jeg kan si det. Kjølebag og et badetermometer.
2: Ja, men det høres bra ut.
1: Det er bra. Gratulerer, Fred Olav.
2: Jo, takk. Men kan jeg få lov til å gratulere sønnen min med dagen i dag?
0: Ja, så visst. Klart!
2: Så Ole Fredrik, du får gratulere med 33-årsdagen, og så får du stelle godt med tvillingene. De ble tvillingforeldre nå for en måneds tid siden.
1: Oi, oi, oi. Gratulerer. Ja.
0: Jeg har hørt at det å få tvillinger, det er også en investering i fremtiden, fordi de to skal leke med hverandre resten av livet.
2: Det er helt riktig, og så er det jo veldig moro å være farmor og farfar til disse. Nå det jo 3, da. Men, så det blir jeg moro.
0: Da får dere kose dere. Gratulerer med dagen, og som vinner.

0: Det var staut med slepp meg inn på... Altså, slepp meg inn, du og jeg på saueskinn. Saueskinn, ser for meg, er en ting man kan kjøpe på loppemarked i Haglebu.
1: Ja, og som gjest så vil jeg si at hvis det står en mann utenfor og sier slepp meg inn, jenta mi, ja. Da blir jeg litt skeptisk.
0: Ja, man blir det. Man må passe litt på. Vi har altså snakket om det å være gjest og vert, og Anita skriver her, vær glad hvis du har noen som vil komme på besøk til deg. Det er det ikke alle som har, heller ikke alle som har noen de føler de kan besøke.
1: Ja.
0: Det må man jo også huske på.
1: Mm.
0: Anita elsker å ha besøk, og gjerne et spontant bank-bank, har du kaffe? Det har jeg vokst opp med, og heldigvis har jeg noen som fortsatt tør å stikke innom uten avtale. Kaffe har vi alltid, og er folk sultne så har vi brødskive, og jeg tror ikke at de fleste kommer for kakene. Og blir vi plutselig 6 ekstra til middag, så løser vi det også. Heldig som har en samboer med lav puls som synes spontanløsninger helt innenfor.
1: Jeg tenker vi skal avslutte dagens lytterinnsendinger med den kloke meldingen der, ikke?
0: Ja.
1: For nå skal vi ha badetemperaturer, og vi skal starte med det, Caroline, nede i Risør.
2: Oh yes, jeg trekker opp badevannstermometret fra brygga her, skal vi se, og har fått med meg Risør-sjentikor. Åh, ja, vrr. Det et badevannstermometer som viser... Ok, Risør Shantikor, hvor mange grader det?
3: 17 grader!
2: Det varmt nok til å bade, Risør Shantikor?
3: Ja, helser han jo!
2: 17 grader, ja!
1: Og hvor begynner vi da? Nå spiller vi i Agder.
0: Ja, vi begynner i Agder, eller fortsetter i Agder, siden vi har vært i Risør allerede. På Bjørholmen i Lindesnes så det 13,5, og Indre Årsnes i Lillesand det 21 grader.
1: I Akershus så det 19 grader på Fornebu, og på Randsfjord Badepark det 16 grader.
0: Buskerud, Slenta i Flå det 17 grader.
1: Og i Finnmark så det 11,9 grader i Kjerkegårdsbukta, og Store Sandvika 14,6. Store Sandvika i Finnmark.
0: Innlandet, der fastland på Gjøvik. Kan man bade på fastland? Man må vel bade i sjøen, egentlig. Men i hvert fall 17,5 grader der. Og Øyangslie i Etnedal det 16 grader.
1: Vi skal til Møre og Romsdal og Folkestaddalsvatnet. Altså Folkestaddalsvatnet. Der det 14 grader og 14,2 i Naustdal.
0: Nordland, Sirenes i Steigen det 11 grader, og Trollåga på Beieren det 12 grader.
1: I Oslo så det 19 grader, i Steinbruvannet og Svartskjern det 17 grader.
0: Rogaland det 16,6, i Møllebukta i Stavanger, og Vestbehagen i Stavanger det 18,5.
1: Telemark, der det 19,8 grader i Åkervatnet, og Sandøya, der det 16,8 grader.
0: Troms, Karlsøya det 11,5, og Prestvika i Tromsø det 12.
1: Trøndelag, Angelskjære, der det 14 grader, og Nordbjørgodden 15 grader.
0: Vestfold, Grevik ferder 19 grader, og Vasskalven 17 grader.
1: Vestland, Falkdraket 13 grader, og Kråkeskarve 14 grader.
0: Vil du fortelle oss om badetemperaturen der du kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no og finne lenke på yr.no. Hvis du ikke hørte temperaturen på din badeplass, finner du flere badetemperaturer på Yr.
1: I morgen får vi besøk av programleder Simon Nietzsche, som aktuell med fjellhytter på TV2, og var talkshow dronningen selv, Anne Lindmo. Og hun mildt sagt bitt av friluftsbasil.
0: Ja. Vi som har laget Reiseradion i dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Andrine Myhre, produsent Anette Walternumme, research Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere meg, Magnus Devold og Mia Hundvin. God dag videre!

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. 67 mennesker døde i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko i Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden i går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde i kaoset, da mange prøvde å klatre over det. Utenriks på lørdag på NRK Petto, som starter rett etter nyhetene, så blir det mer om migrantkrisen. Fritidsbåten som var involvert i en ulykke utenfor Tjørn på den svenske vestkysten er nå hentet opp av vannet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk lasteskip tirsdag kveld. Ombord i fritidsbåten var et par i 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet i vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. Det internasjonale fotballforbundet FIFA dropper planene om å selge deler av VM, det sier president Gianni Infantino selv. Han sier han har lyttet til alle synspunkter og forstått at han måtte snu. Investorer skulle blant annet få kjøpe opp TV-rettigheter og styre billettsalg. Protestene har vært store, spesielt i det europeiske forbundet UEFA, men også innad i det internasjonale fotballforbundet. Politiet i Haugesund brukte i natt elektrosjokkvåpen på en mann som truet dem med både øks og kniv. En patrulje rykket ut etter melding om en pågående voldshendelse, sier operasjonsleder Rune Tallaksen i Sør-Vest politidistrikt.
1: Mannen med kniven ble gitt en rekke pålegg om å legge fra seg denne kniven. Uten etter kom politiets pålegg, og politiet valgte dermed å teise mannen for å få kontroll. Og den ga da ønskelig effekt, og han siktede ble tatt kontroll på. Denne mannen som har blitt utsatt for vold ble tilsett av ambulansepersonell, men han hadde ikke noe behov for noe videre behandling, hverken på sykehus eller legevakt. Personen som ble teiset, en mann i 30-årene, han besluttet pågrepet og sitter nå i arresten i Haugesund i påvente av avhør.
0: Og teiser, det altså et elektrosjokkvåpen. Så langt i år har 70 personer mistet livet i trafikken. Ikke siden 2016 har flere blitt drept i årets 7 første måneder, ifølge Statens vegvesen. I juli omkom 18 personer i trafikken. Vannstanden i den europeiske elva Rhinen er rekordlav, og det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Rhinen er blant de lengste elvene i Europa, og for 9 land så gir den drikkevann og vannkraft. Tillegg så er den en viktig sjøvei for handel. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Mine damer og herrer, dette

0: Ja da, da har vi vikket august, den 1. august i dag altså, og klart for andre semifinalen i sommercupen i popquiz. Forrige lørdag så var det Jarle Rasmussen som vant semifinalen og sikret seg en finaleplass 8. august. Hvem skal han møte? Ja, det får vi svare på i løpet av denne timen når andre semifinalen står for tur. To deltakere følger oss igjennom hele timen og sanker poeng underveis, så det litt annerledes enn ordinær popquiz dette her. Men vi starter med den nyeste kategorien og reiser tilbake tid som vi som vanlig gjør her på lørdagene i P1. Jeg skal nevne nettquizzen nrk.no/deltager. Tar ikke sommerferie den. Den åpen 24-7. Og ja, du kan gjerne bruke NRK-radioappen og komme med innspill om du ønsker det. Søk opp popquiz også, og du kan til og med melde deg på om du ønsker det en lørdag over sommeren. Amalie, hun tar ikke sommerferie og klar med dagens lite konkurranse og spør som vanlig hvem eller hva skal jeg frem til i dag?
1: Når vi i dette langstrakte landet vårt hører postgirobygget, så vet vi at sommeren den er rett rundt hjørnet. Mitt spørsmål i dag, det er, kjenner du igjen disse tre postgirobyggelåtene?

0: Som alltid avgjør du svaret ditt inne I NRK Radio-appen ved å finne popquiz, skrive inn svaret og trykker selvfølgelig send inn. Masse lykke til!
1: Ja, et stort bilde av Arne Hulen I postkyrebygget på veggen sin hjemme. Amalie en stor fan, og Arne Hulen har jo også vært med I sommercupen på dette artistspørsmålet på en av disse kvartfinalene. Så nå dukker han opp igjen, altså. Vel, vel, nå det derimot klar for andre semifinale, og vi skal hilse på de to som kom seg videre fra kvartfinale. Og aller først så kan vi si hei til Siri Sirnes Hjelm. Hei igjen, Siri, og takk for sist.
2: Hallo igjen, og takk for sist.
1: Takk for sist, og da, Siri, da var du på hyttetur, var du ikke det?
2: Yes.
1: Ja, men jeg går ut fra at du ikke der lenger nå, da har vi kommet deg hjem.
2: Nei, den hytteturen jeg kom til hjem fra, nå jeg I min egen leilighet denne gangen her.
1: Og den leiligheten, den ligger I hovedstaden, gjør du ikke det?
2: Yes, I gamle byen.
1: I gamle byen, men har du noen av venninnene med deg da?
2: Det har jeg, noen venninner med som hjelp denne gangen også.
1: Ja, for de var veldig gode å ha sist, Siri.
2: Det var det. De var kjempegode, så du håper jeg de liker god denne gangen også.
1: Ja da, du har bestukket dem til å være med en runde til. Ja, jeg skjønner. Vel, vel, med hytteturen frisk til minne, så det vel kanskje like greit at det blir en stund til neste gang, Siri. Det tok vel på den turen der. Det var det kanskje
2: ja, det var skogen I natt som tok på det også. Det litt slitt dag.
1: Akkurat, så det noen hjerneceller som har gått I hvilestilling her nå, altså, sannsynligvis. Men det må...
2: Det det.
1: Ja, ja, men dette må ikke ødelegge denne semifinalen for deg, Siri. Og det mulig at Glenn får et bredere og bredere smil nå av å høre din oppvarming. Men Glenn Tovsen altså også kvalifisert til en semifinale. Han vant også sin kvartfinale. Riktig god morgen til deg også, Glenn.
3: Morgen, morgen.
1: Mysens store sønn. Og det, ja, det der du befinner deg nå, Glenn.
3: Nei da, nå befinner jeg meg I Halden igjen.
1: Ja, men nei, Halden igjen. Ja. Dere farter så fælt, det jo helt håpløst, akkurat som sist. Altså. Ja. Men du ikke mye I mysen, du ikke det?
3: Jo, jeg jo innimellom.
1: Ja, du stikker innom. Men hva gjør du I Halden nå da, det fotball?
3: Nei, nå ikke fotball, nå jo en kollega.
1: Ja, jeg en kollega. Da betyr det at du også har et, skal vi kalle det et lag da, Glenn?
3: Egentlig. Jo, det et stort lag, det 11 stykker.
1: Det 11 stykker?
3: Ja da.
1: Akkurat. Ja, nå begynner Siri å få et flakkende blikk her, altså. Det 11 stykker, Siri. Ja, det jo. Her kan det bli bare. Men, vi har jo opplevd før I Popquiz at med så mange på laget, så kan det bli intern uro, og de ikke klarer å få avgitt ordentlig svar, så vi får nå høre om det I orden I lag Tovsen denne lørdagen her. Vel, vel, dere, vi skal prøve oss altså nå på andre semifinalen, og vinneren av den, altså, da får altså finaleplassen 8. August. Og vi starter, vi I, altså fra 2010-kategorien, jeg bare presiserer det. Vi starter med et artistspørsmål. Artisten har stått I kø for å være med på sommercupen, og han kan jo presentere seg selv.
4: Hei, dette Lev Bergerud, og de siste årene har jeg reist rundt og holdt konserter på pubber og kulturhus med lovsanger som vanligvis synges I kyrkja. Folkens, hva kalles dette konsertkonseptet?
1: Ja, Levi Bergerud da, som stilte spørsmålet. Hva kalles denne konsertserien som han reiser rundt på pubber med? Har fått et eget navn og trekker altså fulle hus rundt omkring. Godeste Levi Bergerud. Vel, det var spørsmål nummer en, og her kommer spørsmål nummer to. Det I 2017. Jeg vil ha navnet på vedkommende. Dere har et minutt å tenke dere om på, så venter produsent Ida på svar. Lykke til.

0: er født i Kosovo, denne jenta, men vokste opp i London, i England altså. Your Song kom altså i 2017. Navnet på vedkommende var spørsmålet, men vi startet da opp, fra 2010 med Levi Bergrud, og han spurte som følger i denne konsertserien han reiser rundt med, og rundt med på pubber, og han ville gjerne, han lurte fælt på om dere kunne navnet på denne konsertserien. Ja, Siri, skal vi begynne med deg. På spørsmål nummer 1, hadde du noe navn til Levi?
1: Altså, jeg sa lovsangturné, jeg altså.
0: Lovsangturné. Siri har ikke vært på denne konsertserien der, helt åpenbart. Hva med deg, Glenn?
2: Nei. Ja, salmer på pub.
0: Salmer på pub er det den heter, denne konsertserien. Og er trekket altså fulle hus, og har vært en stor suksess for Levi og hans kampanjer, kan man trygt si. Som har brunget, ja det er jo ikke veldig mye lovsang, det, men han synes det er veldig moro å holde på med da. Salmer på pub-serien. Et poeng til Glenn, og Siri var litt mer nølende her nå. Men Glenn, hvem var det vi hørte av?
2: Nei, vi prøvde på Little Mix.
0: Little Mix, Siri.
1: Rita Ora.
0: Rita Ora er svart, det er helt riktig.
2: Rita Ora.
0: Rita Ora fra Kosovo, som kom med Your Song i 2017, altså. Men da har det klart vært deres spørsmål, det betyr at det står 1-1, og da får vi nå høre nå da, hvem som sikkert går det med fra 2010-kategorien. Vi er nå i 2016, husk navnet deres før dere svar. Hvem hører vi?
1: Let's take our time.
0: Siri.
1: Bruno Mars.
0: Oh, visst er det Bruno Mars. Du klarte den etter bare hørt en kord på el piano. Versace on the floor fra 2016. Det betyr altså, Siri, stikker og går det med fra 2010. Takk for det.

0: gitt ut så mye bra låter, denne karen fra Hawaii, altså Bruno Mars. Peter Dean Hernandez, som hans egentlige navn, har bikka 40 nå. Godeste Bruno. Vel, vel, det var 90, nei, da, fra 2010-tallet det, i denne andre semifinalen i sommercupen. Nå det 2000-tallet som venter, og Siri har tatt en liten ledelse på Glenn, har to poeng nå, Siri, og Glenn har sitt ene. Og her kommer altså 2000-tallet og det andre artistspørsmålet denne lørdagen. Og hun kan jo også presentere seg selv.
1: Hallo, det Ane Brun her. Gratulerer med semifinaleplass i Popquiz Sommercup. Her et spørsmål fra meg. I 2005 så ga jeg ut en låt sammen med Madrugada. Hva heter den låten?
0: Ja, hvilken låt ga Ane Brun ut sammen med Madrugada i 2005? Spørsmål nummer to, her vi i år 2000. Jeg skal ha selvfølgelig navn på denne gjengen som ga ut denne låten det året. Da svarer riktig på det, så får dere altså poeng, og det trenger begge deltakerne sårt. Så jeg slenger på et lykke til.

0: Ja, det artslående gjengen dette her fra California altså. In the end kom de med i 2000. Så ble jo klatret ut på Billboard i hjemlandet. Vel, vel, vi altså på 2000-tallet, og der åpnet Ane Brun med et artistspørsmål som vi så fint kaller det, som følger oss gjennom hele sommerkøppen. Forskjellige artister som ønsker å være med. Og Ane Brun, hun spurte da etter hvilken låt hun ga ut sammen med Madrugada i 2005. Glenn, skal vi begynne med deg? Spørsmål nummer 1. Hvilken låt var det Ane Brun skulle frem til?
1: Lift Me.
0: Lift Me. Siri, hva med deg?
2: Lift Me.
0: Lift Me, svært populær på Heisbontørenes julebord. Denne låten spilles hvert år der. Lift Me altså, kom ut i 2005. Anne Brun og Madrugada. Det står 1-1 mellom Glenn og Siri på 2000-tallet. Siri, skal du svare først nå? Hvem var det vi hørte?
2: Linkin Park.
0: Linkin Park, og Glenn er så utålmodig at han sa det nesten i kor. Han vil ikke holde seg taus nå lenger.
1: Det var Linkin Park.
0: Ja, visst er det Linkin Park. Visst er det. Vel, vel, da står det 2-2. Det var da maken som disse to følger hverandre nekk en nekk, altså. Men hvem sikkert går det med 2000-tallet? Det skal vi nå få svare på. Nå er vi 2002, og vi sveiver i gang denne låten her, og så må dere huske på å si noen andres først. Hvem er det vi hører? Jeg må se på dommerpanelet her. Hva er det dere sier? De hører bedre meg. Du hørte Glenn? Ok, Glenn. Vær så god, Glenn.
1: Nelly.
0: Nelly er helt korrekt. Siri, det var et målfoto der, men de har bedre linjer enn det jeg har der, enn jeg har her. De sitter i et annet rom, og sa altså Glenn først. Nelly er helt riktig. Hot in here. Glenn stikker av gårde med 2000-tallet.

Jeg fulgte med en video med denne låten her, som hadde hatt årsgrense. Hot in here, altså. 2002, det var Nelly som kom med denne låten. Skrevet av Pharrell Williams. Vel, det var 2000-tallet, og ta en titt ned på arken her, arket mitt, og så ta en kjapp oppsummering, så har Siri 4 poeng. De har også Glenn. De står altså helt likt nå, etter at 2 kategorier i denne semifinalen er unna gjort. Men det er et stykke igjen til ny finalist kan kåres i sommercupen. Nå har vi altså kommet tilbake til 90-tallet. Ja, spørsmål nummer 1 lyder som følger. Hvilken amerikansk animert situasjonskomedie ga ut Do the Bartman i 1990? Do the Bartman kom ut altså i 1990. Ja, det var en svært så morsom situasjonskomedie også, en animert en sådan, for å gi dere noen pekepinn. Jeg vil ha navnet på denne situasjonskomedien, eller denne komedien, animerte komedien. Do the Bartman. For en landeplage, jeg fikk en alder ut av huet. Mange tror jeg med søksøkeplasselskapet der. Vel, spørsmålet blod. Vi er i 1994. Vi sier ikke mer. Vil ha navn på band. Dere har cirka 1 minutt å tenke dere om på.

0: Ja da, tillit til allsang midtveis der også fra denne tyske duoen altså. Vi må vel kunne si så være i One Hit Wonder-avdelingen nå. Da kom Drop Dead Beautiful ut i 1994 da. Det stor hit ble det jo for disse tyskerne. Vi startet opp da med den amerikanske animerte komedien som kom ut med Do the Bartman i 1990. Hva heter nå denne komedien da? Skal vi begynne med deg, Glenn? Spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på?
1: The Simpsons.
0: The Simpsons. Siri?
2: The Simpsons.
0: Det jo helt korrekt svart. Det ikke noe lure på det. Det The Simpsons som kom med Dude Bartman som feide over verden, altså i 1990. Vel, 1-1 står det. Og vel, Siri, nå kan du svare først. Hvem var det vi hørte?
2: Six was nine.
0: Glenn, hva med deg?
1: Ja, der var hun flink. Jeg hadde ikke peiling, jeg. Det var bare noe helt annet.
0: Nei, vel, du tok et skudd fra hofta. Du gjorde det. Siri innenfor. Så til de grader, Six was nine var det som kom med Drop Dead Beautiful i 94 altså. Det betyr at Siri har klart 2 poeng, og Glenn litt bakpå nå. Men hallo, vi da enda tidlig, ikke halvveis snart, men her vi holder oss vi i 1990, som vi åpnet med dette tiåret med, og mer får det ikke av ledetråder. Vi på avrundingsspørsmålet, og som den samme ordinære popquiz, så jo det en list ned, 3-4 ak. Husen Andres, før du svar, hvem hører vi?
1: Glenn!
0: Glenn, kom igjen.
1: Bjørn
0: Afzelius. Ja, der du holdt det. Bjørn Afzelius, selvfølgelig, du holdt med den der fade-in introen, eller det heter ikke fade-in når det tusen biter, selvfølgelig. Ja. Bjørn Afzelius kommer denne 1990, og det betyr at Glenn, det står 6-6. Dere fremdeles helt likt, så det de to siste tiårene som skal avgjøre dette her nå. Og det

0: kunne sies å være signaturlåten til Bjørn Afzelius da, 1000 biter, som han kom i 1990, altså. Ja, det var 90-tallet det, og det to kategorier igjen, og Siri og Glenn står helt likt. Man skjønner jo at det tidligere programvinnere i Popquiz. Glenn ble programvinner i april i år, og Siri ble det altså i oktober i fjor. Så her nivået høyt, åpenbart. Hvem som kommer til finalen, det skal vi snart avgjøre på de to siste kategoriene. Men de står altså likt så langt, de gjør det. Siri, er det noe liv i laget? Det er god stemning.
1: Det er god stemning. Vi er veldig gira på at vi skal få denne seieren her.
0: Ja. Ja, det er det. Er det noe liv i laget der, får jeg høre?
1: Ja.
0: Ja, der sprakk den telefonen. Ja, det ble det. Det er strålende, det er tydelig, det er god stemning. Det er det. Så, men Siri, du er jo over gjennomsnittlig interessert i musikk. Er det noe som skiller seg ut, som er en sjanger som skiller seg ut for deg, som du liker bedre enn noe annet?
1: Åh, jeg liker veldig mye forskjellig musikk, men det jeg husker best er jo popmusikk, ja, ja. Altså som jeg kan best utenatt, men egentlig ganske altoppslukende når det kommer til musikk.
0: Ikke sant? Du i midten av 30-årene, så jeg må jo si at det overraskende at du kan såpass mye eldre musikk også, så du følger godt med på det som ble gitt ut for 30, 40, 50 år siden også.
1: Det gjør jeg.
0: Ja, det tydelig, åpenbart. Glenn, som konfronterer nå med sine lagkammerater, ønsker seg kanskje mer spørsmål om hva heter frontmann i Foo Fighters?
2: For eksempel.
0: Ja, det
2: er det. Du på.
0: Har du fikk med deg Foo Fighters tidligere i sommer? Gjorde du det?
2: Nei, jeg har vært på dem i den arenaen, og da synes jeg ikke det var så bra forkert, så jeg drukk litt.
0: Nei, akkurat. Bare en liten skuffelse der.
2: Ja, jeg har hørt det mange ganger.
0: Ja, ai, men ikke i Norge. Du har vel reist litt rundt for å få dem med oss også, kanskje?
2: Ja, det har vært i Gjesteborg et par ganger, så du har knakket ben og litt sånn. Fattner av scenen og knakket benet.
0: Ja.
2: Det var moro å få med seg.
0: Ja, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Det vel kanskje, du har vel kanskje et tyngdepunkt i grunge-bølgen på 90-tallet, Glenn, har du det?
2: Ja, det er rock og pop.
0: Ja, ja. Det er ikke så mye hjelp å få da, kanskje, i dagens quiz. Ja, vi har jo et Linkin Park og sånt nå, så det jo kanskje innenfor det. Ja da, må jo sies å være det. Vel, kan ikke love Steine har rock'n'roll, Glenn, men gode låter allikevel. Forhåpentligvis er det altså servert til deg. Her kommer altså 80-tallet, og det skulle jo ikke forundre meg om det blir en... nå begynner noe. Nå har han sovnet denne jokeren i løpet av sommeren, ass. Han kom omsider. Det jokeren da som vi drar med oss ifra de ordinære popquiz-sendingene gjennom året, og den dukker da sannelig med en hatt også opp i sommerkøppen. Her må dere følge godt med, fordi jeg spør altså som følger. Hvilke tre norske låter har fått engelsk tekst med en kledelig tippegang i mellom? Og jeg presiserer her altså, det låttitlene vi ute etter. Og de har alle fått engelsk tekst, og jeg vil nå si at det svært så kjente norske låter dette her, men for å forvirre det litt, så har de altså da fått en engelsk tekst. Og jeg vil ha titlen på disse tre låtene.
3: Our teacher is 20 years old, he has a strong body and medium-length hair, he is the Don Juan of the whole school, and I am only 15, she says, come back in 4 years, she is in love, but it is not. With me she is in love with the teacher, oh, in love with the teacher, oh, she is in love with the teacher and not with me. Ketchup on the shirt, and mustard in the ass, and I got a towel we were going to the cinema, but what did we see? A bottle of alcohol, and that was it, two drunk men. Riding again, two drunk men. Riding again, two drunk men. Riding again. When darkness has now descended, I walk silently through the room, oh the feeling that wears me out, what will the future bring? Oh, the legacy we have given you can't be heavy to take with you. Will you ask us? Will you blame us? Will you call it a betrayal? The sun that set tonight, she will shine before you, my dear, oh, the bird that is free. She will show the way and everything will be a lot of light and a lot of warmth. Believe in hope that you can have it. Many tears, heavy times, I am afraid before it will be.
0: Ja, tre norske låter har fått engelske tekster, får definitivt en helt annen mening da. Hvilke tre norske låter er det som er altså ute etter låttitlene? Her har lagene nok å bryne seg på og stikke hodene sammen og få skrevet ned titlen på disse låtene. Originaltitlen på norsk altså. Ja, og så spørsmål nummer to på 80-tallet, det stavspranget, det en to poenger. Jeg vil vite hvem vi hører her, jeg skal dere ikke få noen poeng, stavspranget jo lang tilløp og høy list, så gjør dere å finne ut dette her, og klarer dere det, så får dere altså to poeng. Lykke til.

0: var stavspranget denne lørdagen det. Sneaking Out the Back Door, altså 1984, kom den ut, og det en 2 poenger. Men aller først da, så var det jokeren, og det var 3 norske låter vi hørte med engelsk språkdrakt, og vi spurte da etter den norske titlen på disse låtene. Og vi deler ut et poeng til hvert riktige svar. Så her det bare å regne ut etter hvert. Skal vi begynne med deg, Siri, og denne jokeren, og disse 3 norske låtene som vi var ute etter. Hvilke låter var det?
1: Ja, da har jeg tatt Forelsket I læreren,
0: ja.
1: 2 fulle menn,
0: ja.
1: Og søster.
0: Og søster. Ja, og så tar vi deg, Glenn. Vær så god.
2: Vi har Forelsket I læreren,
0: ja.
2: 2 fulle menn,
0: ja.
2: Lys og varme.
0: Ja, det betyr at Glenn, du får 3 poeng, Siri får 2, for det var nettopp Forelsket I læreren, 2 fulle menn og lys og varme. Så da hadde Glenn full pott her altså, og får 3 poeng. Men Siri, nå kan du svare, hvem var det vi hørte på dette stavspranget som altså kan gi deg 2 poeng?
1: Det var Matt Bianco.
0: Matt Bianco, og hva svarte du, Glenn?
2: Nei, fra Lipolippi.
0: Åh. Det var nemlig Matt Bianco, og dermed så får altså Siri 2 poeng I den runden, og det betyr at det plutselig så Siri opp I 4 poeng hun, mens Glenn, du står med dine 3, så langt på 80-tallet. Her kommer avrundingsspørsmålet, vi senker lista litt, tror vi. Husk navnet deres da, før dere svarer, hvem det vi hører her? Siri, kom igjen!
1: Det Midi Fine Sisters?
0: Nei!
1: Nei!
0: Nå smiler Glenn, nå får han poeng!
2: Ja, fyller litt.
0: Ja. Glenn, hører du hvem det
2: nei.
0: Nei, du trenger ikke vite det heller, for du har fått poeng allerede, du altså. Det Foreigner. Foreigner med Urgents. Ja da, kom ut I 1981. Og da blir det 4-4 som

Ja da, Foreigner, vet du, som kom ut med albumet Four. Og fra den så hørte vi Urgent i 1981. Sax var jo veldig populært på 80-tallet. Det hadde også Foreigner funnet ut. Det står nå, mine damer og herrer, 10-10 imellom Siri og Glenn. Altså, de er helt like nå, før vi går i gang med den siste kategorien, 70-tall eller tidligere. Hvem får den siste finaleplassen og skal møte Jarle Rasmussen i finalen 8. august? Det får vi snart svare på. Spørsmål nummer 1, og det er et lite spørsmål som er sendt inn til Popquiz kveld, som vanligvis går på tirsdagskveldene. Og det er lytterne der som har bidratt inn med sine spørsmål, og det er Morten Andersson fra Ottestad som kommer med dette spørsmålet. Francis Rossi er gitarist og sanger i denne gruppa som startet opp i London helt tilbake i 1962. Rockin' All Over The World og Whatever You Want fra siste halvdel av 70-tallet er jo to kjente låter fra den kanten. Hvilke band er det Morten Andersson skal fram til? Rockin' All Over The World og Whatever You Want. Spørsmål nummer 2. Her er vi 1972. Jeg vil selvfølgelig vite hvem vi hører. Dere har cirka et minutt på å resonere frem til et svar. Lykke til.

0: Fønvin, dette her, det ikke det da? Kom ut sommeren 1972, altså Summer Breeze fra denne duoen. Men vi åpnet da på et lite spørsmål, som, ja, vi kanskje si lav list. Francis Rossi da, som gitarist og sanger I denne gruppa, og vel den eneste gjenlevende der nå. Rockin' All Over The World og Whatever You Want, to av låtene, og hvilken band var det Morten Andersson fra Ottestad skulle frem til, som hadde lyttespørsmålet. Ja, Glenn, skal vi begynne med deg nå. Spørsmål nummer en der, hvilken band var det han godeste Andersson skulle frem til?
1: Det var status quo.
0: Status quo. Siri?
2: Status quo.
0: Det lurer vi ikke på. Det gjør vi altså ikke. Boogie Boogie-bandet status quo, som også åpnet Live Aid faktisk I 1985. 1-1 står det, og Siri, hvem var det vi hørte?
2: Seals and Croft.
0: Seals and Croft. Glenn?
1: Nei, jeg følte mamma tilbake også.
0: Du var ute på en liten sykkeltur der altså. Du var det, Glenn. Det var nemlig Seals and Croft. Det var det. Og den siste av duoen I levende livet, nemlig Daryl Crofts. Han la på røret I litt tidligere I år I mars, faktisk. Så nå det ingen igjen av dem. Men de ga ut så mye flotte låter, denne duoen. Seals and Croft. Summer Breeze. Det betyr at det står 12 til Siri, og det står 11 til Glenn. Og her kommer altså avrundingsspørsmålet som skal avgjøre hvem som kommer til finalen 8. august. Gir ikke noen ledetråder, dere må huske på å si navnet deres før dere svarer. Hvem dette?

0: Siri, kom igjen.
1: Det Big Brother and the Holding Company og Janis Joplin.
0: Ah, det gir vi deg rett på. Oh, ja. Det var sånn, jeg trodde jeg du skulle svare bare Big Brother and the Holding Company. Men du legger til Janis Joplin, som helt korrekt. Dermed så får du poenget. Dermed så har du finaleplassen, Siri. Gratulerer. Oi. Det var jo stille fra Glenn her. Det var det. Og nå det opprør i laget til Glenn, det skjønner jeg godt. For at, ja, Janis Joplin hadde du tatt, Glenn, men du ventet kanskje litt på sangen. Gjorde vel det?
2: Ja. Nei, når du klarer alle de låtene her, så da fortjener du noe godt.
0: Ja, jeg synes det er, jeg synes det laget til Gjellum er jo toppskjerpa, og har altså klart dette her, og kommet seg til finalen, hvor hun møter Jarle Rasmussen 8. august. Gratulerer, Siri. Vi venter med fanfaren til Kringkastingsorkestret. De kommer inn 8. august. Så det får vi bare vente med. Men Siri, strålende innsats. Og gratulerer til deg og laget. Hei laget, får vi høre dere, gratulerer. Jeg har en mistanke om at disse samles også 8. august under finalen. Men Glenn, det du ga henne kamp helt til døra. Det var nettopp Janis Joplin. Du var avhengig av å ta henne før Siri. Da hadde du blitt et tilleggsspørsmål ifra meg. Men det, ja. Men Glenn, for en innsats, Glenn. Jeg skjønner at du programvinner. Du har enormt mye kunnskap når det gjelder musikk. Det ingen tvil.
2: Det dem rundt meg, så gode ikke jeg.
0: Laget bra. Jeg skjønner det, Glenn.
2: Men 11 kopper, du. Så går det bra.
0: Amalie sitter bare og ler her. Hun materialforvalter, Glenn, så du må charmere henne, altså. Det må du gjøre.
2: Jeg har prøvd.
0: jeg også. Nei, men Glenn, ha en fortsatt riktig god sommer, og så skal vi selvfølgelig sende deg en helt åpenbart tydelig oppmerksomhet at du har vært med i denne semifinalen, og hils laget ditt. Gjør det.
2: Lykke til i finalen.
0: Siri, du får lykkeønskene her.
1: Yippie!
0: Ja da, nå er det kake det konsentreres om i Gamlebyen i Oslo for denne finaleplassen, det skjønner jeg veldig godt. Men Siri, yes. vi høres altså i finalen 8. august, og så får du samle laget da. Da Jarle Rasmussen din motstander. Gratulerer, Siri.
1: Tusen takk, jeg gleder meg, eller
0: jeg gleder meg. Ja, det håper jeg. Ja, det bra. Strålende, det litt nedlag på mitt høyre øre, og så det jubel på det venstre, Amalie, og så det, jeg håper å si deg midt imellom.
3: Ja, det der jeg ofte får.
0: Ja, det det. Ja, vi sitter her med strålhatter på, og skal snart gå ut i sommeren. Men selv om, ja, det mye sommer igjen, som det 1. august, altså. Ja. Hallo, det altså. Husk på det, folkens. August en sommermåned. Det slått fast en gang for alle. Vær så god, Amalie.
3: Ja, teknisk ansvarlig i dag, det var Marianne Myrhol, og produsent var Ida Larald Brenna. Deltageransvarlig, det var meg, Amalie Gyllenhammar, og i dagens deltaker og e-postkonferanse, så var svaret Idyll, Sommer i Norge og Tidemanns Café. Hvem som visste det, det får du vite når sommerkøppen over. Dun, dun, dun.
0: Dun, dun, dun. Og jeg snakker så mye om finalen 8. august, men jeg kunne like gjerne sagt neste helg, fordi det jo faktisk neste lørdag hvor finalen finner sted. Da avrundingen i årets sommerkøpp som
3: skal vi gjøre etter det, Paul?
0: Du, jeg skal i hvert fall på en lang ferie. Jeg har blitt invitert til Bermuda.
3: Oi.
0: Eller Bermuda-triangle. Jeg skal ut med en robot der.
3: Jeg har hørt det veldig fint der.
0: Det visst nydelig. Vakker natur. Så jeg drar nå dit, men nei, det popquiz-ruller hvor jeg skal være, hvis jeg pleier å si, Amalie.
3: Aldri en lørdag uten.
0: Aldri en lørdag uten. Men neste, får vi dere popquiz-sommerkøp neste lørdag, dere. Da altså finalen imellom Siri Gjellum og Jarle Rasmussen i årets sommerkøp, som også fyller altså faktisk 5 år i år. Så det kan bli spennende. Til da, ha en riktig god sommer.

0: 12. Dette NRK Nyheter. Regnbuefargene inntar igjen europeiske gater I dag. Det store pridefeiringer blant annet I Amsterdam, Stockholm og I Tyskland, hvor hundretusenvis av mennesker ventet å delta. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot et pride-arrangement I Berlin, der en person ble drept og over 30 mennesker ble skadd I dette angrepet. Korrespondent Sofia Paskevich I Hamburg.
1: I fjor så var det 250.000 som var her I Hamburg og så på det. Men det selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp I dag. Men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de redde for sin egen sikkerhet. Mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå I år. Både skjeve og streite folk for å vise solidaritet og... Politiet I hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde I Berlin ikke gjentar seg her I dag.
0: 67 mennesker døde I forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko I Ceuta. Dødstallet har dermed steget med 10 siden I går, viser nye tall fra spanske myndigheter. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde I kaoset da mange prøvde å klatre over det. Fritidsbåten som var involvert I en ulykke utenfor Tjørn på den svenske vestkysten nå hentet opp av vannet. Ifølge det svenske sjøfartsverket så kolliderte fritidsbåten trolig med et norsk lasteskip tirsdag kveld. Ombord I fritidsbåten var et par I 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet I vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. I dag blir Oslometeren testet ut I hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkebevilling lov til å sette ut bord og stoler opp til 1 meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet å skape et mer levende bybilde.
2: Snart kan det bli mer livlig I bydel Sankthanshaugen I Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder I Oslo, Eirik La Solberg, trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils I dag. Regelendringen planlagt innført fra 2027, men testes ut I et avgrenset område I bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober I år.
0: Det sa reporter Kristine Ness Larsen. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, presentert av Anders Borgen Werring.

0: For en uke i toppfotballen. I dag sier FIFA at de snur og skrinlegger de omstridte VM-planene, og det europeiske fotballforbundet erklærer mistillit mot FIFA-sjef Gianni Infantino. Ukeslutt tar deg gjennom det siste, hvor vi også har med den tidligere fotballpresidenten, som i sin tid hadde store håp for Infantino. Hva sier han i dag? 60 000 mennesker krysset grensen og fosset inn i Lille Sauta på ett døgn. Mange av dem druknet i forsøket eller ble trukket ihjel. Etter kaoset presser Spania av andre europeiske land som vil kaste dem ut av Schengen. Og hva visste Marokko? Og en uke etter Pride-terroren i Berlin utfordres muslimske miljøer til å gjøre mer for skeive. Noman Mubashir er både muslim og homofil selv, men gikk ikke i moskeen på årevis.
1: Nei. Stopped going to the mosque because I just felt like I didn't feel like I was welcome there.
0: Yeah. Det tenkte Noman Mubashir, men det var før han fant en moské som var LHBT-vennlig i nettopp Berlin. Ja, Noman Mubashir er blant gjestene som svinger innom ukeslutt i dag. Jeg heter Mathias Nylund og skal lose deg gjennom et vell av temaer de neste par timene etter nok en heftig nyhetsuke. Og så blir det mye god musikk da her i NRK P1. Vi starter med Mark Anthony og låta som heter You Sang To Me, før vi dykker ned i fotballdrama.

0: Det var Mark Anthony på NRK P1. Du fikk You Sang To Me her I ukeslutt, hvor vi starter med fotballen. Altså, sommerens fotball-VM ble jo etterfulgt av et annet voldsomt oppgjør, da gigantene FIFA og UEFA denne uken barket sammen.
1: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører.
2: Private investorer kan få muligheten til å investere I fotball-VM hvis FIFA-presidenten Gianni Infantino får det som han vil.
3: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
4: Etter de mye omtalte VM-planene varsler nå UEFA altså boykott av fotball-VM. Det ble vedtatt enstemmig under deres krisemøte I dag.
5: Det var Alex Seferin, UEFA-presidenten, som ledet møtet. Han viste befriende tydelig ledelse og var tydelig på at nok nok.
0: Ja, vi hørte til slutt Norges fotballpresident Lise Klaveness, som på en pressekonferanse I går kunne fortelle detaljer fra innsiden av dette UEFA-møtet, hvor altså forbundet satte hardt mot hardt I møte med FIFA-sjef Gianni Infantinos planer, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt I dag våkner vi til nyheten om at FIFA snur og skroter planene, mens UEFA varsler mistillit mot Infantino. Hva har skjedd?
6: Nei, det ikke en dag uten. Infantino så at dette aldri kunne komme til å gå gjennom, særlig etter at det asiatiske forbundet I går, det var et avgjørende øyeblikk, sa at dette var de veldig negative til. De har vært positive til Infantino og hans ideer frem til nå.
0: For altså, det var ikke bare det europeiske fotballforbundet, men altså etterpå både det amerikanske og til slutt da, det asiatiske som sa nei, ikke dette på oss heller.
6: Ja,

0: Nist, hvordan, altså aller først, hvordan har det vært for deg å se disse fotballforbundene havne I full clinch med hverandre?
1: Unnskyld, en gang til.
0: Hvordan har det vært for deg å se disse forbundene havne I full clinch med hverandre?
1: En nesten utrolig opplevelse. Først et fantastisk VM hvor vi hadde det ja, helt fantastisk. Mm. Og så galskapen nå I ettertid. Jeg må si at når jeg leste avis I morges, så ble fotballhjertet mitt gått varmt igjen.
0: Ja.
1: Det viser jo at det den sunne fotballfornuften som vinner over galskapen. Nå spente han buen for langt, og ja. det var godt å se.
0: Men han mener du jo FIFA-sjef Infantino, kontroversiell som han han kom jo til FIFA fra toppjobben I det europeiske fotballforbundet, Sondre, og du møtte ham vel noen ganger, du fortell.
1: Det gjorde jeg. Jeg satt, som du sa, satt I FIFAs etiske kommitté, og når jeg kom til Genève, det var jo syrlig det der, FIFA, jeg kom til Genève, så ville han spise lunsj med meg for å høre om galskapen Blatter stod for. Ja. Det var to ganger faktisk spiste lunsj med meg. Når han da ble valgt til president I FIFA, så ja. Sa vel både Karin Espelund og mange andre fornuftige mennesker og meg selv, at det var bra. Nå får vi opprydding. Det var den 3-4 uker, og så jeg en uttalelse fra han som gjorde at jeg sa, hæ, det må være feiltrykk. Og siden har jeg liksom fått dokumentert at nei, det bare ikke feiltrykk, det blir bedre og bedre. Ja, for... Så nå det litt deilig å tenke tanken på at nå han ferdig, tror jeg.
0: Nå han ferdig, tror du. Du nevner jo et bakteppe her. Tilbake I 2015 skulle flere FIFA-topper bli arrestert og dømt I en korrupsjonssak som rystet idretten, ikke sant? Og året etter tok Infantino over som toppsjef, for du har uttalt at du håpte han skulle føre til positive endringer. Nå ser vi jo hvordan ting ble, Jan-Petter Saltvedt. I dag sier Infantino I en uttalelse at fremover det min intensjon å bringe alle interesserte parter sammen igjen I løpet av de kommende dagene og ukene I en ånd av felles interesse for sporten vår. Men ser vi en FIFA-sjef som nå kjemper for sitt politiske liv?
2: Ja, og hadde ikke dette vært politikk, men næringsliv, som han jo prøvde å blande inn I dette I alt for stor grad, så hadde Infantino vært ferdig I dag. Nå jeg enig med Kåfjord om at dette begynnelsen på slutten. Han kan ikke fortsette etter dette, og de uttalesene han kom med, som du gjengir der, de så deilig lattelige at det bare underbygger akkurat det poenget. I tillegg, det mest absurde med hele denne siste uka vel at Sepp Blatter plutselig har fått en eller annen glorie over hodet igjen. Det hadde vi heller ikke akkurat sett komme.
0: Og så har vi ikke fått nye uttalelser fra Norges fotballforbund så langt I dag, men det kommer vel. I mellomtiden så kan vi unne oss litt mer lyd fra det fotballsjef Lise Klavene sa da hun møtte pressen I går.
3: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte synes jeg da, og godt å kjenne på at vi I dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, at CONCACAF, som nordamerikanske konføderasjonen, og AFC Asiatisk har også gått ut og sagt at de ikke støtter dette prosjektet. Og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også I fremtiden.
0: Ja, det sa Lise Klavenes I går. Sondre Kåfjord, hvordan synes du hun og Norges fotballforbund har håndtert denne saken?
1: Helt forbildelig. Men Lisa har jo vært den første som tørte å utfordre han I åpent lende. Og så har hun nå etter hvert fått frender I Europa og I Asia. Nei, dette har Lisa taklet aldeles suverent.
0: Ja, hva sier du, Jan-Petter, om Klavenes sin rolle her?
2: Nei, hun har vært strategisk meget dyktig, vært tydelig, men vært litt mer tilbakeholden de siste par årene enn hun var helt I starten, og det har nok vært fornuftig. Har ikke villet stikke hodet fram uten bredere åpen støtte fra de andre europeiske landene, og det var jo det hun fikk denne uken for første gang, og nå kunne det endt I full konflikt og full borgerkrig internt I FIFA. Nå kan det I stedet blir det stikk motsatte. Infantino bidrar til en samling av fotballverden på en måte han ikke helt hadde sett for seg selv.
0: Men så du kritiker, Jan-Petter, som mener at det europeiske fotballforbundet kanskje

0: ikke skal rope så høyt mot kommersialisering av fotballen, for kaster de litt stein I glasshus her?
1: Om de gjør. Det jo en kjent sak at både Lise Klaveness og Norges fotballforbund, og ikke minst det europeiske, også veldig, veldig opptatt av å tjene mest mulig penger på denne aktiviteten. Men dette dreier seg om hvem som skal få lov å kontrollere denne pengestrømmen, om det skal være valgte ledere som på et vis representerer alle helt ned I pyramiden, eller om det skal være noen på siden som kommer inn med penger for å tjene enda mer penger, og det var den prinsipielle konflikten som kom på spissen nå.
0: Sondre Kåfjord, du hadde store håp for Gianni Infantino. Hans dager som FIFA-sjef nå talte?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke det lenge før det, men det selvfølgelig noe formelt som må gjøres her nå, men ja.
0: Ja, tror du, Jan-Petter?
1: Jeg tror ikke han kan fortsette etter dette, hvor lang tid det tar. Det skal vi slutte å spekulere I. Det godt mulig vi våkner til en enda større nyhet I morgen tidlig.
0: Vanskelig å se hvor ballen triller. Du tidligere president I Norges fotballforbund, men fortid I både FIFAs etiske kommitté og UEFAs mediekommitté, Sondre Kåfjord. Tusen takk for at du var med oss her I ukeslutt, og takk til deg også, Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Mye mer om saken leser du jo I og på NRK.no. Her hos oss drar vi straks direkte til Spania, hvor dette kaoset I Ceuta har blitt en vanskelig sak for regjeringen. Først musikk på NRK P1 fra Ingebjørg Bratland. Dette her og nå.

0: her og nå der fra Ingebjørg Bratland, og klokken har blitt 10:30. De siste dagene har mange av oss lært et nytt ord, eksklave, for det jo det Sauta kalles, dette lille spanske området på afrikansk side av Gibraltarstredet, og byen har opplevd migrantbølger før, men aldri i nærheten av det som skjedde på torsdag, for på under ett døgn registrerte myndighetene nesten 60 000 ulovlige grensepasseringer, og det komplette kaos brøt ut. Nå skal de fleste av disse personene ha returnert til Marokko, men hva var det som skjedde? Direkte med oss fra flyplassen i Malaga sør i Spania du Vegard Kjørholm. Hei Vegard.
1: Hei, hei du.
0: Du NRKs Afrika-korrespondent og rett og slett på vei ned for å krysse Gibraltarstredet og komme deg over til Sauta nå i ettermiddag. Altså, hva slags situasjon har vi vært vitne til her?
1: Nei, det mange som klør seg over hovedet over hva som egentlig skjedde. Altså, det jo folkemassa på størrelse med Bodø eller Arendal, som bare i løpet av døgn kom inn i dette veldig lille området, som da kontrollert av Spania. Og i løpet av det neste døgnet så nesten alle ute igjen, fordi sannsynligvis så har spanske og marokkanske styresmakter snakket ihop. Og hvordan dette kunne skje, og hvorfor det skjedde såpass raskt, har vært slags mysterium, og så det jo noen da. Noen teorier som foreløpig da.
0: Ifølge spanske myndigheter skal minst 67 av menneskene ha mistet livet, og mange av dem druknet da de forsøkte å svømme utenfor dette grensegjæret for å komme seg i land. Andre ble tråkket til døde i kaoset som fulgte da de kom i land. Hva slags situasjoner var det som oppstod i Sauta?
1: Det var dødelige situasjoner. Det jo godt over 60 som har dødd. Det ene, som du sier, er folk som prøvde å ta seg sjøveien noen hundre meter egentlig langs stranden, der de legger ut på den ene siden av en mur, og kommer i land på den andre siden av muren. Spanske sikkerhetsvakter stort sett og så på at dette skjedde uten å yte veldig mye motstand. Og så stormet de også en port, der flere ble trampet i hel av det kaoset som oppstod. Det er jo da snakk om mange titusen av mennesker som på en og samme tid har tatt seg samme vei. Og så er spørsmålet, hvorfor ble de ikke stanset før de kom så nærme muren? Hva er det egentlig som har skjedd? Og hvordan kunne la dette skje når man ser at det har blitt såpass dødelig som denne hendelsen ble?
0: Hva vet vi om personene som strømmet inn i Sauta da? Hvem er de?
1: Ut fra bildene dømmer og ut fra de intervjuene som er gjort av andre journalister, så er det i all hovedsak marokkanere. Tidligere har han jo sett at migranter har tatt seg mot Sauta, og da har det ofte vært migranter fra sør for Sahara, altså mye mørkere i huden, men her ser du tydelig at dette er marokkanere som har tatt seg over. Og flere av de intervjuer de gir et inntrykk av at de nærmest har blitt lurt, eller fått en forståelse av at Spania nesten har åpnet grensene sine, og at det blir delt informasjon på sosiale medier som har fått de til å strømme mot Spania i håp om å kanskje finne seg en jobb. Marokko er et land som har gått gjennom disse generasjonssett-demonstrasjonene, hvor mye misnøye blant unge, og mange av disse unge ser på Europa som en mulighet, og flere av de gir uttrykk av at de trodde de var velkomne.
0: Men i dekningen av denne situasjonen nå, så det jo flere som spør seg om dette rett og slett var en planlagt aksjon fra marokkansk side for å presse Spania. Hva taler for det?
1: Ja, det er noe av det som er veldig rart er at plutselig så har veldig mange mennesker klart å komme seg nær den marokkanske siden og har grenser. Hvorfor har marokkanske sikkerhetspersonell latt dette skje? Hvorfor har de ikke stanset de før? Og i tillegg så er det jo bilder av mange hundrevis av baderinger, for eksempel, som de har brukt for å komme seg forbi. Dette er ikke baderinger du nødvendigvis finner rett ved denne grensen. Det er noen som har planlagt her. Sannsynligvis har det også vært menneskesmuglere involvert, og så er spørsmålet om marokkanske myndigheter har hatt en interesse av å sende en beskjed til Spania. Marokko er et land som er bittre fiender med naboen Algerie, og den spanske statsministeren var forrige veka på besøk i Algerie, inngikk handelsavtaler med deg, og i tillegg så har det vært urolig i forholdet mellom Spania og Marokko mange ganger, og det er ikke første gang at det blir sendt et signal som dette, at Marokko ønsker å vise at de har et grep om Spania på akkurat dette feltet her.
0: Hvordan er forholdet mellom Spania og Marokko etter denne situasjonen da?
1: Jeg tror man kanskje kan kalle det sånn frenemies, både ved fiender og venner. Spania har ikke gått veldig mye ut mot marokkanske styresmakter etter dette her, og det kan være at det fordi de innser at de må samarbeide med Marokko for å finne en løsning, og at de ikke har gode nok bevis til å si at Marokko faktisk er medskyldig at dette har skjedd. Spania er derimot veldig mye mer direkte med sine EU-partnere, som jo har hektet seg på og kritisert Spania for å ikke ha kontroll på grensene sine. Der går statsminister Sanchez ganske hardt ut mot sine EU-partnere. Og så er det en del mellom Marokko og Spania som ligger der og gnisser. Denne esklaven Soita er jo Marokko har vært lenge misfornøyd med. De mener at det tilhører Marokko. Og så er det spørsmål om Vest-Sahara, dette store området som Marokko har okkupert i mange ti år. Ja. Der har Spania til tide stått på motsatt sida. Og så er denne naboen Algerie da, som Spania bygger forhold med, som også i Vest-Sahara-spørsmålet er Marokkos store fiende. Så det er en komplisert bilde bak denne ganske oppsiktsvekkende hendelsen.
0: Komplisert bilde, geopolitiske spørsmål og ubesvarte spørsmål som gjenstår å få seg klarhet i, Vegard Kjørum. Du er på vei til Sauta nå, blir å se direkte derfra i Dagsrevyen på NRK i kveld. Takk for at du var med oss her. Så holder vi oss i Spania og drar nordover til Madrid, hvor du er reporter Haldor Asvald. For Haldor, du har jo dekket disse enorme skogbrannene i Spania, men nå må myndighetene slukke en annen type brann i tillegg, for denne situasjonen her har blitt en vanskelig sak for regjeringen.
2: Ja, for de siste dagene så har det vært skogbrann som har teppelagt alle sendingene. Det er det som gått fra morgen til kveld, bilder av disse voldsomme flammene. Men på torsdag og fredag så begynte det å dukke opp helt nye bilder, nettopp fra Sauta, av mennesker i mange, mange mennesker ute i vannet som svømte forbi dette lille sjøstrekket og gikk på land, og det er den store saken i Spania nå som har skapt stor debatt.
0: Hva sier vanlige folk i Spania om det som skjer?
2: Jeg snakket med en på en kafé og så disse bildene rulle over skjermen på morgenkvisten, og han bare ristet på hodet og så dyster ut i ansiktet. Han andre ved siden av sa at hvis det skal komme så mange mennesker til Ceuta og til spansk territorium, så må det skje på ordnet vis med søknader, hvor man kan få behandle ting i ro og ikke på denne måten. Og så har jeg snakket med folk som synes det er trist å se disse bildene av alle disse menneskene som er i denne situasjonen.
0: Og reaksjonene fra politisk hold har heller ikke latt vente på seg.
2: Nei, dette er en vanskelig sak for regjeringen i Spania. Det er en vanskelig sak for statsminister Pedro Sanchez. Han har jo et ansvar for å forvalte Schengens yttergrense, sånn at grensekontrollen mellom de andre landene i Schengen kan være mye mindre. Og det at bildene av alle disse menneskene som kommer inn på denne måten, det er ikke noe enkel sak for Pedro Sanchez. Han har vært ute og fordømt det, men han har fått massiv kritikk, blant annet fra ytre høyrepartiet Vox.
0: Til slutt, rundt omkring Europa så reageres det jo. I går kveld så suspenderte Italia Schengen-avtalen med Spania, og Danmarks statsminister Mette Frederiksen har bedt EU om å vurdere hele Schengen-samarbeidet. Hva betyr det?
2: Schengen-samarbeidet er jo en multilateral avtale mellom mange europeiske land, sånn at Italia kan ikke på egen hånd kaste Spania ut av Schengen, men Italia kan forsterke sin egen grensekontroll fra folk som for eksempel kommer fra Spania. Land står fritt til å kontrollere sine egne grenser, og det Italia sier nå, det er at hvis spanjoler med spansk pass kommer, så skal det være, vil jeg akseptere det, men det handler på en måte om å forsterke noen type ekstra sjekker, sånn at det er ikke at de låser på en måte ikke hele grensen.
0: Noen av reaksjonene av etterspillet der etter situasjonen i Sauta, du dekker både den og alle disse skogbrannene for NRK fra Spania, Haldor Asvald. Takk for at du også var med oss direkte fra Madrid. Musikk på P1 nå fra Delara. Dette er låta som heter

0: Mange har mistet huset sitt i brann denne sommeren og blitt tvunget til å skape seg nye hjem. Hvordan gjør man det? Noah var bare 11 år da familien mistet alt til flammene, men de fikk hjelp av TV 2 og TV-programmet Brente minner, som overrasket familien.
1: Å, herregud.
2: Det er helt vilt. Det ble så fint.
3: Mm. Nå ble det litt å fordøye.
0: Ja, hør mer om hvordan livet ble for Noah og gjengen, og hvordan en ny start kan brukes til noe bra litt senere i sendingen. Men straks skal vi ta frem Strava og skritteller og pulsklokka og jeg vet ikke hva. Alt det vi bruker for å monitorere helsa, gjør vi oss selv en bjørnetjeneste. Logging av livet er tema i ukeslutt etter Morten Harket og gjengen. Dette er Touchy.

0: Det er deilig med aha. Det er lørdag, det er ukeslutt, og du fikk touchy her på NRK P1. Nå skal vi ta frem mobilene våre, for appene der inne, og for så vidt pulsklokker og diverse duppedingser kan jo hjelpe oss å både loggføre trening og monitorere kroppen, men... Kan det gå for langt det her? Denne uken gjestet skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold podkasten Skiklubben her i NRK, og hun skeptisk til hvor styrt enkelte har blitt av alt sammen.
1: Ser liksom yngre utøvere at jeg, vi kan spørre, ja, hvordan går det med deg? Og så begynner de å snakke om pulsen sin.
2: Ja.
1: At det liksom, det som at...
2: HRV og sånn.
1: Ja, at det bare sånn, ja, hvordan går det med deg? Og så bare, ja, HRV-en min har vært så lav i det siste. Og så det liksom, var jo ikke det jeg spurte om. Og nå det så mye klokker som gir deg, altså, dette økta du burde ha i dag, og nei, du har minus 4 i kondisjonsgrunnivå i dag. Og da, hvis man begynner liksom å bare lytte til den, så tror jeg man glemmer litt alt, at ikke all trening trenger å være... at man skal måle noe, eller løpe flatt, eller ha en pace, at ikke alt trenger å være på Strava.
0: Ja, kjenner du deg igjen? Litt lyd her fra skiklubben på NRK, og mange av oss sverger jo til løpeappen Strava, men kan bruken gå så langt at man egentlig løper mest for å tilfredsstille Strava? Og det gjelder jo ikke bare idrett heller. Det samme kan man kanskje si om språkappen Duolingo. Brukes appen hver dag fordi du faktisk vil lære et språk, eller det for å bevare streaken? Stadig mer av livet har blitt spillifisert, og det noe du har jobbet med i mange år, Gaute Kokkvold. Velkommen til Ukeslutt.
3: Tusen takk.
0: Hva ligger egentlig dette begrepet spillifisering?
3: Veldig kort forklart, så handler det om å ta engasjerende elementer fra spillverden, poeng, badges, ledertavle, og så bruker du det utenfor spillverden, typisk for å få folk til å komme tilbake til en app eller bruke mer tid.
0: Ja, og når man tenker seg litt om, så jo ganske mye spillifisert etter hvert. Vi måler jo søvn, og når babyen sover, og når vi løper, og hvor mange skritt vi går hver dag, og for så vidt også hvilken artist vi har hørt på mest i løpet av et år. Alt jo spillifisert.
3: Ikke sant?
0: Og selv om det noe som treffer våre hverdagsliv for fullt gjennom smarttelefonen nå, så jo dette gamle mekanismer, eller?
3: Ja, helt klart. Og jeg har jo liksom, selv om vi kaller det spillifisering, så kunne man snakke om politification eller movification, både fordi både politikere og filmskapere gode å spille på motivasjon. Men hvis man går tilbake til de første kasinoene, kanskje på 40-50-tallet, ja. Så begynte man å dra inn psykologer for å finne ut hvordan kan vi få folk til å bli lengre på de kasinoene, og ideelt sett kanskje bruke mer penger, gjøre det helt mørkt, sånn at du ikke vet om det natt eller dag. Du må typisk gå gjennom en løype for å komme deg gjennom kasinoet.
0: Ja.
3: Gratis alkohol, skjetonger, og alt det her med å skape at vi blir mer i kasinoet, eller bruker mer tid til den aktiviteten.
0: Så det den samme mekanismen som holder oss i appene som de brukte i Las Vegas for å loppe oss om mest mulig penger?
3: Helt klart.
0: Og med oss også du, Hanna Winther. Velkommen hit, Hanna.
4: Hei.
0: Du filosof ved NTNU og har skrevet om noe av det samme egentlig i Morgenbladet denne uken, for der anmeldte du en bok av filosofen Tien Yen som heter The Score, How to Stop Playing Somebody Else's Game. Og hva det han mener denne spillifiseringen gjør med oss, han forfatteren der?
4: Ja, som Gaute inne på, når, i spillifiseringen så låner vi noen strukturer fra spillet, noen rammer for hva et spill skal være, hva det som bestemmer reglene, hva det som gjør at vi får poeng og så videre. Men i spillet så kan vi liksom skille mellom hensikten med at vi spiller, som kan være så mangt, kanskje vi kjeder oss, vi vil ha det gøy og så videre, og målet med spillet som å få flest mulig mål eller kaste like terninger eller være den flinkeste til å mime. Ja. Og problemet, mener han, at problemet oppstår når hensikten med spillet og målet i spillet ikke lenger lar seg skille fra hverandre, og vi på en måte adopterer målet som hensikten vår.
0: Ja, så i stedet for å lese en bok fordi du vil lese boka, så leser du boka fordi at du vil ha en ekstra...
4: Ja, få så mange bøker hvert år. Man kan jo sette sånn Goodreads Challenge, for eksempel.
0: Ja.
4: Hvor mange bøker vil du lese i år? Ja. Jeg gjorde det et år, og plutselig så lå jeg litt dårlig an med den challengen, og da begynte jeg å velge... Da begynte jeg å legge bort alle de tjukke bøkene og velge masse tynne bøker for å ha bedre forutsetninger for å klare denne challengen, og det var jo ikke derfor jeg skulle lese bøker.
0: Til slutt sitter du og leser barnebøker for at det går så fort.
4: For det går kjempefort, og da den challengen fiksa på 0,x, men det var jo ikke det som var min hensikt med og sette meg ned med en bok.
0: Kjenner du deg igjen, Grete?
3: Veldig mye, og ta eget eksempel fra Duolingo, liksom at plutselig tar jeg meg selv liksom, 11:45 på en konsert I å åpne opp Duolingo og febrilsk trykke gjennom og gjøre en challenge for ikke å miste streaken, og da liksom jeg lærer du mye spansk av det, sannsynligvis ikke.
0: altså, hvorfor tar man frem Duolingo mens man hører på konsert?
3: Nej, det är väl en typ av att vi har flyttat det här mekanismen över till streak och en typ av FOMO, liksom att du har fear of missing out. Hvis jeg ikke gjør den här streaken så mister jeg det jeg jobbet for och allt har investerat över kanske många har jo streaks på kanske flera år och då vill det sitta väldigt det vill vara føles väldigt hårt och slette det.
0: Ja, Hanna, vad är det som sker med oss som gör att vi blir mer upptatt av att ha den här streaken och kanske faktiskt lära språk eller göra den handlingen appen skulle hjälpa oss med?
4: Det jo at vi på en måte at vi når vi setter oss ned for å spille et spill ja. Så kan vi selv si hensikten min med å spille dette spillet fordi jeg kjeder meg eller eller ha det gøy eller liksom hva som helst men når man ikke men I et spill så har vi også muligheten til å forhandle og forandre liksom reglene litt sånn underveis ja. Så hvis spillet blir kjedelig, så kan vi bli enige om at nei, nå innfører vi en annen regel, så kan vi gjøre det sånn her I stedet for. Men når vi spillifiserer, eller på andre områder I livet, så har vi ikke muligheten til å forhandle reglene på den samme måten. Så når vi sier det som dette spillet setter som måltallet, eller poengsummen, eller hva som helst, og når vi på en måte adopterer den verdien som vår egen, da oppstår det et problem.
0: Men noe I meg tenker jo også at, altså, ja vel, du avhengig av Strava, men du får jo trent da, Grete.
3: Ja, ikke sant? Og det er jo et type toegget sverd, ikke sant? Og de fleste jo enige at hvis du bruker sats for eksempel og melder deg på en gruppetime, ja. Men du møter ikke opp, da får du en type karantene, at nei, nå må du vente et par dager før du kan melde deg på en ny time. Og det skaper jo, de fleste jo liksom, ja, det hjelper meg å komme på gymmen. Ja. Og det kan jo være en bra mekanisme, men det får deg på gymmen og ikke inn I satsappen, ikke sant?
0: Ja, men altså en god motivasjon, Goodreads, Hanna, du opptatt av det. Det har jo fått deg til å kanskje få opp dampen også og lese, da.
4: Jo, kanskje, absolutt. Men igjen så det, hva min hensikt med å sette meg ned og lese? Det for å slappe av, for å få en... for å utsette meg, for å få lese en underholdende historie, lære noe nytt, kanskje. Det det som mine verdier som jeg gikk inn I den aktiviteten med. Mm. Ikke hvor fort leste jeg, eller hvor mange bøker leste jeg I løpet av et år, og tilsvarende med Strava, som jeg også på, ikke sant? Grunnen til at jeg på Strava fordi at hvis ikke, så kommer jeg til å komme hjem etter å ha løpt 3 kilometer og hevde at det var en mil. Jeg har ikke noe begrep om avstander.
0: Men jeg har hørt om folk som ikke fikk registrert løpeturen sin på Strava, og da kunne like gjerne droppa det. Kunne like gjerne blitt hjemme.
4: Ja, og sånn har jeg også opplevd det. ja.
0: Greit å gå til å gi oss, men vi hører jo her at skiskytteren Ingrid Landmark Tandrevold skeptisk til denne nye generasjonen, og hvor opptatt de av å tallfeste og spillifisere alt. Kan pendleren snu tilbake? Kan vi bli mindre glad I disse tingene etter hvert?
3: Jeg håper jo litt at pendelen kanskje går litt tilbake, og at vi mer var på, som han var inne på der, med hva målsettingen til spillifiseringen eller til appen du bruker. Mm. Nå det liksom mer, de fleste klare over at å doomscrolle eller å bruke, ja, sitte 4 timer på TikTok, så får du en dårlig følelse I etterkant som regel. Og det tror jeg flere var på nå. Så det skaper nok muligheter for å lage mer transparente og åpne systemer, der man kanskje kan kommunisere hva målet mitt som bruker, og hva som målet for systemet.
0: Hanna, du filosof og har denne uken skrevet I Morgenbladet om hvordan disse digitale belønningsmekanismene kan føre at de faktisk blir mindre motivert, ikke mer. Og Gaute Kokvold, du ekspert på disse mekanismene kalt spillifisering. Jeg må gi oss her, holdt jeg på å si. Takk for at dere begge var med I ukeslutt. Og om et par straks så skal vi over til noe man kan si beveger seg virkelig mot denne teknologistrømmen. De taster I hvert fall på helt andre ting enn mobiltelefonen på landsfestivalen I gammeldansmusikk. Her snakker vi trekspill. Først tar vi frem, det gitaren vi hører? Ja, det det. Dette Daido på NRK P1 og No Freedom.

0: Freedom sang Dardo når klokken blitt 10 på 1. Denne uken og helgen det fest 5 dager til ende på Vågå. I hvert fall for de som interessert I gammeldans og musikken som hører gammeldansen til. Og det jo du, reporter Hans Solbakken. Hei, hei, Hans.
1: God dag, god dag.
0: Til vanlig du en kjent stemme I sporten her I NRK, du jobber som sportsjournalist, men akkurat nå så du på landsfestivalen I gammeldansmusikk, hvor du faktisk deltar med toraderen din.
1: Ja, det gjør jeg. Det et høydepunkt hver eneste sommer å ta med seg tvauraderen og reise på landsfestivalen I gammeldansmusikk og sette seg på scenen og gjøre seg til spott og spe og framføre noe du har øvd litt rann på.
0: Ja, hvordan har det gått for deg?
1: Du, det har gått kjempestrålende etter mitt mål, altså. Jeg kom midt I den konkurranseklassen som jeg var med I, og så var jeg med og spilte kvalifisering på lagspill I går, og så kom rett utenfor plassen åt finale, men oss hadde det hjelmeartigt.
0: altså, her konkurrerer man jo I å spille. Hvordan dere gjør det? Altså, hva man gjør på Gammeldansfestivalen?
1: Du, på Gammeldansfestivalen, landsfestivalen, så... Du reiser rundt eller på festivalen og har det artigt og koser deg med kjennsfolk. Og så I tillegg så det konkurranse der du har øvd inn ting og går opp på scenen og blir bedømt til kyndige dommere. Og så får du en plassering etterpå, så det stort fokus på musikken.
0: Og dette åpenbart stadig mer populært, I hvert fall hørt rykter om deltakerrekorder.
1: Ja, det eldre vært så mange deltakere på landsfestivalen I gammeldansmusikk som det har dette året Gått over 1000 stykker som med her og har startnummer på scenen. Aslak Brimi, du leder I Folkorg, organisasjon som eier arrangementet og Vågå Trekkspillklubb som har det dette året her. Hva grunnen til at dette her så populært om dagen?
2: Jeg vet ikke, det nok mange grunner til det. Men også inne I periode... Det noe å gå I tide som gjør at folk eller I hvert fall også ser en stor interesse for folkmusikken og gammeldansen det stor aktivitet kring hele landet, både I bygd og by og både landskapleiken før I sommer og landsfestivalen jo rekordstor så det ikke, ja du nevnte deltakeren, men altså publikum det enormt med publikum her, så det en voldsomt stor interesse I mellomdagen, og det jo selvsagt gjerne glad for.
1: Og hva hovedgrunnen til at det så stor interesse for å være med her?
2: Nei, noe av det som særskilt flott med landsfestivalen I gammeldansmusikk, som en, det rett og slett en dansefestival. Du sa at det fokus på musikken, ja det det. Det tevling I musikk, men det dansespel. Så publikum danser, her det dans på gulvet fra 10 om morgenen til 2 om natten, uten stopp. Og det fullt går det for stort sett hele tiden. Og det tror jeg en like, suksessfaktor, for det utrolig mange som har lyst til å være med. Ikke bare sitte stille og lyttende, eller stående og lyttende, men de på gulvet og lytte og danse på samme tid.
1: Og det lät I hver eneste krik og krok her på Landsfestivalen I Gommeldans. Hør på en av karen her. Dette en Terje Lunna som snart skal inn og spille til konkurranse. Du klar, Terje?
3: Ja, det begynner å bli klar nå, ja.
1: Hva tenker du om å sette deg på scenen framfor dommeren og etterpå med toraderen din, Terje?
3: Nei, jeg tror det bare blir artig egentlig å spille I konkurranse.
1: Lykke til!
3: Takk for det!
0: Da sier vi takk for gjengen, takk til gjengen på Landsfestivalen for gammeldansmusikk I Vågå, og gir oss til tonen av trekspillmusikk der. Reporter Hans Solbakken, takk for rapporten. Og vi var jo innom det her, det økt interesse for det tradisjonelle og gamle for tiden med folkemusikk, som har eksplodert de siste par årene og så videre. Og samtidig så øker også interessen for tradisjonsmat. Flere går på gudstjeneste, har vi lest, og unge nordmenns holdninger til det som før ble sett på som gammeldags I endring. Ferske tall viser at flere søker seg til tradisjonelle verdier.
4: Vi søker mer mot det nære, mot det tradisjonelle. Vi blir mer orienterte rundt oss selv.
5: Seniorrådgiver I Ipsos, Lars-Erik Lie, undersøker våre holdninger og verdier. Undersøkelsen Norsk Monitor kom tidligere I sommer. Og tradisjoner I nye rammer, det har vært en sterk trend I norsk musikk for eksempel. Klubber der folkemusikkbølgen finner sted, vitner om lange køer rundt spillelokalene. og det sprer seg. Leikaringene for eksempel opplever økt pågang hvert år etter pandemien.
6: Og det særlig nye folk som veldig positivt.
5: Marie Nikolaisen daglig leder I Bondeungdomslaget I Oslo, der de tar imot byfolk som vil danse runddans og andre gamle tradisjonssteg.
6: Folkedans har jo kanskje vært litt sånn for en spesielt interesserte litt før, altså enten har du født inn I en familie som kanskje driver det, eller, men nå så har man da opplevd at det veldig mange som aldri har danset før, som vi kom og danset.
5: Denne tradisjonshungeren, den kommer I flere former nå.
7: You're fairly healthy, aren't you?
8: I believe so. Snacks, I don't... Raw milk.
7: Raw milk?
5: I sommer så mattrendforskere at slagord som «fra jord til bord» står sterkere enn før, og at verdens største norske fotballstjerne, ja, jeg snakker om Braut Haaland, hans interesse for rein mat fra sjø og fjøs styrker interessen.
4: Jeg vet at Haaland liker å spise naturlige råvarer, spiser veldig mye kjøtt.
8: Ribeye, one of my favorite is short ribs.
4: Kjøttskepsisen har snudd raskest blant de unge. At folk vil ha mat fra norske gårder, vil ha mat som naturlig, ikke ultraprosessert, men gjerne meieriprodukter og sånne ting.
5: Statsviteren hos Ipsos, Lars-Erik Li, analyserer altså holdnings- og forbrukerspørsmål fra 3000 nordmenn, og plotter dem inn I typer etter hvor moderne versus tradisjonelle de hvor materialistisk versus idealistisk orienterte de Og svaret for eksempel, I løpet av de siste 12 månedene, ja, jeg har vært på gudstjeneste. Det kan være både tradisjonelt og idealistisk I deres grovindeling av oss.
4: De unge spesielt, de går mer I retning av tradisjonelle idealistiske verdier. Og det her vi finner ting som religion for eksempel, men også andre ting, for eksempel teknologiskepsis.
5: Tradisjonssøken sprer seg også på tvers av andre skillelinjer, Da det kanskje et større kulturskift på gang. Marie Nikolaisen I Bondeungdomslaget også kulturhistoriker, og hun ser på utviklingen som at den ofte går I en pendel. Men hun tror nå en urolig verden kan styrke vårt ønske om å kjenne historien vår.
6: Og det sikkert veldig mange grunner til at man har det nå I dag. Jeg personlig tenker basert både på erfaringer her I Bull og faglig sett at det noe med at verden endrer seg, at det kanskje en mer uforutsigbar verden. Da det på en måte, ligger det litt naturlig å se tilbake på noe som kjent. Altså det kroppslegget tror jeg at man mistet en del av som ligger litt sånn I oss, det å kunne skape noe.
0: Det sa Marie Nikolaisen I Bondeungdomslaget I Oslo til reporter Siri Narverud Moen. Moderne musikk nå fra Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams.

0: det var Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams der med Call Me When You Break Up. Klokken har passert 13 og vi skal ha en nyhetsoppdatering først om brandene som fortsatt herjer I Europa. Anders Borgen Væring.
1: FN advarer om at årets ekstremvær bare så vidt I gang. FN-sjef Antonio Guterres advarer om at verden går inn I en ny fase nå, der værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står I brann.
2: El Niño is strengthening, adding fuel to a planet already on fire.
0: Ja, hva status på brannene nå, Anders?
1: Det altså skogbranner I Spania, Frankrike, Hellas og Skottland, og også flere andre steder. De to første landene som meldes det om at brannmannskapene nå stort sett har kontroll, men I Hellas så fører kraftig vind til at flere branner sprer seg der. En av brannene nærmer seg Aten, og innbyggerne I en forstad blitt evakuert, også på Kreta og flere andre greske øyer, så jobber brannmannskaper innbitt mot flammene. Og I Skottland så har de to uker nå brent I nasjonalparken Cairn, Gorms, til tross for iherdig innsats med å slukke brannen.
0: Så fritidsbåten som var involvert I denne ulykken på svenske kysten hentet opp.
1: Det var tirsdag kveld at båten gikk ned utenfor Kjørn på den svenske vestkysten, og ifølge det svenske sjøfartsverket så kolliderte den trolig med et norsk lasteskip. Ombord så var et par I 40-årene av de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet I vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde.
0: Så har vi hørt om Oslometeren I nyheten I dag, hva det?
1: Dette et forsøksprosjekt som fra I dag blir testet ut I hovedstaden, og så hører det med til historien at Trondheim var først ute med denne meteren, og den lar altså restauranter og kaféer sette ut bord og stoler en meter fra husveggen uten å måtte søke eller betale avgifter for det. Og målet, det å skape et mer levende bybilde.
0: Så får vi se da om folk begynner seg av denne meteren her. Takk for oppdateringen, Anders Borgen Væring. Ukeslutt fortsetter og skal oppsummere noen av sakene som har preget denne nyhetsuken. I tillegg spiller vi mye strålende musikk. Jeg får besøk av Numan Mubashir som sitter klar etter at vi har hørt Billy Idol på NRK P1. Dette hans store hit, White Wedding.

0: Billy Idol på NRK P1, du fikk White Wedding her I ukeslutt. Vi midt I Pride-sesongen, og denne helgen det I storbyer som Amsterdam, Hamburg og Stockholm det skal feires med parader og fest. Men markeringene kommer til å bli påvirket av terrorangrepet mot et Pride-arrangement I Berlin forrige helg.
1: I både Amsterdam og Hamburg så forteller politiet om en mye større tilstedeværelse og flere sikkerhetsforanstaltninger enn opprinnelig planlagt. I Hamburg så skal det komme en delegasjon fra Berlin Pride, en lastebil med folk kledd I svart for å vise sorg etter hendelsen I Berlin. I Stockholm så skal det være et minuts hyling I solidaritet med Berlin Pride.
0: Ja, det sier vår korrespondent I Tyskland, Sofia Paskevich. Angrepet under Berlin Pride for en uke siden hvor en person ble drept og 29 skadet etterforskes som islamistisk terror. Og I uken som har gått har det jo også blitt debatt her hjemme om hvorvidt muslimske miljøer I Norge gjør nok for å bekjempe ekstremisme og homofobi. Og med meg nå sitter du, Noman Mubashir. Velkommen, Noman.
2: Tusen takk.
0: Du journalist med lang fartstid som programleder her I NRK, og du både muslim og åpen homofil. Hva gikk gjennom deg da du så det som du omtales som islamistisk terror nok en gang ramme det skjeve miljøet?
2: Det første jeg tenkte var, å nei, nå skjer det igjen. Og jeg ble veldig lei meg. Oppgitt, sint. Og så det dramatisk, fordi det ikke så mange år siden, det bare 4 år siden Pride her I Oslo også ble angrepet. Og så tenkte jeg også, som jeg alltid gjør, jeg håper ikke det en som gjør det I islams navn, en som muslim.
0: Ja, og hva det du frykter da?
2: Det jeg frykter jo alle reaksjonene. Det blir kraftige reaksjoner, det blir stygge reaksjoner. Og det jeg tror veldig mange muslimer føler på I Norge jo det at det en person som begår en forferdelig handling I islams navn, og så det veldig mange da som føler at de blir ansvarliggjort, eller at de må ta avstand fra det. Og det alle de følelsene som går gjennom kroppen din som gjør på en måte situasjonen ekstra vanskelig, og så blir det selvfølgelig enda vanskeligere, synes jeg, da, for meg som både homofil og muslim, og som får på en måte den skytsen fra begge sider, da. Og det synes jeg ganske, I år, eller denne gangen synes jeg det vært veldig vanskelig. Vanskelig uke.
0: Vanskelig uke. En uke som jo også endte I en debatt om hvorvidt vi har berøringsangst, altså om vi nordmenn redde for å kritisere islam, kanskje fordi vi redde for hvordan vi da blir oppfattet selv. Og Amal Aden, en av de første åpne skjeve muslimene I Norge, sa til VG denne uken at hvis det en eller annen tulling på Vestlandet som kritisk I regnbueflagg, da alle på. Men hvor mediene når muslimer hater? Deler du den oppfatningen? Det litt sånn?
2: Altså først vil jeg si at debatten rundt islam, den pågår hver eneste dag I Norge, også spesielt på sosiale medier. Men ja, vi nok litt mer forsiktige med å ta opp hvordan den vanlige gjennomsnittlige muslimen ser på homofile, og hva slags holdninger på en måte generelt muslimer har overfor skeive I Norge. Jeg vet ikke hvorfor, men når det gjelder politikere, så tror jeg det også handler litt om at man litt sånn varsom, rett og slett, fordi at man kanskje redd for å støte litt for mange fra seg, eller at man generaliserer, eller at man blir oppfattet som at man skjærer alle muslimer over en kam.
0: Du tok jo til Facebook selv da, og der tar du jo litt blad fra munnen. Du skriver at muslimer må erkjenne at det finnes homohat blant muslimer, og at det totalt uakseptabelt, og så skriver du, hvordan kan vi muslimer forvente å bli respektert hvis vi ikke aksepterer og respekterer andre minoriteter? Hvor stor utfordring opplever du at dette
2: Altså, jeg sitter ikke på noen statistikk, men altså, jeg lever jo I Norge, jeg født I Norge, og har levd med å bli sett ned på av deler av den muslimske befolkningen I Norge, da. Altså, jeg har jo både

0: å være homofil og leve delvis i skapet. Men jeg tenker på alle de unge i dag, som er muslimer, og som er skeive, som ikke tør å stå fram som den de er, rett og slett fordi de er redde for reaksjonen de får hjemme, eller på skolen, fra medelever og andre i familien.
1: Du holdt deg unna moskeen i årevis, men i Berlin besøkte du en helt spesiell moské som trakk deg tilbake, og for et par år siden så lagde du en tv-serie her i NRK som heter Lett å hate, som jo handlet om å være skeiv muslim, og den moskeen i Berlin er LHBT-vennlig. Vi skal ha litt lyd fra da du gikk inn i den moskeen.
2: So this is our mosque.
3: This is your mosque. I just have to absorb, you know, the impressions, because this is the first time I'm visiting a mosque for about, I think, 8 years. Yes, because I stopped going to the mosque because I just felt like I didn't feel like I was welcome there. I realized that being who I am was not right. It was a sin. It was haram.
2: Yeah. You said it was haram.
3: Yeah.
2: And that's why we started this campaign.
3: Wow. Love is halal. It's beautiful.
1: Kjærlighet er halal, sier imamen til deg der. Hvordan var det for deg å være her, Noman?
0: Vet du hva? Å høre dette her igjen, jeg har ikke hørt eller sett dette programmet på kanskje 1 eller 2 år. Det var veldig sterkt, emosjonelt å høre det, meg selv og mine følelser og mine reaksjoner når jeg går inn i denne moskeen i Berlin, hvor jeg ble tatt imot for den jeg er. Mm. Jeg trengte ikke å skjule meg, jeg trengte ikke å skamme meg. Jeg var rett og slett bare meg selv. Jeg var skeiv, og jeg var muslim, og jeg hadde lyst til å gå inn, og jeg ville være nærme Gud og be og være liksom... Ja, rett og slett finne roen igjen da. Mm. Så det her var veldig sterkt å høre igjen, faktisk.
1: Så var det altså i denne samme byen hvor du følte den friheten at det nå skjer et islamistisk angrep mot de skeive? Hvordan er det å tenke på?
0: Det er det som er så forferdelig, for jeg har alltid sett på Berlin som en sånn veldig åpen by, hvor på en måte det er så mye mangfold, det er så et stort aksept for mangfold. Det er så mange ulike typer minoriteter som bor sammen. Og da ser jeg at Berlin blir angrepet. Det gjorde det ekstra vondt, og kanskje det var ekstra overraskende. Men jeg håper virkelig at byen står sammen likevel, at folk klarer å, på en måte, å komme gjennom sorgen uten at dette fører til mer polarisering og konflikt, samtidig som vi må snakke om det som gjør vondt, det som er vanskelig, at det finnes mennesker i Berlin og i Oslo og mange andre steder i Norge og i Europa og i verden, hvor muslimer, hvor skeive blir hatet. Samtidig, det som gjør det så vanskelig for meg er at nå er det ekstremt mye hat mot muslimer også, og jeg føler på det hatet også. Så jeg får på en måte, jeg føler sånn at du blir hatet fra to ulike hold, og det å finne balansen i det er ikke så lett. Jeg har ikke noen sånn offerhold her, men jeg bare prøver å uttrykke hvor vanskelig det er for meg og andre skeive muslimer ute i Europa og i Norge, den situasjonen vi står i nå.
1: Til slutt. Flere har vært ute og ment at det må skje noe i muslimske miljøer for å normalisere og ufarligere skeivhet. Hvordan gjør man det?
0: Altså, jeg snakker så høyt jeg kan, jeg besøker skoler, jeg holder foredrag. Det finnes mange andre skeive muslimer som gjør det samme. Det finnes dialogforum mellom kristne og muslimske organisasjoner og trossamfunn, hvor man diskuterer disse temaene. Og så finnes det faktisk en skeiv muslimsk organisasjon i Norge som også tar opp disse spørsmålene. Altså, Norge ble jo ikke, hva skal jeg si, fri for sin homofobi eller homohat i løpet av natta, etter at homofili ble avkriminalisert i 1972. Mm. Det tok tid, og det er ikke sånn at alle etniske nordmenn som ikke er muslimer er utrolig glad i homofile. Det vet vi, det er bare å se på nettet. Så det vil ta tid, men vi må kjempe videre for vår eksistens og for vår frihet og for vår kjærlighet.
1: En uke etter terroren mot et Pride-arrangement i Berlin forrige helg, er det arrangementer og markeringer i storbyer som Amsterdam, Hamburg og Stockholm nå i dag. Vi gir oss der, Noman Mubashi. Tusen takk for at du var med i Ukeslutt.
0: Takk.
1: Vi spiller musikk nå fra Christian Christensen. Dette er Du som snakker.

0: Gullstrupen fra nord, Christian Christensen der med du som snakker når klokken har blitt 13:30. Hvordan starter man på nytt når alt man eier og har brenner opp? Det jo dessverre spørsmål alt for mange familier stiller seg nå I sommer, både her hjemme og sørover I Europa. Men kan man snu en forferdelig hendelse som husbrann jo til noe bra?
1: Ja, det tenker jeg absolutt, og det veldig vanskelig å forestille seg I det man står med katastrofen. Og så I etterkant så har jeg jo opplevd nettopp det, at bokvaliteten I mitt 70-talshus har vært veldig økt.
0: Ja, Sara her opplevde brann, men bor langt bedre I dag. Hva hun gjorde for å få til det skal du få høre mer om snart, men først går vi til deg, Noah Slettebø Bryn. Hei, Noah!
2: Hei så.
0: I dag du 20 år, Noah, men en høstdag tilbake I 2017 var du en gutt på 11 år som var alene hjemme I huset I Ytre Enebakk. Hva det som skjer?
2: Jeg kommer fra skolen, aner fred og ingen fare, og så hører jeg et stort smell.
0: Okay.
2: Det som skjer da, det at jeg tar meg en liten runde rundt I huset, og så ser jeg det at hele ytterveggen på huset står I full flamme. Aner egentlig ikke hva jeg skal gjøre. Sånn at jeg tar da og finner hunden min, lokaliserer den, og så tar jeg med telefonen min, og så tar jeg turen ut av huset.
0: Så du får med deg hunden, men ikke noe mer?
2: Ikke noe mer. Jeg tok ikke tid til å ta med noe mer enn jeg så hvor mye flammer det var.
0: Og utenfor så har det allerede samlet seg folk som har ringet brannvesenet, Noah. Smellet du hørte var rett og slett bensintanken på motorkrosssykkelen din som hadde eksplodert og forårsaket brannen. Nå står du utenfor og ser hjemmet ditt brenne opp. Hvordan var det?
2: Jeg var veldig I sjokk da det skjedde.
0: Ja.
2: Det gikk veldig fort. Fra jeg var ute av huset til jeg ble tatt til siden av både brannvesen og politi, det var ikke mange minutter etterpå, sånn at jeg så ikke så mye av det selv.
0: Nei.
2: Jeg rakk bare å se glimter av det. Jeg fikk aldri med meg hvor heftig det egentlig brant.
0: Nei. Men du og lillesøstra di ender jo opp med å miste alt dere har av leker og klær og sånne ting. Hvordan var det å innse som liten gutt at alt var borte?
2: Det var veldig rart å innse som liten gutt. Ja. Fikk veldig mange telefoner og meldinger fra bekjente som ville bistå med diverse, både bosted, klær, leker og andre ting. Det var som 11-åring veldig, veldig flaut. Det førte at jeg hadde ingenting. Så jeg husker jeg sammenlignet meg selv som en som ikke hadde noe, selv om det ikke var helt tilfelle, men akkurat der og da så føltes det sånn.
0: Ja, så når folk kom og ville gi deg ting, så synes du at det var litt kjipt da?
2: Jeg synes det var veldig kjipt, veldig ubehagelig. Mm. De synes det var en følelse jeg aldri hadde følt på før. Jeg synes ikke den tilværelsen var noe særlig.
0: Nei.
2: Så jeg synes det var veldig, ja, synes ikke noe om det.
0: Nei, og det skulle jo være mange vonde følelser I den perioden der. Dette altså I november 2017. Og dere må jo også lenge bo som familie I en ganske trang leilighet mens huset bygges opp igjen, men så skjer det noe, for at dere blir med I et TV-program rett og slett. På den tiden så hadde nemlig TV2 et opppustingsprogram som het Brente Minner, som hjalp folk som sto I akkurat den situasjonen du og familien din gjorde, Noah. Og der var du programleder, Marco El Safadi. Hallo, Marco. Husker du hvordan det var å komme til Ytre Enebakk og møte Noah og gjengen?
3: Ja, det husker jeg veldig godt. Vi kom jo inn I en periode hvor ting var på en måte på riktig vei igjen, da, ikke sant? Hvor de holder på å sluttføre hus, vi skal hjelpe dem med å flytte inn, og vi skal også gi dem en liten opptur. Da, ikke sant? Sånn at vi kom jo inn I en periode av livet til Noah og familien hvor ting begynner å skje.
0: Du og teamet en del av oppturen, dere møter familier som hadde mistet alt, og I arbeidet med dette programmet så endret du syn på verdien av ting og gjenstander, har du fortalt oss. Hva var det du innså?
3: Nei, altså, jeg har jo alltid tenkt at ting ting, og det viktigste jo selvfølgelig menneskeliv og dyrliv og det som kan gå tapt som ikke kan erstattes. Men så oppdager jeg I løpet av den innspillingen hvor mye affeksjonsverdi visse ting kan ha. Mm. Og det som mange snakker om, ja, ikke sant? Det som går igjen, de tingene som man ikke kan erstatte, blant annet fotoalbum og bilder, barnebilder, ikke sant? Av seg selv, av egne barn. Jeg for eksempel har jo fortsatt fotoalbum, og min mormor, hun snakket frem til hun gikk bort, om alle bildene som gikk tatt I hennes brann. Hun hadde også husbrann da jeg var yngre.
0: Hadde det,
3: ja. Sånn at, ja, så akkurat det var liksom det som kom tilbake til meg med en gang, at bilder momenter og ting du ikke kan erstatte og ting som du gjerne vil se igjen og igjen, ikke sant? Det det som betyr noe for folk da.
0: Ja, husker du hvordan det var å være liten gutt og savne tingene sine noe?
2: Ja, det gjør jeg. Det var veldig merkelig, fordi alt var borte på dagen. Jeg gikk fra å ha alt til å ha ingenting. Dagen etterpå så hadde jeg ikke et ekstra sett klær jeg kunne gå og finne meg. Jeg måtte skaffe meg alt på nytt, så jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre.
0: Du og familien manglet det meste, Noah, men fikk hjelp fra deg og gjengen I TV2, Marco, for dere. Tok fram hammer og spiker og malekost for å trylle frem et nytt hjem, og resultatet skal vi bokstavlig talt få høre, for jeg har vært I TV-arkivet en tur og funnet lyd her. Noah og Marco, dere blir med videre. Vi tar en låt, og så skrur vi på TV-en etter musikk på P1 fra Victoria Nadine. Dette Happy Tears.

0: Happy Tears.
1: Musikk på NRK PN fra Victoria Nadine. Du fikk Happy Tears her I ukeslutt. Vår tema brann og hvordan man skal bygge et nytt liv og et nytt hjem etter at det man har har gått opp I røyk, og det vet jo du mye om da Noah Slettebø Bryn. Du var 11 år og alene hjemme da det begynte å brenne og barndomshjemmet ditt ble total ødelagt. Noah, altså aller først, hvordan har det egentlig vært for deg å følge nyheten I sommer og vite at så mange står I situasjonen du gjorde den gangen?
2: Det har vært veldig, veldig kjipt å følge med, for det under ingen det samme. Jeg personlig har prøvd å ikke følge så mye med på det, for jeg synes det ikke veldig gøy.
1: Det vekker dårlige minner.
2: Det vekker veldig dårlige minner, og jeg under ingen det samme.
1: Altså, familien din fikk jo, som vi var innom før musikken her, hjelp av TV2, der du var programleder Marco El Safadi, for I programmet Brente Minner, så traff du mange som sto på bar bakke. Hva synes de familien du møtte var vanskeligst I gjennombyggingsfasen?
3: Altså, det som vanskeligst jo at familiene, de jo midt I en sorgprosess, de har mistet sitt hus og hjem. Mm. Det I seg selv utrolig vanskelig, og litt som Noah sier, han synes det var flaut å ikke ha tingene sine, han synes det var litt pinlig å få gaver og almisse, fordi at man så sårbar.
1: Ja.
3: Det snakker folk om, og så snakker de også mye om dette med at ting tar veldig lang tid, for det ikke sånn at du bare kan gå til forsikringsselskap, hvis du du heldig nok å ha forsikringsselskap som kan dekke dette her, så kan du ikke bare bygge et nytt hus, du nødt til å søke om å rive, du må søke om å få bygge nytt, og ting tar ekstremt lang tid, ikke sant? Så folk bor midlertidig I 1 og 2 år, og for et barn så 2 år ekstremt lenge, ikke sant? Det liksom en stor del av livet ditt, det som barn.
1: Ja.
3: Sånn at det mange som forteller om litt sånn tunge stunder, hvor man liksom ikke føler at ting beveger seg I riktig retning fort nok da.
1: Ja, Noah, du var jo gjennom det her, og fikk jo også da hjelp da fra Marco og gjengen I Brente Minner som tok over oppussingsprosjektet I det som skulle bli ditt nye hjem med kameraer på slep, ikke sant? Husker du hvordan det var å stå utenfor og vente på å få gå inn I det nye huset som TV2 hadde ordnet for dere?
2: Det var, jeg hadde aldri sett det før det var ferdig, så jeg synes det var veldig gøy.
1: Ja.
2: Det var veldig spennende.
1: Jeg har litt lyd her fra programmet da du, Marco, geleider noe og gjengen inn I det ferdige huset. Hør her.
4: Da kan du få lov å bli med meg og åpne døra. Åh,
5: herregud.
6: Det helt vilt. Det ble så fint.
5: Nå ble det litt å få døye.
6: Det har blitt veldig, veldig bra. Alt nøye gjennomtenkt og nøye gjennomført, og hadde vi aldri trodd at det var det her som skulle bli utfallet.
1: Ja, her hører jeg faren din som var ganske fornøyd. Noah, hva var det som møtte dere?
2: Nei, det som møtte oss der, det var et nyoppbygd hus. Det var en fantastisk følelse etter 2 år med venting. Så det var, der var det mye følelser på en gang.
1: Hvordan husker du disse overraskelsene dere ga folk, Marco?
3: Nei, det var jo noe av det fineste og vakreste med programmet, var jo å få lov å geleide familien tilbake til sitt nye hjem, som helt nytt. Og de har gitt en slags bestilling til oss, og Aina som, Aina Solisten som interiørdesigner, som har fått veldig mange forskjellige ønsker, og så har hun prøvd å sette det sammen til å bli et varmt og godt hjem, sånn at ikke du bare kommer inn I et nytt hus, men du skal også ha de riktige fargene, ikke sant? Kjøkken, stue, møbler, og ikke minst til Noah og søstre Anine, som da skal få lov til å få barnerommene sine, sånn som de ønsker. Og jeg husker at lillesøster, hun var superfan av Marcus Martinus, så vi fikk noen fine effekter og gaver fra de, og en videoinnspilling, så hun gikk helt bananas. Og så hadde, ikke sant, mens Noah, han var mer fan av Kygo, og vi klarte å få tak I han, som også ga oss effekter, og kunne pynte rommet hans med noen Kygo-effekter, sånn at du kommer tilbake til noe mer enn bare nye møbler. Ja, altså, det noe som liksom personlig ditt, da.
1: Altså, nå det for Kygo-rom nå,
2: Det var, på det stadiet der, så var det veldig kult, husker jeg. Det var skikkelig rått at de hadde klart å få til det. Det trodde jeg aldri de skulle få til. Det var veldig kult.
1: Altså, i sted så hørte vi så vidt fra en annen som også har opplevd brann, Sara Leshinsky, og hun interiørarkitekt og mener at med god forsikring I bånd og smarte grep, så kan det jo også tross alt komme gode ting ut av det her, selv om det tøft.
0: Det første jeg vil si jo at det en veldig vanskelig situasjon å være veldig smart I, fordi man har jo mistet alt, så jeg vil gjerne anerkjenne at de anbefalingene jeg har, de krever jo litt overblikk, og at man kan holde to forskjellige tanker I hodet samtidig. Det ene trauma av det man har opplevd, og det andre å bruke denne anledningen til å ta smarte grep. Hos meg var det å blåse inn trinnlydisolering I etasjeskille, som jeg vanligvis nok ikke hadde tatt meg råd til. Det var å få skjult elektrisk anlegg og de vakre brytere og stikkontakter som jeg alltid har ønsket meg, men som jeg aldri hadde tatt meg råd til å investere I, fordi elektrikerne var jo inne I huset uansett. Gulvet var revet ut uansett, så man kan på en måte bruke en sånn opppussing etter brann for å gjøre noen veldig smarte strukturelle grep som man ellers kanskje ikke hadde tatt seg råd til.
1: Ja, noen betraktninger der fra Sara Leshinsky som selv opplevde brann. Noah, hvordan ble livet for din familie I dette nye hjemmet? Fikk dere hjemmefølelsen etter hvert?
2: Det tok litt tid før vi fikk hjemmefølelsen, men den kom. Den kom helt klart. Det var veldig digg å komme tilbake til noe eget etter å ha bodd 2 år I en midlertidig bolig. Så hjemmefølelsen kom.
1: Frykten for at det skal skje igjen da, sitter det I, eller?
2: Den sitter veldig I. Den ligger alltid som en liten baktanke. Ja. Passer ekstra på hvis det så mye som en konfyr som står på, så jeg veldig før år.
1: Marco, arbeidet med serien fikk også deg til å ta grep.
3: Ja da, og jeg tenker at det bør egentlig alle gjøre, fordi at man vet aldri hvor neste brand starter. Og det kan skje hvor som helst, og det kan være et hvilket som helst lite apparat. Ikke sant? Det liksom alt fra mobillading om natta, som man må være oppmerksom på til å se over elanlegget sitt jevnlig. Brannslukkingsapparatene bør snus på hodet og ristes I hvert halvår sånn at ikke pulver stivner, så den dagen det brenner så får du ikke ut pulver. Sånn. Mm. Og brannøvelser, det kjører vi som regel på skolen en gang eller to ganger I året, når vi små barn og har en veldig sånn klar formening om hva vi skal gjøre hvis det brenner på skolen. Mm. Men hvor ofte har det brent på skolen kontra I eget hjem? sånn at det å kjøre brannøvelse hjemme også, der barn vet hvor går vi, hva gjør vi, ikke sant? Og hvor møtes vi utenfor? Hvor stiller vi opp sånn at vi kan få en opptelling kjapt og få en overblikk når kaoset først inntreffer? Alle de tingene som jeg også har liksom tenkt at det jagger på tide at jeg også blir god på, da, som jeg ikke har tenkt så mye på jeg heller.
1: Og det nok mange av oss som har tenkt på brandsikkerhet litt ekstra etter denne sommeren. Noah Slettebø Bryn og Marco Elsa Fadi, dere deler jo en historie sammen da, fra da dette huset I Ytre Enebakk brant ned og et nytt ble bygget. Noah og Marco, tusen takk for at dere begge var med I ukesett.
3: Du, takk for det. Ja. Veldig hyggelig å høre stemmen din, Noah. Hils masse hjem, da.
2: Jo, takk det samme. Takk det samme.
3: Hvor gammel søsteren din blitt?
2: Hun ble 18 I januar.
3: Helt sykt. Det så sykt. Så
2: det noen år siden.
3: Det noen år siden. Husker du handshaken vi hadde, eller?
2: Ja da, ja da. Husker den.
3: Kult. Vi snakkes da.
2: Det gjør vi.
3: Ja, da.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Zimmermann på NRK P1, du fikk Riper I lakken, og før det fikk du Marion Ravn og hennes Driving her I ukeslutt. Klokka straks kvart på to. Det kanskje ikke middagstid riktig enda for de fleste, men det likevel på tide med en burger.
1: Hei, en kupe om Big Mac.
2: Big Mac her.
3: Det, der en Big Mac, heter
1: du. Koster det?
2: Takk. Det en Big Mac, ja.
3: 100% norsk storfekjøtt.
2: Yes.
0: Gutta I reklamen koser seg med burgere på McDonalds, og da selve signaturburgeren Big Mac, som du jo får kjøpt verden rundt I over 100 land, på en av de over 45 000 McDonalds-restaurantene rundt omkring. Men hva koster den I de ulike landene? Tilbake I 1986 lanserte magasinet The Economist sin Big Mac-index, og I ukens utgave feirer bladet oppfinnelsen, som altså har rukket å bli 40 år. Og med oss nå du, Terje Erikstad, du finansredaktør I Dagens Næringsliv. Terje, hva denne burgeroversikten Big Mac-indeksen for nå?
4: Ja, det egentlig en genial oppfinnelse fra Economist, nemlig et produkt som identisk, som du sa, I veldig mange land.
0: Ja.
4: Og så tar man rett og slett og samler inn priser I disse landene for en Big Mac, og så bruker man det til å konstruere en form for valutakurs. Altså, hvilken valutakurs må den norske kronen ha mot dollar for at en Big Mac skal koste det samme I de to landene? Og det litt sånn, det man da får frem en form for, hva skal vi si, kjøpekraft. Når man sammenligner land, så må man ta hensyn til at prisnivået I ulike land varierer, så hvor mye man får fordi den lønningen man har, det varierer jo med prisnivået. Ja. Så dette en enkel måte å måle forskjeller I prisnivåer på I ulike land.
0: Og du sier at Big Mac-indeksen kan gi en pekepinn på om en valuta overvurdert eller ikke. Altså kan en Big Mac avsløre om et lands penger rett og slett utgir seg for å være mer verdt enn de egentlig
4: Ja, det kan du på en måte si. Det siste nummeret til Economist har jo da oppdatert indeksen, og der står det jo at en Big Mac koster 78 kroner I Norge. Nå vet ikke jeg om det stemmer, for det lenge siden jeg har vært på Mac-en. Men så koster den $6.22 I USA.
0: Ja.
4: Og hvis man da skulle få en valutakurs som gjorde at denne prisen ble den samme, uansett om det var I dollar eller I kroner, så måtte $1 koste 12 kroner og 54 øre. Men vi får den for litt under 10 kroner.
0: Ja.
4: Sånn at konklusjonen da at kronekursen overvurdert, liksom logikken til denne indeksen. Ja.
0: Så Big Mac-indeksen kan veldig enkelt avkle oss nordmenn litt?
4: Ja, det kan du si. Dette for de som interessert I liksom å finne ut hvor det billigst å dra på ferie, for eksempel, så kan Big Mac-indeksen være en indikator.
0: Mm.
4: For der Big Mac billig, der det billig for relativt til Norge, da det billig å feriere. Og dette finnes det statistikk for fra Statistisk sentralbyrå, som formidler videre det som Eurostat lager for Europa, og det viser jo akkurat det samme bildet som Big Mac-indeksen, nemlig at Schweiz det dyreste landet, sammen med Island faktisk,
0: ja.
4: Og Norge blant de dyrere landene I Europa. Og sånn at hovedbildet som denne indeksen tegner stemmer veldig godt overens med mer sånne omfattende, seriøse, statistiske analyser da.
0: Hva man kan lære av en hamburger, altså Schweiz topper Big Mac-indeksen, Norge ganske høyt oppe, vi også, ikke overraskende. Taiwan har vist den billigste Big Mac-en akkurat nå, og denne indeksen har jo også inspirert til andre morsomme oversikter. Deutsche Bank I Tyskland har for eksempel introdusert Oasis-indeksen inspirert av Oasis-låta Cigarettes and Alcohol. Det kommer kanskje frem I titlen her hva slags indeks det
4: Ja da, det jo litt sånn hvor dyrt det å være syndig I ulike land. Og det jo igjen ikke bare et uttrykk for hva det koster å produsere dette, men for hva myndighetene mener om den type konsum. Da. Der det kjempestore variasjoner I Europa. Tyrkia et sted som med lave avgifter, som de som ønsker å være syndige på den måten kan jo dra dit. Norge blant de mest, hva skal vi si, restriktive, så her koster det mye å være syndig ifølge Oasis-indeksen.
0: Oasis-indeksen der også, her hjemme fikk vi også for et par år siden kjøttkakeindeksen som viste hvilke partis velgere som sverger til å spise kjøttkaker. Morsom den også, men Big Mac-indeksen vel originalen og kan altså matche selv de mest avanserte økonomiske modellene på en god dag, Terje.
4: Det gjør den.
0: Nå fikk jeg lyst på burger her, Terje Erikstad, du finansdirektør I Dagens Næringsliv. Takk for praten!
4: Bare hyggelig.

0: fra Daniel Kvammen på NRK P1 du fikk om du en gang til, om du vil en gang til her I ukeslutt, hvor vi nå skal se på lørdagsværet rundt omkring, og meteorolog Rafael Escobar Løvdal, du står klar med et lite sveip, og vi kan jo starte I Trøndelag, hvor det rett og slett hagler denne første augustdagen.
1: Ja, hva synes du om det? August, det jo sommermånen, hagel et sommerlig det jo altså. Det det. Og ja, hva skal man si? Hagel, det jo... Litt sånn vondt kanskje for noen, og kan jo ødelegge litt her og der, men det ser ut av godt greit. Altså. Men det, man kan vente seg at utover ettermiddagen, så det indre strøk av Trøndelag, hvor det her kan fortsette med både hagel, lyn, og etter hvert så vil nok dette også kunne berøre indre strøk I Nordland. Men det har nå startet I Trøndelag, og vil også berøre litt lenger nordover I løpet av ettermiddag kveld. Ja. Så det det vi har som mest vær egentlig. Det disse lokalt kraftige bygene med hagel og lyn som berører nå indre strøk av Trøndelag og etter hvert også inn I Nordland.
0: Ellers det kanskje sol I øst og vått I vest, eller?
1: Ja, ja der du, treffer du spikeren på huet. Ja. Veldig bra, gjort leksa, sjekket radaren på yrsikkert. Ja. Men det så riktig det. Det sommerlig på Østlandet. Sommerlig egentlig også I vest, bare at det regnbygger. Mm. Det jo det man vant til, men nå det regnbygger på Sørlandet. Ja. Og disse bygene på Sørlandet trekker gradvis mot Østlandet, så I løpet av ettermiddagen så vil det nok også gå noen få byger på Østlandet. Men temperaturen nå ligger rett I overkant av 20 grader, Drammen, Bærskog, der det 21,2 grader når dere nett, og det jo sommerlig. Men bygene som på Vestlandet, ikke de samme bygene, men noen vil også dukke opp på, eller har dukket opp på Sørlandet, og vil etter hvert også dukke opp på Østlandet I løpet av ettermiddagen. Ja. Ser vi nordover, så kan det være litt lyn I deler av Troms og Finnmark I kveld, men det indre strøkene. Og vinden som har vært på kysten av Troms og Finnmark, den vil nå minke til bris I løpet av kvelden. Og på Spitsbergen, der har det vært varmt, ikke fullt så varmt nå, og fortsatt oppåsfære og lite skyer.
0: Vi sier god lørdag uansett om sola skinner eller hagle.
1: Klær etter vær, vet du, så går det bra.
0: Ja, vi får gjøre det sånn denne lørdagen også. Rafael Escobar Løvdal, takk for værmeldingen. Mer finner du inne på yr.no selvfølgelig. Nå strålende pop fra britiske Lola Young. Dette Messi.

0: Det er Lola Young som har fått en kjempehit med den her. Du fikk Messi som ble siste låt ut hos oss denne lørdagen. Vår ukeslutt I mål for denne gang. Vi starter på å lage ukens utgave. Siri Narverud Moen, Elisabeth Skarup, ansvarlig på sendingen, Hanne Bernhardsen Nordvåg, i studio Mathias Nylena. Ukeslutt hører du når du vil i appen NRK Radio. Takk for følget.
1: Det NRK Nyheter. Nå klokka 14. Over 60 mennesker har omkommet I forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko I Ceuta. Mange druknet da de forsøkte å svømme rundt grensegjerdet, mens andre ble tråkket til døde I kaoset da mange prøvde å klatre over det, sier reporter Haldor Asvald, som I Spania.
2: Det siste tallet som går på spansk TV nå, det at det 67 mennesker som har omkommet I dette kaoset, hvor menneskene da har forsøkt å komme seg over fra Marokko til denne spanske eksklaven Ceuta på tuppen av det afrikanske kontinent opp mot Middelhavet. Det antatt at det var mellom 50 og 60 000 mennesker som I løpet av de siste drøye døgnene har kommet seg over fra Marokko og inn I Ceuta. Og nå sier myndighetene at de mener at rundt 50 000 har dratt tilbake igjen.
1: Skogbrannen I Frankrike nå under kontroll, det opplyser innenriksministeren I landet. Skogbrannen som brøt ut sørvest I Frankrike I nærheten av Bordeaux forrige uke var landets største på 70 år, og 10 000 ble evakuert. FN-sjef Antonio Guterres har slått alarm om ekstremværet I sommer, og sier at værfenomenet El Niño heller bensin på en planet som allerede står I brann. Vi må være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt også I Norge, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt sånn sett og her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrtregn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt I bakken og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Så må vi forvente at det som typisk tørre områder I Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også mer utsatte områder enn før.
1: En person omkom I en trafikkulykke på Europavei 10 ved Sandtorg I Harstad I ettermiddag, det bekrefter politiet. Trafikken dirigeres forbi ulykkesstedet inntil politiet og veivesenets ulykkesgruppe ferdig med å undersøke stedet. Pårørende varslet. Og nødetaten har rykket ut til Gardermoen Motorpark etter melding om en ulykke I forbindelse med et bilkrossstevne. Ifølge politiet en person fastklemt. Den verdenskjente fjellklatreren Nirmal Purja bekreftet død, det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet I Pakistan. Purja ble kjent etter at han I 2019 brukte bare et drøyt halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene I verden, som over 8000 meter høye. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: I sommersesong på NRK P1.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin og Don't Worry, Be Happy her i sesong, eller i sommersesong. For det er jo sommer, det er forhåpentligvis sol, og det er lørdag, og de aller fleste har ikke noe de må gjøre i dag, men masse vi ender opp med å gjøre. Og en ting som de fleste har lyst til å gjøre mer av, og som vi stolt forteller om eller deler at vi gjør, det er å lese. Og selv om boka ofte blir slått på målstreken av «La meg gjette, formålsløs scrolling», så er det rett og slett både bedre for oss, og det gir høyere status hvis det er viktig. Så derfor planlegger jeg å gi bøker og lesing en hel liten årstid. Derfor er det sesong for å lese en bok. Jeg er jo vikarprogramleder i denne flata, og heter Ragnhild Silkebekken, og hvis du vil vise hva jeg leser akkurat nå, så er jeg altså en av de som leser i flokk. Jeg leser en bok som jeg har sett store plakater, hvor det står «Dette er sommerens store bok, snakkes». Hæ? Så uoriginal!

Sundreberget av Svein Torleif Bjella. Sommerens store lesesnakkis, altså boka jeg leser, jeg vet at jeg ikke sa det, jeg beklager det. Den skrevet av Carl Claire Burke og heter Yesteryear, og noen har referert til den som den gule boka. Jeg lurer jo litt på sånn, hva ditt første leseminne? Altså den boka du leste selv for første gang. Jeg kan ikke si at jeg husker den første boka, fordi jeg leste så innmari mye, men jeg husker veldig godt følelsen jeg hadde som barn av å ligge og lese så lenge, og du visste at du burde ha sovnet for lenge siden, men det skjer så mye spennende i boka at du ikke klarer å legge den fra deg. Og jeg skjønner at jeg var heldig som barn som likte å lese, og som ikke hadde problemer med å lese. Det var altså, rett og slett kun deilig glede. Og så det der i overgangen mellom barn og ungdom, da leste jeg ofte to bøker samtidig. En bok som snakket til den unge dama i meg, hun som hadde det travelt med å bli stor og voksen, og en bok som kunne gi meg tryggheten som jeg trengte da boka for eksempel, altså ta den da, Å være unge er for jævlig. Når den ble for brutal, da plukket jeg fram Bopsybarna. Og Bopsybarna var true crime, men det var trygt, de gode vant alltid, ingen ble drept, selv om det var nok ting som stod på spill til at det var spenning. Så vi har jo erklært at det sesong for å lese en bok, og da spør jeg, hvilken bok vil du anbefale? Og du kan gå inn i appen NRK Radio, trykke på i sommersesong, og så svarer du der ved å sende melding.

So same again med Dagny her I sommersesong, og det sesong for å lese en bok. Abu, han foreslår Sapiens, en kort historie om menneskeheten. Det en slags tegneserieaktig bok av Yuval Noah Harari. Og Maria, hun foreslår Full Metal Alchemist, en tegneserie eller sånn anime av en Hiromu Arakawa. Sånn. Martin han skriver til meg Nå går folk mann av huset for å se Odysseen på IMAX-kino Men hva med boka? Originalen jo et episk dikt skrevet på 700-tallet Oh my god! Første strofe lyder slik Sangmø, fortell om hin rådsnare helt Som flakket så vide da han til siste hadde styrtet I grus Det hellige trøya Alt på rim Ærlig talt, ingen vanlige mennesker orker å lese det der I lengden, så derfor har jeg skaffet meg en gjenfortelling av Odysseus reise, på vanlig norsk. Bare 100 sider med stilige illustrasjoner. Den sikkert skrevet for ungdomsskoleelever, men det passer meg ypperlig. Den anbefales. Tusen takk, Martin. Det synes jeg var et veldig godt

Metteson og Water her på P1 i programmet i sommersesong, og det sesong for å lese en bok. Og jeg fortalte tidligere at jeg ikke husker akkurat hvilken bok. Hallo, mamma kan hjelpe. Hun sendte meg en tekstmelding. De første barnebøkene du leste selv tror jeg var Pippi Langstrømpe, og en bok med barneviser. Og så fortsetter det til noe prikk, prikk, prikk. Og jeg husker jeg leste Ole Lund Kirkegård om buksevann. Gutten ble mobbet, og jeg syntes den var skummel da jeg leste den. Ja, ikke sant? Tusen takk, mamma. Den boka husker jeg også. Det var kanskje ikke den første, men... og så er det flere som ble minnet på liksom det med den første boka de leste selv. Det har kommet noen hyggelige meldinger om hva de hadde som... Første bok. Sindre, han leste Jules Verne, altså en verdensomseiling under havet. Henriette tror det var Dustin av Roald Dahl, mens Mathias, han leste Donald-blader selv, fordi mammaen hans nektet å lese boblene og lage stemmer. Det er så gøy. Venke, oi, jeg var ikke så glad i å lese historier som barn, men naboen, han var sorenskriver og hun var lærerinne, hadde en stor gul låve, og gulvet der inne var dekket i et barnesinn hvertfall, med gamle og gammeldagse lesebøker fra barneskolen. Jeg snek meg inn på låven og elsket å lese i dem, for alderstrinn høyere enn mitt eget. Flyttet derfra i andre klasse. Og så husker jeg Gåsemor-boka, skriver Venke. Jeg elsket den også, kan mange av rim og reglene uten at fortsatt. Ivan skriver Gulltopp, fikk av mormor. Da begynte det, og så fikk jeg Erik til å få sansen for skjønnlitteratur ved å introdusere han for Uten en tråd. Billig triks gjorde susen. Den boka har ikke tålt tidens tann, men det har neppe Gulltopp heller, skriver hun videre. Og til slutt tar vi med Anita, som ble med i Pennyklubben i Hest er best årene. Kanskje det var 10? Hadde alle bøkene i Pennyklubb-serien, men hva heter altså noe med hest sikkert. Og så leste jeg Sult av Hamsun da jeg var 13. Det var et krav fra mor. Skjønte ingenting av den dagen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

If I Ever Lose My Faith Again med Sting her i sommersesong, hvor det handler om å lese en bok. Det sesong for å lese en bok. Jeg vet ikke om du synes det en lystbetont oppgave, eller om du tenker sånn, åh, det sånn som min yngste sønn. Jeg liker ikke å lese. De to eldste leser med kraft og hele hjertet, mens han motvillig. Ok, så Gøril kan fortelle. Den første jeg leste alene, jeg måtte lese Jonas på barneskolen, teller det? Det var nok den første jeg husker på ekte, riktig nok frivillig tvang. Interessant at den handler om lesevansker og en gutt som ble plassert på spesialskole. Jeg har ikke lesevansker akkurat, men leser så sakte selv om jeg leser høyt for meg selv. Det går så sakte den dag i dag. I dag sluker jeg lydbøker mens jeg gjør andre ting. Det elsker jeg. Børge, han leser Hardy-guttene aller først. Farens bøker som lå på gutterommet hos besteforeldrene. Frank og Joe og Chet som løste mysterier. Og han husker videre veldig godt at han leste Frendeløs og gråt. Det var en av GGG, altså Gyldendals gode guttebøker. Så var det ikke det det stod for? Så politisk ukorrekt er gitt. Den første gaven som Gøril fikk av Børge var boken om Hobbiten. Han ville at jeg skulle like den, sammen med et dikt av Rolf Jacobsen, tror det heter «Se oftere mot nord», eller bare «Nord». Det langt etter landet, det meste nord. Hæ? Så fint! Tusen takk til både Gøril og Børge.

Ingen å kvile øyne på med Marie Tveiten og Inge Bremnes her I sommersesong på NRK P1. Jeg heter Ragnhild, og det sesong for å lese en bok. Og jeg stilte spørsmålet, har du en bok å anbefale? Og da det. Mari skriver, folk som hater lokalhistorie av Tia Theodora Tronstad. Intet mer, intet mindre, men... Jeg liker veldig godt titlen Folk som hater lokalhistorie. Et tips altså fra Mari. Marie skriver En lykkelig slutt av Anne-Louise Morseth. Slukte jeg på stranden I sommer. Jeg mislikte absolutt alle karakterene I boken, og de valgene de tok helt nydelig rett og slett. 10 av 10. Ella skriver Kristin Lavransdatter fordi den skrevet av Norges Elena Ferrante. Sigrid Undset fortjener mye mer oppmerksomhet og kjærlighet I plenum. Vanskelig å være uenig, Ella. Takk skal du ha.

Die with a smile, Lady Gaga og Bruno Mars her på NRK P1. Jeg heter Ragnhild, og det er årstid, det er sesong for å lese en bok. Jeg for trøtt, jeg har ikke tid, det for varmt, det for kaldt. Jeg har allerede gjort det I dag. Vennene mine trenger ikke å... Det noen som venter på meg. Jeg liker ikke å gjøre det I bilen, jeg liker ikke å gjøre det på bussen, på toget, på båten. Jeg har glemt den igjen hjemme. Jeg ferdig med den. Jeg har ikke funnet den nye nå. Det for lite bilder I den. Altså, her har jeg laget et lite dikt av unnskyldninger som jeg ofte får høre når jeg sier, har du lest I dag? Til Min minst leseglade sønn, det lov å si det sånn? Men vi har ikke gitt opp. Vi prøver hele tiden å finne nye, perfekte og fengende bøker til vedkommende. Hege skriver, sikkert omtalt tidligere, men trilogien til Lars Mytting om heknefolket og den fiktive presten Kai Schweigaard litteratur- og historiefortelling på veldig høyt nivå. Og Inger, hun skriver, avkledd, den syke historien om kvinners seksualitet I medisinen av Nina Brochmann. Den lærerik, morsom og forteller en viktig historie, passer for alle kjønn, og boka ser kul ut, så den passer på stranda eller hvor som helst. Ja, det veldig, veldig fint. Lisbeth skriver Mengele Zoo av Gert Nygårdshaug. Virkelig aktuell så lenge vi fortsetter å forbruke naturressursene uten tanke for konsekvenser. Og Solfrid, akkurat nå leser jeg Jævla menn av Andrew Waldmar. Jævla menn, den har jeg også lest. Og den har jeg hatt med meg på stranda og koset meg veldig med så langt. Den lettlest og har morsomme og fæle episoder som man kan lese høyt for eksempel partneren sin, og det liker jeg godt. Og før den leste jeg Alle de russiske horene av Steve Leirvik. Og det også en veldig god oppvekstroman, men veldig annerledes enn Jævla menn. For noen gode anbefalinger, altså dette blir den sommeren hvor jeg virkelig får liksom lest noen kilometer.

Hilde Selvik Våg Strike her på NRK P1, og jeg har fått en melding fra en lytter som i England, tror jeg, fordi jeg vet hva han skriver, The Book of Trespass av Nick Hayes, fordi vi holder på å miste vår tilgang til The Countryside her i UK. Så The Book of Trespass av Nick Hayes. Og så skriver Håkon, Yama Wolasmals Det jeg så, den beskriver sannheten om Israels okkupasjon av Gaza. Så den også høyt anbefalt. The Borrowed Life av Frederick Fife en kort og lestlest bok. Perfekt for sommeren. Fortell en historie om utholdenhet, tilgivelse og hvordan vennlighet kan lede så mange sår og lede oss mot et høyere jeg. Altså, skal jeg være helt ærlig? Jeg trenger ikke altså, å bli... Altså, jeg trenger selvfølgelig å bli et bedre menneske. Men jeg gidder ikke jobbe så mye med det i sommer. Jeg kan bare få en litt sånn... en bok som virkelig sånn bare underholder meg skikkelig.

Postgirobygget her på NRK P1 i sommersesong. Låta et sommer på jorda. Vi snubler nærmest i sommer. Jeg heter Ragnhild. Du, jeg hadde jo ikke lest på lenge. Jeg var ute av trening da jeg slo til på et sånt tilbud. 99 kroner hvis du medlem i denne bokhandelen. Og det var en lettlest bok om kjærlighetssvik, om å finne seg selv igjen. Den var morsom og rørende nok til at jeg kunne grine litt, og som sagt morsom nok at jeg fikk ledd. Og det gikk til slutt kjempebra med den atypiske heltinnen, som jeg følte 100% fortjente den oppreisningen hun fikk. Og så var det jo noen nydelige menneskemøter, og fargerike karakterer, som hver for seg hadde en reise og noen motstand, som de måtte komme seg over eller gjennom, eller hvordan det likes. Altså, det var en bok som jeg ikke la på kafébordet eller lot ligge fremme, fordi jeg synes den var litt teit liksom, for jeg også opptatt av hvordan jeg framstår, og det skulle kanskje heller vært Agnes Ravatn eller Nina Lykke, men det var en sånn oversatt bok med hyggelig cover. Men så kom boka av forfatteren som Camilla har skrevet til oss om. Hun skriver: jeg har nettopp avsluttet Tata av Valerine Perrin, altså hun er fransk, anbefales på det varmeste. Og jeg har også lest den, og jeg pleier alltid å si det navnet feil, det er den som heter Vanne Blomster om natt. Om kvelden, ja, om en utrolig kul damme som jobber og bor på den begravelses, holdt på å si, kirkegården, ja. Og så har jeg lest de tre om de vennene, og så nå altså får jeg vite at det finnes en bok, Tata. Unnskyld, men det er lyden av meg som gleder meg så mye til å lese den boka. For den har jo noe av det samme. Altså, den er både lettlest, og folk kan nikke og si sånn, ja, den er grei, den er god, den kan du kose deg med. I hvert fall de fleste.

Summer Girl med Haim her på NRK P1. Jeg må benytte anledning til å si tusen takk for følge. En time går så alt for fort. Jeg håper du har blitt inspirert til å finne frem en bok eller en lydbok, hvis det passer din stil bedre. Avslutter med The Smiths. Her Please, Please, Please Let Me Get Home.

0: Dette NRK Nyheter, og klokka 15. Regnbuefargene inntar igjen europeiske gata i dag. Det store Pride-feiringa blant annet i Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker ventet og delta. Det skjer en uke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin, der en person ble drept og over 30 mennesker ble skadd. Korrespondent Sofia Paskevic i Hamburg.
1: De har snakket med, de sier at det har aldri vært viktigere å vise solidaritet og gå i Pride og feire den skjeve kjærligheten enn i dag, en uke etter dette angrepet. Jeg har snakket med en fyr som gjorde seg klar til paraden. Han hadde vært i Berlin siste uke, og selv om han preget av det som skjedde, så nekter han å ha på seg svarte klær.
2: These are powerful colors that express my will to not be bogged down by whatever happens in Berlin. It's also a sign of the joy that I want to feel.
0: De fargerike klærne mine et uttrykk for glede, og jeg nekter å la meg kue, sa Tim, som Sofia Paskevic snakket med i Hamburg. Og i Stockholm paraden i gang, og der deltar blant annet Linn Borsemann. Hun sier terrorangrepet påvirker stemningen, men at de klare for å feire.
3: Litt mer nervøse. Det har jo vært liksom flere riktede attacker mot just HBTQ-personer i år, ikke bare i Berlin, even om det ligger liksom nærmest i minnet. Ja, jeg skulle si at det merks av, men at de aller fleste forsøker använda det som motivation til å... att det är viktigare än någonsin att gå.
4: Folk är glada, det är mycket flaggor som viftas på, mycket fest. Folk hejar, är allmänt glada med trevlig musik.
0: Nødetatene rykket ut till Gardermoen motorpark efter melding om en olycka i forbindelse med bilkross-stevne. En person blev fastklemt efter att bilen rullade runt flera gånger. Föraren blir nu flyttad till Ullevål med okänt skadeomfang, melder politiet. En person bekreftet omkommet etter at et småfly styrtet og begynte å brenne i Karlstad i Sverige, det melder SVT. Ulykken skjedde i forbindelse med at flyet skulle ta av og styrte ned mot bakken. Flyet totalt utbrent, opplyser politiet. Vannstanden i den europeiske elva Rhin rekordlav. Det bekymrer industrien. Tyske vannverks- og skipsfartsmyndigheter etterlyser tiltak som tilpasser sektoren til å kunne tåle konsekvensene av klimaendringer. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Takk skal du ha, Terje Tobias, og det blir flere nyheter fra NRK Nyheter om en time, eller 57 minutter for å være helt nøyaktig når klokken 16.00. Nå klokken 15.03, og det på tide med sommerlørdag med Lars.
6: Dette sommerlørdag med Lars på NRK TN.

Marit Larsen, Coming Home i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Ukens høydepunkt for meg er postkort. Jeg har fått postkort. Hver eneste lørdag så har jeg stått og spurt etter postkort. Og det er faste Anne-Karina fra Risør. Hei igjen, Lars. Her kommer enda et postkort fra helårsbyen Risør. Jeg har akkurat kommet ut fra en nydelig konsert i Risør kirke med ensemble C4. Barokkmusikk i særklasse. Dette kortet det er sendt 18. juli, så det begynner jo å bli noen dager siden. Men jeg blir jo veldig glad da hvis du også tar og sender meg et postkort. Og hvis du lurer på adressen, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Du sto

er jo umulig å la være å synge når Neil Diamond dukker opp med Sweet Caroline. Jeg har stått og sunget noen minutter, og jeg håper du har gjort akkurat det samme. En annen låt som det er vanskelig å ikke synge med på er George Michael og Elton Johns Don't Let the Sun Go Down on Me. Den skal du straks få høre hele historien om hvis du holder deg her på NRK P1.

Den har rykte på seg for å være en av tidenes beste popduetter. Elton John og George Michaels' Don't Let the Sun Go Down on Me fra sommeren 1992. Låta ble spilt inn på en George Michael-konsert på Wembley Stadium i mars 1991, og da George tok Elton på scenen som en overraskelse, tok det helt av blant publikum.

0: Selve videoen ble spilt inn senere samme år i USA foran 70 000 fans, og innspillingen pågikk over flere dager. Låta hadde på dette tidspunktet eksistert i nesten 20 år. Første gang den ble gitt ut var på albumet Caribou i 1974, og Elton skrev den sammen med makker Bernie Taupin. Carl Wilson og Bruce Johnston fra The Beach Boys er med og korer, og ryktene vil ha det til at Elton ikke likte låta til å begynne med, og skal ha sagt «That's a load of crap! You can send it to Engelbert Humperdinck». Låta hadde sporadisk suksess og ble litt glemt, helt frem til Elton John ga ut et samlealbum i 1990. Selv om den største suksessen med låta var fra Wembley-konserten i 1991, var ikke dette første gang Elton og George gjorde låta sammen. I 1985, da også på Wembley, spilte de på Live Aid, men da med Elton John kun på piano, siden George fortsatt var en del av Wham. I'm going to introduce a friend of mine now who's going to sing one of my songs. And this guy, I admire very much for his musical talent more than anything else. So, on stage, Mr. George Michael! Versjonen fra 1991 ble Elton Johns første nummer 1 hit i Norge, og den ble også tidenes første live-låt på toppen av lista her hjemme. Den gikk også til topps i både USA og England. George Michael døde i julen 2016, og den 25. juni, på dagen da artisten ville ha blitt 60 år, ga hans venn Elton John en hyllest til han under Glastonbury-festivalen i England.
1: It's a very special day today, and I wondered how I was going to approach it. One of Britain's most fantastic songwriters, singers, artists was George Michael. He was my friend. He was an inspiration, and today would have been his 60th birthday. So, I want to dedicate this song to his memory, and all the music that he left us with, which is so gorgeous, is for you, George.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild gråter over det som over i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Hyggelig at du sitter og hører på, og straks så skal du stifte bekjentskap med en som for noen år siden var i hundretusenvis av TV-skjermer hver eneste dag. Han var Storm Anker Hansen i TV-suksessen Hotel Cæsar på TV2. Og Kim Daniel Sandnes, han valgte en helt annen vei i livet enn skuespiller når Hotel Cæsar landet. Straks på NRK.

0: Det er særdeles hyggelig å få besøk av Kim Daniel Sandnes.
1: En fornøyelse å se deg igjen, Lars.
0: Takk samme. Vi tar en rask recap. Kim Daniel Sandnes.
1: Yes, sir.
0: Storm Liland, eller Storm Anker Hansen i Hotel Cæsar.
1: Ja.
0: Det begynner å bli noen år siden.
1: Ja, det gjør jo det. Nå er det 2026. Produksjonen avsluttet i 2016. Så det er jo 10-årsjubileum uten Hotel Cæsar! Rock'n'roll!
0: du ble jo med i serien, du var med i en konkurranse.
1: Ja, innledningsvis.
0: Sammen med en jente?
1: Ja, en herlig sjel, Natalie Tonga, som vant søsterrollen da. Mm. Men det var to roller de var på jakt etter, det var 3600 søkere, og det var Natalie og jeg som var så ubeskrivelig heldige at vi klarte å komme gjennom nåløyet. Og premien var jo da en potensiell jobb, selvfølgelig en slags prøveperiode, men i og med at det gikk bra, så var det jo flere av oss som ble i flere år. Natalie ga seg litt før meg, og jeg fikk en anstendig 11 år.
0: Fordi du begynte som Storm Liland.
1: Ja.
0: Og så viste seg at gamlemannen Georg,
1: oi,
0: han vet du, han hadde jo litt barn rundt omkring, deriblant Storm.
1: Men vet du hva, jeg føler egentlig at det forklarer litt.
0: Fortell.
1: Nei, altså, det er jo sommer da. Det er jo mye vakre mennesker der ute. Jeg tror jeg skjønner pappa litt, men ja, nei, vet du hva? Skal jeg fortelle om hva som skjedde foran forhenget, eller hva skal jeg fortelle om hva som skjedde bak?
0: Jeg vil ha bak, ja.
1: Vil du ha bak forhenget? Greit. Det var jo helt utrolig at man skulle være så heldig å plutselig få en sånn karriere som skuespiller, eller få den muligheten. Og ja, det var det det var. Jeg fikk en mulighet. Og jeg ville jo absolutt vise de som satset på meg at jeg skal innfri. Møte opp tidsnok, forberedt, og de kom jo da med dette forslaget om å gjøre den birollen, Storm Liland, om til en Anker Hansen, en del av da hovedkarakterene og kjernefamilien. Og for mitt vedkommende så var det et stort steg. Det har jo noe å gjøre med hvor eksponert du er, publisiteten din, hvor aktuell du er og sånt noe, så det var faktisk noe jeg måtte tenke på. Men jeg kjente jo umiddelbart i magen at når de sier at jeg har hatt en såpass flott utvikling, og de ser at det fungerer så bra at de ønsker å gjøre karakteren min til en Anker Hansen, var en såpass stor tillitserklæring at den sjansen måtte jeg også gripe. Og ja, det ble litt over 1800 episoder totalt, og et godt nettverk, mange gode gamle venner, og i løpet av den perioden så stiftet vi jo vi også på kjennskap.
0: Helt riktig, det var der vi ble kjent første gang.
1: Det var det.
0: Bli sittende, Kim Daniel, vi mimrer straks, rett etter Taylor Swift på NRK P1.

0: together. We are never getting back together. Taylor Swift i sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har besøk av tidligere skuespiller Kim Daniel Sandnes fra Hotel Cæsar. Og Kim Daniel, når alt kom til alt, så var jo Hotel Cæsar var jo en arbeidsplass.
1: En institusjon, takk.
0: Ja, det var det. Og mange som jeg snakket med som var nede hos dere på Myrens verksted, de var så overrasket over at alt var... Ja, det var som å komme inn på en arbeidsplass. Folk gikk ut og inn av roller, og så satt man på pauserommene sine, og, og her var det fullt kjør. Er det noe du husker spesielt godt?
1: Jeg får jo det spørsmålet, og det spørsmålet er jo da som oftest knyttet opp til hvilke scener er det du husker best. Og jeg synes jo naturligvis det er et vanskelig spørsmål. Fordi jeg hadde jo flere scener i mange av disse episodene, og det ble jo et anstendig antall. Men de stedene hvor jeg følte at jeg klarte å vrenge sjela mi mest og ærlig, det var jo naturligvis da Storm fikk vite at foreldrene hans hadde blitt, eller døde i en trafikkulykke på vei hjem fra ferie, sånn på en vanlig tirsdag. Puff, mamma og pappa er borte. Yes, den kjente jeg. Og så selvfølgelig mye kjærlighet. Jeg hadde jo også gleden av å møte en jente. Vi forelsket oss, vi spilte kjærester på jobb, bodde sammen privat og hadde en helt glittrende periode. Altså det kjentes ut som at vi svevde. Og den jobben ga så mange mennesker så mye, og vi delte så godt av kunnskapen, fordi dette var et veldig sånn community hvor vi samarbeidet om å lage den gryta som ble Hotel Cæsar. Altså om det sto en rekvisittjente inne og kom med innspill til etterarbeid som satt spissen på det hele, fordi det var nøkkelen i den scenen, så fikk vi til det fordi vi hadde alle fagfolkene til stede hver dag og responderte på kort tid. Det var fenomenalt, altså imponerende.
0: Var du forberedt på hvor mye oppmerksomhet du kom til å få, og jeg bruker ordet kjent, det er hvor kjent du ble?
1: Nei, det var en mektig opplevelse. Jeg husker at, for jeg hadde ikke vært så populær på skolen, så jeg så jo frem til å bli litt populær. Men det var litt mye, og heldigvis så hadde jeg jo da noen tanker om det initielt, som gjorde at, ok, nå er rampelyset på meg. Hva skal jeg gjøre nå? Og jeg følte ikke at det var naturlig å ta frem bryllkremen og parfymen og stå og vise frem hvor vakker jeg er. Det var viktigere for meg å finne en måte å reflektere den oppmerksomheten på å snakke om ADHD, som jeg brenner veldig for, som også resulterte i at jeg holdt et motivasjonsinnlegg for utdanningsdirekta om spesialpedagogikk og inkludering i det nye kompetanseløftet. Altså de snakker om å inkludere spesialpedagogikk så mye tidligere da. Og innlegget mitt scoret høyest, og jeg fikk også skjermet oppmerksomheten andre steder. Og klart, som skuespiller da, så ble jo jeg kjent for befolkningen som karakteren min Storm. Og da jeg befant meg ute og ble møtt av dette mektige som ikke stoppet, det var overalt hele tiden, så var det jo litt sånn, forstår dere ikke at jeg spiller en rolle? Altså selv om jeg er veldig ærlig og spiller veldig meg selv og litt sånt, så er det ikke meg. Men da jeg fikk gleden av å være med i Skal vi danse, og jeg kom dansen ut av mamma, altså. Da ble jeg jo servert som den personen jeg er, Kim Daniel Sandnes. Mm. Og da sa folk plutselig, hei Kim Daniel. Det har vært en selvrealiserende reise som jeg aldri kunne forestille meg. Ingen i sin villeste fantasi kunne klart å dikte opp denne historien her, fordi det er kun virkeligheten som treffes så vakkert.
0: Mer mimring om både Hotel Cæsar og litt om det nye livet ditt, Kim Daniel. Bli sittende. Mer musikk nå på NRK P1.

0: Der du brente vår bro I sommerlørdag med Lars på NRK P1 som har besøk av Kim Daniel Sandnes som ikke noe lenger skuespiller, du elektriker.
1: Ja.
0: Fortell, hva var det som gjorde at du tok det valget der?
1: Pappa jo snekker.
0: Ah.
1: Møbelsnekker. Ah. Altså, når jeg hører eventyret om snikker Andersen og julenissen, vet du hva, det historien om pappa, altså, når han kommer inn I julenissedrakt.
0: Ja.
1: Ja, jeg ble så varm I sjela, så det første jeg ønsket meg, det var jo et verktøyskrin.
0: Ja.
1: Og har jo vært med pappa ufattelig mye på arbeid, og det kvalitetstid for oss.
0: Mm.
1: Å jobbe. Og det var veldig mye å bære for en snekker eller en murer og sånt, men jeg så at Hansen hadde renest tøy, og hadde minst å bære på, og var kjapt inn, kjapt ut, og gjerne rota litt etter seg og irriterte de andre litt, men... Tjente mest penger.
0: Ja, ja, ja.
1: Så da tenkte jeg, fader, skal jeg irritere nesehårene ut av pappa og bli elektriker? Så da, det falt meg naturlig. Og det har vært også veldig gøy, fordi jeg hoppet jo på underholdning da jeg kom ut av videregående, og det jo gjerne da man går inn I en elektrikerkarriere. Så det var jo litt av en opplevelse å begynne på det I en alder av 33, Men det jeg opplevde var at jeg forsto så mye mer av viktigheten av elsikkerhet. Det viktigste for meg ikke at du har strøm I stikkontakta, det viktigste for meg at det elektriske anlegget ditt laget på en sånn måte at du kan bruke det uhemmet, fordi jeg forventer ikke at du skal ha noe kunnskap om det egentlig, og så skal det være trygt.
0: Mm.
1: Sikringen skal legge ut, og det skal ikke begynne å brenne, fordi det en stor årsak til veldig mange branner dessverre, så jeg ønsker motvirke den statistikken, og det jeg sikker på at jeg gjør.
0: Mm. Savner du skuespilleryrket, eller du fornøyd med hverdagen sånn som han har blitt som elektriker?
1: Ja, du, jeg håper virkelig at folk der ute så nysgjerrig på det, at det kiler litt når jeg sier at se hva som skjer.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Er det noen sjans for at du kommer tilbake til TV-livet, tenker du?
1: Du, jeg valgte jo å trekke meg tilbake.
0: Mm.
1: Det var et bevisst valg, fordi jeg kom fram til en metafor som jeg synes var veldig beskrivende. At jeg hadde brukt så mye av meg selv, at jeg hadde brukt alle farvene jeg hadde på paletten til å male med.
0: Ja.
1: Jeg har ikke flere farger, og det jeg trengte var nye livserfaringer som kunne gi min personlighet, altså Kim Daniel, nye egenskaper, andre sider, jeg ønsker å utvikle meg, og de sier jo at sånn, rent fysiologisk så jo hele kroppen, alle cellene, alle molekylene byttet ut hvert 7. år, så strengt at nå jo et helt nytt menneske, og jo ikke bundet av fortiden I det hele tatt. Det var Storm som døde, det var ikke Kim Daniel, og jeg sulten og kåt og nysgjerrig og ready to go, og nå, jeg kanskje ikke helt tørr bak øra enda, men jeg prøver å tørke meg så godt jeg kan.
0: Bli sittende litt grann til, Kim Daniel, vi snakker mer om sommeren din, rett etter den her I NRK P1.

0: Vi har besøk av Kim Daniel Sandnes, tidligere Storm Anker Hansen I Hotel Cæsar. Nå så du elektriker Sandnes, hvis jeg kan kalle deg det. Du bor I Nord-Norge, du bor på et fantastisk vakkert sted.
1: Ja, det så mye snakk om det, så det nesten så jeg har lyst til å holde det hemmelig.
0: Ja, men du har fin utsikt da.
1: Det helt ubeskrivelig vakkert. Jeg fant meg selv der oppe, alltid hatt en dragning nordover. At jeg havnet der var egentlig litt tilfeldig, men jeg jaktet drømmen. Jeg skulle eksportere sjømat, det fikk jeg gjort. Jeg leverte sjømat til Noma I København, Maemmo I Oslo. Og jeg husker veldig godt da under I Lindesnes skulle åpne og ringte, så var de nysgjerrige. De spurte kaptein Grusom som hadde denne operasjonen her da. Du, hvor mye koster disse råvarene? Og da svarte han, hvis du lurer på hva det koster, så har du ikke råd. Ring tilbake når du har lyst til å legge inn en bestilling. Så ringte de et par dager senere og ville ha alt vi kunne få tak I da. Vi var jo bare tre gutter som holdt på. Så heldigvis ga vi oss da, før pandemien kom. Og da var jeg litt sånn, hadde funnet meg selv I Nord-Norge. Hva skal jeg gjøre nå? Det en anstendig oppdrettsnæring der. Men det litt imot hva jeg tenker bærekraftig. Så elektriker, de sier jo at fremtiden elektrisk. Nå har jeg gleden av å være konferansier på karrieredager oppe I Nordland kommune fylkesskole, tidligere Knut Hamsun videregående, og vi har gjort så mye gøy på jobb. Vi har bygd lysinstallasjoner til flere millioner kroner, og vi står altså på tuppen av hva som kult og hipt og sist på markedet å installere I nye boliger som svever over bakken. Vi gjør helt utrolige ting oppe I Steigen.
0: Jeg ber om unnskyldning for det jeg kommer til å si nå, men jeg ser jo at det lyser engasjement I øya dine, og så tenker jeg, det litt nerdete.
1: Det veldig koselig når du har sittet I 12 timer inne I garderobeskapet til en liten jente hos noen som skal bytte sikringsskapet, og så kommer pappa hjem etter å ha holdt familien unna hele dagen fordi sikringsskapet skulle byttes. Han sitter der I 12 timer og med, skulle nesten tro du likte dette, vet du. Så det jo husinstallasjoner, nå det jo industri og masse andre ting som kiler mye mer, og jeg begynner å få litt oversikt på hva jeg driver med. Jeg oppdatert på de siste nye kravene I NEC 400, begynner å snuse på videreutdanning, og veldig klar til å satse på noen som ønsker å satse på meg.
0: Tusen takk for at du tok turen til Marienlyst.
1: En sann glede.
0: Ha en fortsatt fin sommer, Kunne.
1: Ship ahoy!
0: Hoi, hoi!

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Svensk politi vil varetektsfengsle kaptein på norsk skip etter dødsulykke. Politiet mistenker at en fritidsbåt kolliderte med det norske skipet nord for Marstrand utenfor Göteborg tirsdag kveld. Fritidsbåten som var involvert i ulykken nå hentet opp av vannet. Ombord var et par i 40-årene og de to barna deres. Faren og sønnen ble funnet i vannet og overlevde, mens moren og datteren senere ble funnet døde. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen mener Ceuta-krisen bør samle Europa fremfor å føre til splittelse. 67 mennesker har hittil dødd i forbindelse med grensekrisen mellom Spania og Marokko. Regjeringen understreker at Schengen-forpliktelsene må overholdes for å hindre irregulær migrasjon. Spania opplever for tiden en massiv migrantstrøm fra Marokko, hvor opp mot 60 000 personer har kommet seg til den spanske enklaven Ceuta. De fleste er marokkanere som føler seg lurt, og som nå har vendt hjem igjen, sier Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
1: Ut fra bildene dømmer og utenfor de intervjuene som er gjort av andre journalister, så er det i all hovedsak marokkanere. Tidligere har han jo sett at migranter har tatt seg mot Ceuta, og da har det ofte vært migranter fra sør for Sahara, altså mye mørkere i huden, men her ser du tydelig at dette er marokkanere som har tatt seg over. Og flere av de intervjuer de gir et inntrykk av at de nærmest har blitt lurt, eller fått en forståelse av at Spania nesten har åpnet grensene sine, og at det blir delt informasjon på sosiale medier som har fått de til å strømme mot Spania i håp om å kanskje finne seg en jobb. Marokko er et land som har gått gjennom disse generasjons Z-demonstrasjonene, hvor mye misnøye blant unge, og mange av disse unge ser på Europa som en mulighet, og flere av de gir uttrykk av at de trodde de var velkomne.
0: Den verdenskjente fjellklatreren Nirmal Purja er bekreftet død. Det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom i et snøskred på et av verdens høyeste fjell, Broad Peak-fjellet i Pakistan. Purja ble kjent etter at han i 2019 brukte bare et drøyt halvt år på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden, som over 8000 meter. Det europeiske fotballforbundet UEFA har mistet tilliten til FIFA-president Gianni Infantino. For selv om det internasjonale fotballforbundet FIFA har bestemt seg for å droppe planen om å selge deler av VM, er ikke dette nok for UEFA, som mener Infantino har sviktet. UEFA vil i samarbeid med andre konfederasjoner utarbeide en plan for å hindre at dette skjer igjen. Christian Grue vant Norseman, som av mange blir beskrevet som verdens tøffeste triatlon. Grue kom i mål først på Gaustatoppen etter underkant av 10 timer og tok sin andre seier på rad. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: Takk skal du ha, Terje Tobias. Mer fra NRK Nyheter når klokka er 5. Stas at du fortsatt er med i sommerlørdag med Lars. Jeg heter Lars Kåre Leone Østli. God lørdag ettermiddag til deg. Denne timen skal vi blant annet til Piemonte i Italia. Der er vinhistoriker Kjell Gabriel

Fun Some Nights i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og fun skal det bli også for Katrine og Stine som ute og kjører bil. De har sendt en melding i appen NRK Radio hvor det står: Hei Lars, vi sitter i bilen, kjører sørover på E6. Vi har kjørt fra Lillehammer, vi skal til Göteborg, vi skal overnatte, vi skal ut og kose oss med middag i dag, og i morgen så det Liseberg. Vet dere, kos dere masse. Göteborg en fantastisk fin by. Takk for meldingen som dere har sendt i appen NRK Radio. Straks på radioen så skal det bli prat om hva man kan drikke til pizza. Vaskekte italiensk pizza. Vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks, han i Piemonte.

0: Jeg tar meg I at jeg går og nynner på den låta her rett som det altså. Jeg liker den, Delara og Sjelen I sommerlørdag med Lars på NRK P1, som nå skal ut og reise litt, eller det vil si, jeg skal ikke ut og reise. Vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks, han ute og reiser, og jeg har han på FaceTime nå, og Kjell Gabriel, du I Piemonte I Italia. Hva gjør du der?
1: Jeg på ferie, Lars. Noen må jo ha på ferie. Jeg har ferie litt også.
0: Ja vel.
1: Så jeg har tatt med meg naboen, så vi to familier på tur, og bor på litt forskjellige vingårder og ting ut på landet. Og så jeg jo trøffelridder, så jeg skal besøke et par vingårder og vinprodusenter mens jeg her nede. Så jeg invitert på noen middager og noen smakinger og litt sånn forskjellig.
0: Hva gjør man I Piemonte? Altså hvis man reiser på ferie, hvordan kan man oppleve Piemonte på best mulig måte?
1: At det første du må leie bil. For det ikke, kollektivtransport ikke oppfunnet her nede. Og det jo litt vanskelig hvis du sånn at alle I bilen har lyst til å smake på vin. Så, og så det jeg som spytter, for det jeg mest vant med. Og så det utrolig mye flotte vingårder som har muligheter du kan bo på. Det noe som heter agriturismo, og der det rett og slett fantastisk flotte steder du kan boke deg inn på. Og så hender det at hvis du på en vingård, så har du jo vin der, så da trenger du ikke kjøre da. Og så det restauranter på de underligste steder. Og de har gjerne en Michelin-stjerne også.
0: Aldri feil å gå på en restaurant med en Michelin-stjerne.
1: Nei, nå jeg I Alba by sammen. Vi på det sånn lørdagsmarked I Alba by, og så tenkte vi skulle bare ta en pastarett. Og så sa vi å gå bort der, og så sier fruen, det Michelin-stjerne, litt I pasta.
0: hva blir det da?
1: Altså, det så mye sånne små restauranter og litt så forskjellig.

italienske. Står kanskje litt mellom pasta og pizza, men jeg mener kanskje at mellom pasta og pizza, men jeg mener kanskje at pizza mer italiensk, at det det erke italienske. Vi snakker om det straks I NRK P1.

0: NRK P1, sommerlørdag med Lars. Vi skal tilbake til Piemonte og vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og pizza, ekte italiensk pizza, Kjell Gabriel. Hvis man har lyst til å drikke noe alkoholfritt, hva drikker man til pizza? Og kanskje er det slik at vi må velge drikke etter hva som er topping på pizzaen?
1: Ja, og det er jo veldig mye forskjellige toppinger. Fra margarita-pizza som bare...

0: bare ost og tomatsaus med en basilikum på, til Diavola som full av litt spicy pølser. Men på alkoholfritt så jeg igjen på dette norske sider, alkoholfri sider-greiene, som jeg synes utrolig friskt og lekkert til dette her.
1: Så vi kjører en gammel klassiker som du har nevnt tidligere, Mandor?
0: Ja, denne gangen så har jeg lyst til å dra til Hardanger, for Hardanger jo kjent for sidere, og der har de også flere alkoholfrie varianter som kjempebra. Så jeg slår et slag for kortreist alkoholfri sider.
1: Så går vi over til det som inneholder alkohol, og så tenker jeg vi tar en ekte italiensk pizza, og så tar vi ikke margarita, vi tar ikke noe som for sterkt, vi tar noe som midt imellom, noe med litt skinke og litt rucola og litt deilige oster og sånne ting. Hva drikkes til en slik pizza?
0: Bedre om du sulten, Lars. Det hører jeg. I Piemonte det gøy, fordi jeg har hovedsakelig tre rødvinstruer som det driver på med. Det Nebbiolo, som lager Barolo Barbaresco, og så det Barbera, som veldig mange kjenner til, og den funker også veldig bra til pizza. Men så har de en siste, som heter Dolcetto, som litt sånn spicy, men masse frukt. Og dette her perfekt til virkelig mange gode pizzaer, så Dolcetto min pizzavin soleklart, og den nok litt glemt. Og det bør den ikke være, for den kjempegod.
1: Blir det litt smak av det i løpet av din periode nå i Italien?
0: Jeg har akkurat vært innom en vinbutikk i Alba her og kjøpt en litt kul drue som heter Perla Verga. Og den lukter og smaker pepper. Og den kunne også passe til disse pizzaene. Altså. Så jeg tror det 14 produsenter som driver med Perla Verga i hele verden. Og de holder til en liten kommune som heter Verduino. Og jeg har nå... Jeg ferdig i dag, så jeg smakt alle 14.
1: Akkurat, ja, ja. Fin innsats. Hvor lenge skal du være i Italia, Kjell Gabriel?
0: Vi bytter plass i dag. Nå skal vi til Barbaresco være der 4-5 dager, før vi avslutter i Bra, og så vi hjemme om en uke.
1: Neste lørdag, er du da i Norge, eller du i Italia, eller du sammen på vei hjemover?
0: Da jeg på vei hjemover en gang. Jeg vel i Milano.
1: Spennende. Da snakkes vi om en uke. Nyt uken din i Italia.
0: Altså, Lars, jeg for alle til å ta seg en tur til Italia, og det mye billigere å ta leiebil og bo på vingård i Piemonte enn det å ta chartertur til Gran Canaria.

Jan Eggum. Dette var Kompiser i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har en avstemming i appen NRK Radio. Hvilken norsk låt fra 80-tallet har du lyst til å høre rett før klokken fem? I dag så kan du velge mellom disse tre her. Coco med Life Must Go On.

0: Fra Lippo Lippi, Shouldn't Have To Be Like That. Eller Lava, The Rhythm of Love. Tre knallsterke norske låter fra 80-tallet. Og hvilken av disse har du lyst til å høre rett før klokken fem? Du tar deg en tur inn i appen NRK Radio og stemmer der. Og samtidig som du er der, hvis du har forslag til noen låter som du vil ha i en avstemming, så send det til meg i en melding der også. Vi skal en tur til Sverige sammen med Lars Winebeck. Rosor og champagne.
1: Her kommer rosor og champagne. Här kommer 90-talsmusiken.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva er det nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Stargazing fra Miles Smith i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Lørdag altså, dagen der skuldrene senkes, klokka betyr litt mindre og alt føles hakket lettere. Kanskje skal du ut, kanskje du skal slappe helt av. Uansett hva planen er, her kommer Frida Amundsen.

Hjem igjen fra Frida Amundsen på NRK P1. Jeg heter Lars Kåre Leonøsli, og nå skal jeg spille en låt fra et album som kom i 2012. Albumet het Wrecking Ball, og det var Bruce Springsteen som ga ut albumet. En av låtene på albumet var We Take Care of Our Own, og den titlen høres kanskje varm og patriotisk ut, men teksten stiller egentlig spørsmål om amerikanerne faktisk tar vare på hverandre når det gjelder. Hør og bedøm selv.

We take care of our own. Bruce Springsteen i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Det er noen få minutter igjen av avstemmingen i NRK Radio. Du kan gå inn og stemme på tre norske låter fra 80-tallet. Alternativen i dag er Coco med Life Must Go On. Kanskje du liker fra Lippo Lippi, Shouldn't Have To Be Like That.

Eller Lava med The Rhythm of Love. Hvilken av disse tre norske låtene fra 80-tallet har du lyst til å høre? Du har noen få minutter igjen på deg å stemme. Gå inn i appen NRK Radio.

Han har blitt en liten hitmaskin, altså, Tobias Steen. Fy faen, du er deilig i Sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har hatt en liten avstemming i appen NRK Radio, og hvilken norsk låt fra 80-tallet som blir valgt i dag, får du vite om

Det har vært jevnt i dagens avstemming i appen NRK Radio. Andreplassen 35% og førsteplassen 36%. Det skilte småpene 4 stemmer mellom første og andreplassen. Og vinneren i dagens avstemming, klassiker, norsk klassiker, Lava, The Rhythm of Love på NRK P1.

Jeg heter Lars Corleone Østlid. Jeg skal sette meg i bilen og kjøre hjemover. Skal slå følge med Janne Helene Juliussen utover kvelden her på NRK P1. Frem til NRK Dagsnytt, Michael Jackson, They Don't Care About Us. Takk for at du lytter til NRK P1. Lytt mer.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Svensk politi vil varetektsfengsle kapteinen på det norske skipet som mistenkt å være involvert i båtulykka i Tjørn. Det var tirsdag denne veka at en mor og en datter omkom da en fritidsbåt skal ha kollidert med det norske skipet Mykje Verde. Faren og sønnen ble skadde, men overlevde. Fritidsbåten som var involvert i ulykka nå hentet opp av vattnet. Kapteinen ble pågripen torsdag kveld. Store deler av Sør-Europa har i sommer slitet med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania. Selv om brannene nå stort sett under kontroll, var over 300 000 mennesker evakuerte. Men det brenner også nærere oss her i Norge, i et land som kjent for å være både vått og grått, for i Skottland har det nå i to veker brunnet i nasjonalparken Cairngorms. At det tørke og brann i området som likner på Norge, må vi ta inn av oss, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Det er ingen steder å gjemme seg for klimaendringene. Det er ikke sånn at man kan tenke at fordi at det brenner i Frankrike og Spania, områder som vi er vant til at det er veldig varme på sommeren, så kommer det ikke til å begynne å brenne i Norge i fremtiden, for eksempel. Klimaendringene de kommer til å treffe oss i tillegg. Det som har vært normalt av branner i Europa historisk, det kan bli den nye normalen for land som Storbritannia og Norge, for eksempel, og det er vi nødt til å forberede oss på.
0: I dag blir Oslometeren testet ut i hovedstaden. Oslometeren gir serveringssteder med skjenkeløyve lov til å sette ut bord og stoler opp til en meter utenfor fasaden sin, uten å måtte søke om lov eller betale leie for det. Målet å skape et mer levende bybilde.
2: Snart kan det bli mer livlig i bydel Sankthanshaugen i Oslo. Trondheim var først ute med den såkalte meteren. Flere mener tiltaket bidrar til å skape mer byliv og gjøre det lettere for restauranter å utnytte gode værforhold. Byrådsleder i Oslo, Eirik La Solberg, trolig en av dem som drar ut til bydelen Sankthanshaugen for å ta seg en pils i dag. Regelendringen planlagt innført fra 2027, men testes ut i et avgrenset område i bydel Sankthanshaugen fra 1. august til 31. oktober i år.
0: Reporter Kristine Næss Larsen. Og til sist, astronauten Jannicke Mikkelsen har i dag mottatt årets Peer Gynt-pris. Mikkelsen får prisen for arbeidet sitt med romfart etter at hun i fjor ble den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap. Det var i mai det ble kjent at Mikkelsen kåret til årets Peer Gynt. Prisen ble overlevert i dag under Peer Gynt-festen på Vinstra. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette musikk i NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og tusen takk til Lars og velkommen til meg. Vi skal starte med en favoritt fra Astrid S. Du får Breathe.

Astrias og låta Breathe, en av mine favoritter ifra den kanten. Det var på lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og synes det trivelig å ha deg med på å lage denne første lørdagen, og ikke minst den aller første dagen I august det her året. Håper sommeren så langt har vært fin og alt du trenger. Og hvis du føler at du trenger litt mer Bjørn Eidsvåg I livet ditt, så får du den her sammen med Kringkastingsorkestret. Dette låta Parkert.

Eidsvåg, og sammen med kringkastingsorkestret så blir det her ekstra fint, synes jeg. Du fikk låta parkert her I NRK P1. Og nå til en dame som fant ut allerede I januar at hun skulle slippe det som for hun ble årets sommerlåt, nemlig Maren Holmgren, også kjent som O'Blond. 16. januar kom den ut, godt I tide til å etablere seg som en sommerlåt. Her Hot Air Balloon. Are you

Virkelig, som påstår at du trenger en venn, det har den nok helt rett I før den Opland og Hot Air Balloon. When the summer's over heter den I parentes, men bare for at det har blitt august så skal vi maile at sommeren over, for det den ikke. Nå skal vi til australske Troy Sivan, som du kanskje har sett I en X-Men-film. Jeg klarte ikke å finne ut om han på gang med noen turné akkurat nå, for på nettsiden hans så står det egentlig bare no upcoming shows, men det står også request a show. Så hvis du har lyst på konsert med Troye Sivan, så det åpenbart bare å klikke seg inn der og si hallo, velkommen og spill I byen min, Troye Sivan.

Hey!

0: Ingenting er sant.
1: Lille Cæsar og låta Elsker deg fra skiva Adam som kom ut I slutten av mai. Og den her låta får du nok høre hvis du skal på konsert med Lille Cæsar I høst og I vinter. Det blir en solid Norges turné for han etter hvert nå. Så håper du har en fin lørdag sammen med meg og sammen med Kurt Nilsen. Dette Going All In.

Kurt Nilsen her og Going All In I lørdag I NRK P1 Nå skal vi til en dame som musiker, ja da, men hun kaller seg også aktivist og også utdannet sykepleier og har I mange år jobbet frivillig for å hjelpe folk I nød. Har vært både I Hellas for å hjelpe flyktninger, men også på Gaza-stripa for å hjelpe dem som der. Vi snakker selvfølgelig om Marte Valle og en låt som jeg synes beskriver det hun selv Dette modig.

John Mayer og Shadow Days I lørdag I NRK P1 og når jeg tenker på John Mayer så tenker jeg på en fyr som har hatt veldig, veldig mange berømte kjærester eller kanskje ikke så veldig mange kjærester men veldig berømte kjærester og med fare for å bli helt se og hør da, så måtte jeg selvfølgelig sjekke opp det her på Google det og ja da, det finnes et Google-søk som heter John Mayer Girlfriend List Så la oss ta dem. Jennifer Lowe Hewitt, Jessica Simpson, Jennifer Aniston, Taylor Swift og Katy Perry. Ganske musikalsk, ganske berømte kjæreste av det her. Og her som han ikke sammen med, I hvert fall, Marion Woodsetts. Det her Bølge.

Theos og Didn't See It Coming for den Marion Woodset og Bølge. Og med det så skal vi inn I vår tre på rad norsk på norsk, også denne lørdagen, hvor vi får innom tre artister som alle synger på morsmålet. Vi kan glede oss til Chris Holsten, vi kan glede oss til Åge Aleksandersen og sambandet, og ikke minst den dame her Camilla North og låta Som du.

Jeg vet ikke om du kikket så mye opp på månen nå på onsdagen som var, da var det altså fullmåne, og det jo der Chris Olsen påstår at den holdt det da. Sikkert lettest å få øye på han under fullmånen. Oppe på månen heter i hvert fall låta som du fikk. Nå, til siste låt ut I vår tre på raden norsk på norsk runde. Åge Aleksandersen sammen med samboende, det her Alkymisten.

Det her var Åge Aleksandersen og Sambandet du hørte her I lørdag I NRK P1. Og Åge Aleksandersen har jo slått opp med Sambandet, men finnes det to nye band, Violet Road og The Impossible Green. Så vi gleder oss til å høre hva de kommer opp med etter hvert nå. De skal jo holde noen få konserter I 2027, hvis ikke jeg tar helt feil. Du hørte I hvert fall Alkymisten I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og skal straks overlate til nyheteren, og så fortsetter musikken etter det, fram mot siste nytt, Behari og We Never Knew.

0: Dette NRK Nyheter klokka 18. På et trygt døgn over 60 mennesker døde i samband med migrantkrisen i Ceuta. Titusenvis av mennesker har strømt inn i det spanske området i Nord-Afrika. De fleste er marokkanere som kjenner seg lurt og som nå har reist hjem igjen, sier Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
1: Ut fra bildene dømmer og ut fra de intervjuene som er gjort av andre journalister, så er det i all hovedsak marokkanere. Tidligere har han jo sett at migranter har tatt seg mot Ceuta, og da har det ofte vært migranter fra sør for Sahara, altså mye mørkere i huden, men her ser du tydelig at dette er marokkanere som har tatt seg over. Og flere av de intervjuer de gir et inntrykk av at de nærmest har blitt lurt, eller fått en forståelse av at Spania nesten har åpnet grensene sine, og at det blir delt informasjon på sosiale medier som har fått dem til å strømme mot Spania i håp om å kanskje finne seg en jobb. Marokko er et land som har gått gjennom disse generasjons Z-demonstrasjonene, hvor mye misnøye blant unge, og mange av disse unge ser på Europa som en mulighet, og flere av de gir uttrykk av at de trodde de var velkomne.
0: De nordiske landene er enige om tett samarbeid om tiltak dersom en ny flyktningkrise skulle utvikle seg. Det sier statssekretær Joakim Øren etter et digitalt møte mellom de nordiske landene i dag. Bakgrunnen er masseinnreiser i den spanske eksklaven Ceuta. I EU skal de diskutere situasjonen i et videomøte på tirsdag. Regnbågefargene trekker igjen ut på europeiske gater i dag. Det er store pridefeiringer i mellom annet Amsterdam, Stockholm og i Tyskland, og hundretusenvis av mennesker er ventet å delta. Det skjer en veke etter terrorangrepet mot et pride-arrangement i Berlin, der en person ble drepen og over 30 mennesker skadd. Korrespondent Sofia Paskiewicz er i Hamburg.
2: I fjor så var det 250 000 som var her i Hamburg og så på det. Men det er selvfølgelig vanskelig å vite hvor mange som vil møte opp i dag. Men det forventes minst like mye. Noen jeg har snakket med sier de er redde for sin egen sikkerhet. Mens andre sier at de har ikke vært med før, men de vil gå i år. Både skjeve og streite folk for å vise solidaritet og politiet er i hvert fall veldig tydelig til stede. De har doblet sikkerheten for å passe på at det som skjedde i Berlin ikke gjentar seg her i dag.
0: Og til sist, politiet måtte bruke tåregass for å skilje fotballsupportere i Kristiansand. Flere supportere begynte å slåss utenfor stadion i samband med at Start i dag møter Viking i den sørlandske byen. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter som tilbake om en time. I mellomtida, masse god musikk, blant annet fra Nick Kershaw.

Wouldn't it be good? Og når jeg hører den her, eller egentlig bare når jeg leser titelen på den, så tenker jeg på Beach Boys, og da tenker jeg på deres Wouldn't it be nice? Jeg lurer på om Nick Kershaw kanskje ble litt inspirert av deres låt. Wouldn't it be nice? Ja, jeg kan ikke den helt 100%, men de her to låtene henger sammen for meg I hvert fall. God lørdagskveld, Janne-Helene Juliussen heter jeg, og det her, det Tom Hugo.

Dette en relativt produktiv fyr, Tom Hugo, som ikke bare skriver låter til seg selv, men også til andre, og har gitt ut en del singler, både her og I Tyskland også. En jo selvfølgelig kanskje mest kjent for å ha vært med eller med I Keino, da, som gjør det relativt bra når de med I MGP. Du fikk låta «Det du» her I NRK P1, og apropos du, så skal du få en låt som starter med det ordet. Her Du Dushi fra Elinor.

Nå vet du ikke hvordan sommerværet ditt har vært. Det er jo alltid litt akkurat her I Norge, men jeg håper ikke at titelen voldsomt uvær noe som passer på ditt sommervær. Du fikk Morten Abel her I lørdag I NRK P1. Og det står altså, som sagt, 1.

1. august på min kalender, sikkert på din også, hvis ikke du befinner deg på andre siden av datolinja. En av dem som ville ha bursdag I dag, hvis han fortsatt hadde vært med oss, det Coolio, og jeg tenkte jeg skulle ta med en låt fra filmen Dangerous Minds, som jeg husker vi fikk lov å dra på kino for å se, og som fortsatt sitter med den dag I dag. Her Geir

Jeg husker ikke hvilken aldersgrense Dangerous Minds hadde da den kom på kino, men jeg mener å huske at vi fikk dispensasjon for å dra og se den. Vi gikk I femte klassen da, så hele skoleklassen min var faktisk på tur for å se Dangerous Minds. Fra den filmen hørte du Coolio sin Gangsta's Paradise. Coolio ville ha hatt bursdag I dag hvis han fortsatt hadde fått lov til å være blant oss.

Nettopp fylte 20 år og grisepoppis I hele verden, Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Du nysgjerrig på hvem denne dama så kan du faktisk søke på navnet hennes I appen NRK Radio. Der vil du få opp en søndagsåpent sending der vi forklarer deg hvem Bella Kay på 1, 2, 3. Og nå skal vi ikke til 1, 2, 3, men til 2 og til K2. Dette låta bare komme.

Dansbart og deilig fra Kato, bare kom, fikk du her I lørdag I NRK P1. Det skal være dansbart på en lørdag, men la oss også skru ned tempoet bittelitt. Vi skal tilbake til 2018 og til skiva Tranquil Emil, som Emilie Nicolas ga ut da. Det fikk en terningkast 6 fra vår anmelder her I NRK, og du skal få den nydelige låta Feel Fine. Det lov å ta seg en liten pause fra resten av kjøret akkurat nå.

Tidligere I sommer så fikk jeg en melding på om den her låta Raspberry Beret fra Prince and the Revolution og det var noen som hadde hørt teksten feil og mente at de sang Raspberry Parfait som jo da en slags dessert, ikke det da? Jeg kan ikke komme på at jeg har noen gang spist det. Og I mitt hus så det mer logisk at Prince synger om en dessert enn om en rosa alpelue, men det noe med da. Der NRK 1, jeg heter Janne-Helene Juliussen, nå til Odd Nordstoga som har laget en sang som finnes. Det en finurlig titel det.

0: El Cuero og Tuva Syvertsen, de ga deg Deadline in Your Soul for den Odd Nordstoga og en sång som finns. Og så hørte vi jo tidligere her om Raspberry Beret, at noen har hørt at de sang Raspberry Parfait, og så kom jeg på en annen låt som jeg synes var veldig gøy, og da skal vi til Macy Gray og I Try, for det var noen som hadde hørt, hun synger jo I Try to Say Goodbye and I choke, altså at ordet stopper seg I halsen, men den her personen hadde hørt I try to say goodbye and achoo. Det blir jo en mye artigere låt hvis man tenker at Macy Gray prøver å si ha det, men bare begynner å nys, og det synes jeg mer enn god nok grunn til å spille den denne lørdagskvelden også. I try. Achoo! Just it.
1: When will they go from here?

Zimmermann har også laget sin version av låta Josefin. Det har også Amanda Delara gjort. Originalartisten jo svenske Albin Lee Meldau. Og du fikk den her I lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne-Helen Juliusen, og håper du får en fin lørdagskveld videre, for straks Pia Skjevik på plass med enda mer musikk til deg. For det blir det selvfølgelig nyheter fra gjengen I NRK Nyheter nå klokka 19, og for det Kygo og Ava Max. Dette låta Whatever.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Flere personer er skadde etter en alvorlig front-mot-front-ulykke på E16 på Voss. En person var fastklemt, men nå ute av bilen. Det skal være barn involvert ifølge politiet. Alle nødetater og et redningshelikopter på staden. Vegen stengt og kan ifølge vegtrafikksentralen bli stengt i mange timer. Store deler av Sør-Europa har i sommer slite med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania. Selv om brannene nå stort sett under kontroll, var over 300 000 mennesker evakuerte. Men det brenner også nærere oss her i Norge, i et land som kjent for å være både vått og grått, for i Skottland har det nå i to veker brunnet i nasjonalparken Cairngorms. At det tørke og brann i området som likner på Norge må vi ta innover oss, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Det er ingen steder å gjemme seg for klimaendringene. Det ikke sånn at man kan tenke at fordi at det brenner i Frankrike og Spania, områder som vi vant til at det veldig varme på sommeren, så kommer det ikke til å begynne å brenne i Norge i fremtiden, for eksempel. Klimaendringene de kommer til å treffe oss i tillegg. Det som har vært normalt av branner i Europa historisk, det kan bli den nye normalen for land som Storbritannia og Norge, for eksempel, og det er vi nødt til å forberede oss på.
0: Høglytt heiing blant foreldre på Norway Cup blitt mer vanlig de siste årene, men det ikke alltid en fordel at foreldre følger med fra sidelinja, mener psykolog Line Marie Warholm. Flere titals tusen foreldre, besteforeldre og søsken på plass på Ekebergsletta for å heie denne veka. Warholm mener barna går glipp av noe når foreldre alltid til stades.
2: Det å få være i det sosiale samspillet uten at foreldrene henger over skulderen, følger med, ser hva man gjør eller blander seg inn.
3: Høglytte målfeiringer med foreldre i front har blitt mer vanlig med året. En utvikling også leiinga i Norway Cup har sett.
4: Det jo veldig hyggelig å se at barna blir fulgt opp og at foreldrene ivrige. Så finnes det alltid en terskel der også.
3: Foreldre kan godt stille seg selv et par spørsmål før de dreg på køpp med barnet, mener Warholm.
2: Hvorfor jeg her? Her fordi jeg synes det gøy å heie? Eller tror jeg virkelig at barnet mitt trenger meg? Og på hvilken måte? Og det jeg gjør nå, hvordan påvirker det egentlig barnet mitt?
0: Fra Norway Cup-leiinga hørte vi Kai Frydenlund Holm. Reporter var Helga Thunheim. Og til sist, Christian Grue vann Norseman, som av mange blir skildret som verdens tøffeste triathlon. Grue kom først i mål på Gaustatoppen etter rett i underkant av 10 timer og tok dermed sin andre siger på rad. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: NRK P1. Riktig god lørdagskveld. Det nesten ikke til å tro at vi allerede i august, men slik det. Mitt navn Pia Sjøvik, og jeg skal holde deg med selskap i de neste 2 timene her hos oss på eller i da NRK-PN om du vil, og vi skal starte med en artist som virkelig har gitt tilbake, ikke nødvendigvis i form av filantropi, men han har gitt oss minst 2 store artister.

Billy Ray Cyrus, hørte vi der altså faren til blant annet Miley og hans achy breaky heart. Og vi fortsetter med norske Nattnail. Dette Tidsmaskinen.

Nathanael og hans låt Tidsmaskin, og før vi hører en nesten norsk artist sammen med en norsk gruppe, så det Ella Lockert som står for tur. Dette Hva om det finnes noe mer?

Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Det selvfølgelig Randy Crawford jeg snakket om. Hun hadde en norsk kjæreste og bodde i Norge en periode, hvis jeg ikke husker feil. Her hun sammen med Lava.

men med kassegitar lager alltid god stemning. Vi hørte koselige Belong Together av Mark Amber, for det var det altså Lava og Randy Crawford med Shine a Little Light. Og nå kommer Ingrid Vårvik. Dette bare en mann.

gutta bak klassikere som The Joker. Vi hørte Steve Miller Band med Abra Kadabra, før det var det Madden og Love You Right. Og nå skal vi ta det litt ned sammen med Kristine Bø. Dette ingen andre.

Violet Road med A Piece of Paradise. Og da skal vi over til en låt jeg vet mange glad i. Den kom for et par år siden, og det var vel i forbindelse med at Sir Elton John var på sin ikke mindre enn 3 år lange avskedsturné, som riktig nok, og det ikke hans feil selvfølgelig, fikk et slags opphold under pandemien. I alle tilfeller, her han sammen med Dua Lipa i en slags remix av seg selv. Hvis det går an å si, og en Pnau-remix vi skal høre Cold Heart.

Sir Elton John og relativt nygifte Dua Lipa. Vi hørte låta Cold Heart, og det hjerter på menyen og så videre. Det tid for tre på rad, norsk på norsk, og låta vi starter med, den tok et slags en promogrep, som jeg I alle fall ikke har hørt om så mange andre som har gjort. De delte ut notene til den låta her før noen andre hadde hørt sangen og inviterte andre artister til å lage sine versjoner. Men det altså originalen vi får I denne lørdagens utgave av Tre på rad, norsk på norsk med Kaizers Orchestra. Vi skal høre Hjerteknuser.

nå holdt jeg på å si DeLillos sammen med Mark Ribot, men det er på ingen måte riktig. DeLillos, de var sammen med seg selv, og det var babyen som var sammen med de slemme guttene hun spiller med. Vi hørte Min baby dro av sted, og da skal vi høre Stein Torleif Bjella, og han er sammen med Mark Ribot. Dette er Sundre Berget.

Dasha med landeplagen holdt jeg på siden. Den har ikke vært spesielt plagsom for meg, men den har vært veldig populær. Vi hørte låta Austin, og her hos oss i NRK P1 så er det straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Og på vei ut mot dette skal vi høre helårsartisten Michael Bublé. Dette er Everything.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Fotballpresident Lise Klaveness tar et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet FIFA i natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegnet fra Klaveness kommer etter at det europeiske fotballforbundet UEFA tidligere i dag kunngjorde at de har mistet tilliten mot FIFA-presidenten. Klaveness sier det skal avgjøre spørsmålet om mistillit på styremøtet neste veke.
1: Jeg tror ikke dere trenger å stoppe pressen hvis det viser seg at vi etter styremøtet neste uke går ut med å si at vi ikke har tillit, som vi ikke hadde forrige valg. Men, som det prinsipielle mennesket er, så synes jeg det er viktig å ha det styremøtet og være litt star på at dette handler om mer enn bare at det skapes momentum hvert fjerde år når det gjenvalg, men at vi alle er litt på jobb og gir signaler underveis og får vekk den, jeg vil kalle det litt fryktkulturen som gjør at man er stille helt til det når denne type bunnpunkt som vi har sett denne uken.
0: 7 personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på E16 i Voss kommune. Det skal dreie seg om en front-mot-front-ulykke. Barn skal være involvert, ifølge politiet. Skadeomfanget er ikke kjent. Alle nødetater og et redningshelikopter rykker ut til ulykka. Vegen er stengt og kan ifølge Vegtrafikksentralen bli stengt i mange timer. EU har hasteinnkallet til et møte om situasjonen i Ceuta. EU-ministrene skal på tirsdag diskutere den store tilstrømmingen av migranter, hvor titusenvis av mennesker reiste inn i det spanske området i Nord-Afrika. Spania har blitt kritisert for migrantpolitikken av flere europeiske land. Det faller ikke i god jord, gjør den spanske statsministeren, forteller Afrika-korrespondent Vegard Sjørholm.
2: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Så langt har 67 mennesker mistet livet i grensekrisen. Og til sist, astronauten Jannicke Mikkelsen har i dag mottatt årets Peer Gynt-pris. Mikkelsen får prisen for arbeidet sitt med romfart etter at hun i fjor ble den første astronauten i verdensrommet med bare norsk statsborgerskap, skriver NTB. Det var i mai at det ble kjent at Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt. Prisen ble overlevert i dag under Peer Gynt-festen på Vinstra. Det var nyhetene for denne gang. Og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Ja, det er lørdag kveld, og som alltid er det meg en ubetinget glede å holde deg med selskap også denne timen på NRK P1. Mitt navn er Pia Kjevik, og vi skriver altså 1. august. NRK. Og vi starter denne timen med den deilige, grove røsten til Joe Cocker. Dette er Unchain My Heart.

Jeg lurer på hvordan Joe Cocker høres ut når han skikkelig hes, for dette var nok hans vanlige røst. Vi hørte Unchain My Heart, og neste mann ut, eller det vil si neste duo ut, Darling West.

Første gang jeg så Darling West, så varmet de opp for Marit Larsen. Vi hørte dem her med låta Still Here, og det tid for en av sommerens mest overraskende, men vellykkede samarbeid. Det mellom Trang Fødsel og Synne Sørhjell. Låta heter Håper at jeg aldri blir for stor.

Det var Atle Pettersen med låta Usynlig, og for noen uker siden så drømte jeg faktisk at Atle Pettersen gikk rundt og sa til folk at han var elektriker, og at jeg kunne gå god for at han var den beste elektrikeren i hele landet, og basert på det så fikk han blant annet ansvar for hele det elektriske anlegget til den norske operan. Jeg bare understreker, han en fantastisk artist, men han altså ikke elektriker.

Hun har fått sitt store gjennombrudd de siste årene, endelig kan man vel si. Vi hørte Chapel Roan med hennes superhit Good Luck Babe. Og da skal vi hjem igjen på en måte, for hun er jo nesten mer i utlandet. Dette er Aurora med Runaway.

Emma Steinbakken og hennes låt For alltid type ting. Før det hørte vi Aurora med Runaway, og nå skal vi over til noe ganske annet. Jeg tror faktisk knapt hverken Emma eller Aurora var født da denne landeplagen tok over store deler av verden. Vi skal høre Michael Cimbello med Maniac.

Det var nummer fire, og den gangen sang de Min for en kveld. Og med det så passer det vel ganske så godt, om jeg får lov til å si det selv, og dra I gang en skikkelig powerballade fra den tiden vindmaskiner var obligatorisk I alle musikkvideoer. Kanskje de til og med hadde de med på konsert. Vi skal høre Curtis Stigers med I Wonder Why.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

Emily Hallow med neste stasjon. Og nå kommer det en gjeng, hadde jeg nær sagt, ikke nødvendigvis inn I studio, men ut av radioen I alle fall. Vi skal høre Bernhoft sammen med The Fashion Bruises og Rayleigh Nicole. Låta heter Buried Gold.

for en favoritt den var da den kom på scen vårparten I 2018. Vi hørte Cezinando og hans Ingen lager helvete som vi. Før det Bernhoft, The Fashion Bruises og Rayleigh Nicole med Buried Gold. Og nå skal vi høre Hozier. Dette

Endelig fikk han sin andre hit. Vi hørte Hozier med Too Sweet, og da er det allerede på tide for meg, som heter Pia Skjevik, og takkes så aller hjerteligst for følge denne lørdagskvelden på NRK P1, hvor det selvfølgelig straks blir en nyhetsoppdatering, og deretter mer musikk. Og du og jeg, vi høres igjen på denne samme kanal allerede i morgen klokken 14:00.

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. I Russland tre drepne og 15 skadde i en eksplosjon ved en kafé i Moskva. Det melder lokalt politi. Førebels få detaljer kjende om hendinga, men vittne forteller til den russiske nyhetskanalen MSK1 at eksplosjonen skal ha rammet en høg blokk på Kutrinskaya-plassen. Politiet har ikke sagt hva som forårsaket eksplosjonen. I Berlin tar tyskerne Pride tilbake en veke etter terrorangrepet hvor en person ble drepen og over 30 ble skadde. Og i flere andre europeiske byer har det vært Pride-feiringer i dag, mellom annet i Amsterdam og Stockholm. Korrespondent Sofia Paskiewicz sier arrangementet i Hamburg gjorde inntrykk.
1: Det har vært stille markeringer og politiske taler, men det som har gjort størst inntrykk på meg var en lastebil med svartkledde og sørgende deltakere fra Berlin Pride, som ganske dempet rullet gjennom Hamburg og ble møtt med støtte og kjærlighet.
0: Alle i turfølge til den verdskjente fjellklatreren Nirmal Purja nå stadfestet døde. Det opplyser ekspedisjonsselskapet hans på sosiale medier. Den nepalsk-britiske klatreren omkom i et snøskred på et av de høyeste fjellene i verden, Broadpeak-fjellet i Pakistan. Purja ble kjent etter at han i 2019 bare brukte et vel halvår på å komme seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden som over 8000 meter. Store deler av Sør-Europa har i sommer slitet med enorme skogbranner, særlig i Frankrike og Spania. Selv om brannene nå stort sett under kontroll, var over 300 000 mennesker evakuerte. Vi må være forberedt på at været kommer til å bli mer ekstremt, og i Norge, sier klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Det betyr at alle ytterpunkter kommer til å bli normalt sånn sett også her hjemme. Vi kommer til å få perioder hvor det blir styrtregn og hvor det blir flom, men vi kommer også til å få perioder hvor det blir tørt i bakken og hvor bare en liten gnist kan være det som skaper en stor brann. Så må vi forvente at det som typisk er tørre områder i Norge, innlandet for eksempel, men også deler av Sør-Østlandet, Oslomarka for eksempel, også er mer utsatte områder enn før.
0: Og til sist, fra i dag slapp 16- og 17-åringer å betale jo legen. Til nå har ungdommer fra 16 år og opp måttet betale egenandel for helsetjenester som sykehusbesøk, legetimer, psykolog og fysioterapeut. Fritaket nå hevet til 18 år etter brei politisk semje. Legemiddelforeningen glade for endringer, men mener at fritaket bør bli utvidet til 20 år. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
3: Ja da, jeg kan alle høre på denne fine lørdagskvelden, første lørdagen i august, folkens. Alexander Wallestad er mitt navn. Veldig hyggelig å ha deg her sammen med meg. Sammen så skal vi høre på massevis av fin musikk.

er ingen ringere enn Lars Kilevold som står bak denne sangen her. Han ble skrevet til en eller annen reklame en gang. Jeg klarer ikke å huske helt hva det var. Det var en eller annen sånn såpereklame. Om jeg ikke husker helt feil, kanskje du husker det. Velkommen her til meg i NRK P1 denne lørdagskvelden. Alexander er mitt navn, og jeg har tenkt å være med deg helt fram til klokka 23 i kveld. Jeg har spillet meg full av knallfin musikk, og akkurat nå et av verdens aller største popgrupper. Her er Coldplay med Paradise.

var Coldplay dette med Paradise. Ikke det dummeste da å høre på en lørdagskveld. Vi håper kvelden er strålende fin der som du er akkurat nå. Jeg har tenkt å fore deg med god musikk nå de neste to timene. Og her er noe av det jeg har å by på de neste 20 minuttene. Vår norske og salige supergitarrist Marius Müller skal gi oss den du vet. Så skal du få en av de siste årenes fineste kjærlighetssanger for Steven Sanchez, Until I Found You. Og så skal du få stjerneskudd for Sogndal Gunn Kvåle og hennes sommerferske låt Sommeren Før Deg. Men akkurat nå skal du få en gullstrupe ifra Harstad, nemlig Ruben, sammen med Miriam Bryant, Der du brente vår bror.

Det en deilig retro-charm i låten til Steven Sanchez Until I Found You, hørte du her I NRK P1. Klokka den blitt 9:50 denne lørdagskvelden, og nå skal vi til Sogndal, som fra før hadde Tone Damli, Eva Velskram og Olav Stedje. Nå har de også fått Gunn Kvåle. Her hennes nydelige Sommeren før deg.

0: Trass i at dette er ganske så sen, Jeff Lynne og Electric Light Orchestra, så er han faktisk på topp 10-lista over låtskriveren sin favorittlåter fra ELO. Du fikk When I Was a Boy her I NRK P1. Mer norsk musikk nå. Her Kajander, Er du som du var?
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som når jeg

Bergenseren Kamara var dette med SPF 3000, som du hørte her i NRK P1. Og nå skal du få en av mine norske favorittlåter for de siste årene. Den kommer fra Jesper Jenseth og er rett og slett en utrolig deilig låt. Her er Gåsehud.

jeg en utrolig herlig nedstrippet live versjon av denne låten her på YouTube. Vel verdt å se om du liker den like godt som meg. Jesper Jenseth var dette med gåsehud. Og fra Moldenseren så skal vi til Nordfjord i Sogn og Fjordane. Der skal vi møte artisten O Blonde. Her Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Are you

0: varme sommerkvelder eller late sommerdager. Dette Jake og hans Golden Hour, hørte du her I NRK P1. Klokka den blitt 21.40. Og nå har jeg nok en gang plukket ut tre fine norske på norsk låter for deg, fordi det jo den norske musikken vi aller mest glad I her I NRK P1. Og jeg skal starte med en skikkelig gigant av en norsk låt. Tidenes allsanglåt den blitt kalt. Vamp og Rita Eriksen med Tirna Noir.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Dette var Joe, dette med End of Beginning, som du hørte her i NRK P1 på denne fine lørdagskvelden, første lørdagen i august. Jeg heter Alexander og har tenkt å være med deg frem til klokka 23 i kveld, men nå klokka snart 22. Da skal vi slippe til nyheter. Men frem til nyhetene så skal du få Ellie Goulding. Her Burn.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Nå har det nådd et tippepunkt. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun i dag tok et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet i natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegnene fra Klaveness kommer etter at det europeiske fotballforbundet UEFA tidligere i dag kunngjorde at det har mistet tilliten mot FIFA-presidenten. Klaveness mener vinden har snudd mot Infantino.
1: Det er utrolig at vi står her. For to uker siden så satt jeg i USA, og han, Gianni Infantino, hadde bred støtte i omtrent absolutt alle land unntatt Norge, der vi har hatt den posisjonen vi har hatt. Nå har det nådd et tippepunkt, og nå renner alt veldig raskt i en annen retning. Det er alltid fælt når man kommer til sånne bunnpunkter, men bunnpunkter er jo nyttig i den forstand at man kan samle bredere, og det var det veldig godt at UEFA, men også CONCACAF og AFC, altså Nord-Amerika og Asia, gjorde.
0: I Peru 13 personer omkomne i en flykrasj, det melder Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som har krasjet. Ingen skal ha overlevd ulykka. Årsaker til flystyrten ikke kjent. 18 mennesker mistet livet på norske veier i juli. Til nå i år har 70 personer omkommet i trafikken. Det det høyeste tallet siden 2016 ifølge Statens vegvesen. Nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier MC-relaterte. Spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Anne-Helene Hansen, bekymret over utviklingen.
2: Vi vet at mange dødsulykker i trafikken skyldes enten for høy fart, uoppmerksomhet eller dårlig eller feil sikring. Og det jo ting som føreren selv kan ta tak i.
3: Lars opplevde alle motorsyklisters verste mareritt.
4: Lander da veldig forkjært på ankeren og river av ankeren. Øvre delen av kroppen var bare litt blå. Og det tenker jeg takket være airbagvesten.
5: Så kunne det gått mye verre?
4: Det kunne gått veldig, veldig mye verre.
3: En slik airbagvest kan koste flere tusen.
4: De er veldig dyre. Men igjen, hva har livet ditt vært?
0: Til sist hørte vi MC-kursleier Lars Christian Gunther. Reporter var Astrid Johanne Sørnes. De nordiske landene enige om tett samarbeid om tiltak dersom en ny flyktningkrise skulle utvikle seg. Det sier statssekretær Joachim Øren etter et digitalt møte mellom de nordiske landene i dag. Bakgrunnen masseinnreiser i den spanske eksklaven Ceuta. Og til sist, Christian Grue var Norseman, som av mange blir skildret som verdens tøffeste triathlon. Med rett i underkant av 10 timer kom Grue først i mål på Gaustatoppen og tok dermed sin andre siger på rad. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
6: NRK P1.
7: Ja, det kan alle høre på, og det lørdagskveld. Alexander Wallestad er mitt navn. Veldig kjekt å være sammen med deg. Frem til klokken 23 så jeg ditt selskap.

og låten som vel er hans aller største, og i alle fall den som jeg synes er den aller fineste. Det var Free Falling her i NRK P1. Nå når klokka har passert 22 denne lørdagskvelden, Alexander er mitt navn, og det er altså jeg som holder deg med selskap her fra studioet mitt. Og akkurat nå så skal du få litt mer norsk musikk fra meg, fra den bergensbaserte artisten Leon Frick. Her er Like Bak.

Dette var Hedda med hennes utrolig kule låt Just By Looking. Og den hørte du her i NRK P1. Klokka den har blitt ja, snart 13 minutter over 10 denne lørdagskvelden. Og du skal få en av de virkelig store norske. Her er selveste Sondre Justad med Paradis.

Dette er rett og slett en av mine aller største personlige favoritter ifra 90-tallet. Han er så utrolig kul, den låten der, Blackstreet, Dr. Dre og Queen Penn med No Diggity. Og den hørte du her i NRK P1. Og nå skal du få en av verdens aller største popstjerner i da hun tok steget ut og lagde countrymusikk. Her er Beyoncé med

0: Cynic. Shoot.
1: Dette var Beyoncé, dette her med Texas Hold'em. Og om Queen Bee er en av verdens definitive popdronninger, så kan nok hun du skal få nå I alle fall kjempe om trona som den norske popdronningen. Her skal du få Gabrielle med Regn fra blå himmel.

Gabrielle, var dette med regn fra blå himmel som du hørte her I NRK P1. Klokka snart halv elleve. Her skal du få Alec Benjamin, Devil Doesn't Bargain. The devil.

Nydelig sang ifra nydelig Disney-film P. Bryson og Regina Bell med A Whole New World fra Aladdin. Den natt der I NRK P1, og nå for mer norsk musikk fra Marco Sir. Her Jessica. Du

Britiske Clean Bandit har jo også tidligere samarbeidet med norske Ina Wroldsen. Her var de sammen med den amerikanske superlåtskriveren og artisten Julia Michaels. Låten heter I Miss You.

Nordlendingene i Lysenettet skriver utrolig fengende og kule popmusikk. Her i NRK P1 så hørte du snakk litt om det. Og fra Nord-Norge så tar vi turen til legenden Tina Turner. Her er hennes Private Dancer.

En av årets fineste sommerlåter må dette være fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og den hørte du her i NRK P1. Nå er det ja, 9 minutter igjen til klokka er 23. Men jeg rekker å spille litt mer musikk før jeg takker for meg. Og akkurat nå får du godt igjen. Og Kimbra, Somebody That I Used To Know.

var så svær da han kom ut for vel 15 år siden, denne låten her, for god tid. Og Kim Bra, det fikk Somebody That I Used To Know. Ja, det er altså kanalen du hører på denne lørdagskvelden, og om få minutter så er det klart for nyheter her hos oss, og så er det programmet 90 som overtar og gir deg en hel time med 90-tallsfest og den aller beste musikken derifra. Alexander Wallestad er mitt navn, og jeg takker så mye for følge i kveld. Det alltid er stor glede å være her sammen med deg. Fram til nyhetene så skal du få Madcon og Ray Dalton med Don't Worry.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Det var en bombe som førte til eksplosjonen ved en kafé i Moskva tidligere i dag, ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne, og 21 andre ble skadde i eksplosjonen nær en høy blokk på Kudrinskaya-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelagde bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. Ifølge den russiske nyhetskanalen MSK1 jobber sikkerhetstjenester nå inne i det avstengde bygget. EU har hasteinnkallet til et møte om situasjonen i Søyta. Temaet blir den store tilstrømmingen av migranter. Tusenvis av mennesker reiste inn i den spanske eksklaven i Nord-Afrika. Spania har blitt kritisert for migrasjonspolitikken sin av flere europeiske land. Det fell ikke i god jord gjør den spanske statsministeren, forteller korrespondent Vegard Kjørholm.
1: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Fra i dag slipper 16- og 17-åringer å betale hos legen. Til nå har ungdommer fra 16 år og opp måtte betale egenandel for helsetjenester som sykehusbesøk, legetimer, psykolog og fysioterapeut. Fritaket er nå hevet til 18 år etter brei politisk semje. Legemiddelforeningen er glad for endringer, men mener at fritaket bør bli utvidet til 20 år. Høglytt heying blant foreldre på Norway Cup er blitt mer vanlig de siste årene, men det er ikke alltid en fordel at foreldre følger med fra sidelinja, mener psykolog Line Marie Warholm. Flere titals tusen foreldre, besteforeldre og søsken er på plass på Ekebergsletta for å heie denne veka. Warholm mener barna går glipp av noe når foreldre alltid er til stades.
2: Det å få være i det sosiale samspillet uten at foreldrene henger over skulderen, følger med, ser hva man gjør eller blander seg inn.
3: Høglytte målfeiringer med foreldre i front har blitt mer vanlig med året. En utvikling også leiinga i Norway Cup har sett.
4: Det er jo veldig hyggelig å se at barna blir fulgt opp og at foreldrene er ivrige. Så finnes det alltid en terskel der også.
3: Foreldre kan godt stille seg selv et par spørsmål før de dreg på køpp med barnet, mener Warholm.
2: Hvorfor er jeg her? Er jeg her fordi jeg synes det er gøy å heie? Eller tror jeg virkelig at barnet mitt trenger meg? Og på hvilken måte? Og det jeg gjør nå, hvordan påvirker det egentlig barnet mitt?
0: Fra Norway Cup-leiningen hørte vi Kai Fryn Lundholm. Reporter her heter Helga Thunheim. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er 90.
6: Det er oss absolutt, og nå skal Simon Le Bon ta med tilbake til 1992 og gi deg låta som gjorde at Duran Duran kom seg tilbake i rampelyset og opp på hitlistene.

Duran Duran med comeback-låta Ordinary World, som ble en av 90-tallets virkelig store ballader. Og det jo nettopp 90-tallet det skal handle om den neste timen. Og hvis du har ramlet inn om P1 denne kvelden og tenker, hva det her for en gjøk som bare plapper om 90-tallet, så kan jeg fortelle at du har skrudd på 90. Programmet som utelukkende lever, puste og danse til musikk fra det her deilige tiåret. Jeg heter William, og har du en 90-tallslåt som gir deg gode minner fra det her tiåret, så det fritt fram og send meg en melding I NRK radioappen. Jeg åpen for det meste, så det bare å slå seg løs. I 1994 ble De Derre for alvor satt på det norske musikkartet da Jenter og sånn kom ut. Albumet solgt over 190 000 eksemplarer, og en av låtene på albumet den her klassikeren. Du får Jenter I 90.

Albumet Jenter og sånn fra de derre ble først utgitt med titeln Kvinner og klær, men Nesbu og Co måtte raskt endre den fordi ukebladet trua med rettsak. Her fikk du Jenter fra en av de mest selgende norske albumene fra 90-tallet. Og jeg ville jo gjerne høre hvilke 90-tallsfavoritter dere har med dere, og det viser seg at noen gang er dere helt på bølgelengde. Både Tommy og Ingeborg har nemlig ønsket seg den samme låta. Tommy skriver at kona Marion ønsker seg Design med Ace of Base, en sang som vekker gode minner fra ungdomstida i Bodø, med en lånt Ford Sierra som soundtrack. Og så har vi Ingeborg som også ønsker seg Design. Ingeborg legger til at det aldri feil med litt 90-dals musikk. Enig med deg i det. Og når det er to ønsker på en og samme låt, da er det vanskelig å si nei. Her er Ace

Det er bare så vidt stemmen til Jenny Berggren I Ace of Base takler den siste modelleringen på Design, men det holdt akkurat, og det jo litt artig at den her låta egentlig ikke skulle være med på Ace of Base sitt debutalbum Happy Nation fra 1992, fordi den rett og slett skulle spares til senere. Men så hørte platesjef Clive Davis demon og tenkte, den her må vi bruke. Demon hadde faktisk ikke vokal, og produsent Dennis Popp trodde verset var refrenget, noe som forklarer hvorfor låta føles litt annerledes enn typiske poplåter. Det var Ingeborg og Tommy som begge ønsket seg litt svensk popmusikk. Gjør gjerne som dem du også. Gå inn I appen NRK Radio og ønske deg en 90-tallslåt. Kanskje det Lene Malin sin Where I'm Headed. Hvis det tilfelle, så har du flaks, for den kommer her.

vi slo skikkelig an her hjemme I Norge, så ble det faktisk en stor suksess ute I Europa, ikke minst I Frankrike, hvor det ble gullplate på Lene Marlin. Nå skal vi til Richard Marx og en låt med en historie så tydelig at den kunne ha vært en kortfilm. Hazard fra 1992 handler om Mary som forsvinner sporløst og om fortelleren som alle I bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakket inn I popballadeform, der svaret overlates til deg som lytter.

Innskyld med TFL eller tilbake for lunsj som HC og Howard kalte seg. En av de virkelig store sommerplaggene I 1996, og den lå faktisk på 8. plass på VG-lista akkurat denne uka for 30 år siden. Howard og HC, de tok Ole Evenrus 80-tals sitt, ga den en solid dose 90-tallshumor og fikk hele Norge til å synge med denne sommeren. Og hvis du har den her på hjernen resten av kvelden og inn I natta, så beklager jeg ikke, men jeg legger meg flat. Og si det var min skyld. Nå skal vi til den mer kredible delen av 90-talls spektret ifølge enkelt I hvert fall. Dette Metallica og Nothing Else Matters, og hvis du ikke har funnet fram gitaren ennå og klar til å ta de første grepene, så det for sent, for nå kommer den.

Laverdig, en liten norsk 90-tallsskatt som fortsatt ikke finnes på strømmetjenestene, så hvis du tilfeldigvis hører på med dette, så tar vi den gjerne imot på Spotify. Det hadde jo vært litt fint om en ny generasjon fikk oppdage denne perla, uten å måtte leite I gamle CD-hyller til mamma eller pappa. Så ta en hyggelig melding fra Guri som skriver Hei kjære dok, jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp En fantastisk fin sang fra Notting Hill Selv om den faktisk ikke med på soundtracket Dere spiller alt for lite musikk av Pulp Men jeg digger dere, skriver Guri Og når noen både kommer skryt og et godt musikkønske Da det bare å adlyde Her Pulp med Born to Cry I 90 Shining

Earth Song er liksom ikke en låt du bare har på I bakgrunnen mens du rydder I klesskapet. Det her Michael Jackson I det alvorlige hjørnet. Han skrev den på et hotellrom I Wien sent på 80-tallet, midt I en verdensturné med et ganske tydelig mål, å lage en sang som hele verden kunne synge med på, og samtidig stille noen litt ubehagelige, men nødvendige spørsmål. Enkelte kritikere mente det var litt vel mye patos og svulstighet, men det funket. Og de litt ubehagelige spørsmålene om hvordan vi behandler planeten vår fortsatt høyst gjeldende 30 år senere. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe av Dr. Alban har akkurat vært å kjøpe med 90-tals pionerhøytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.

Noe mer klassisk Eurodance sound fra tidlig 90-tall skal du lete lenge etter. Du fikk Let the Beat Go On med Dr. Alban, som var en av de hotteste innen sjangeren på denne tida. Og i fjor så var jeg så heldig at jeg fikk et møte med selveste Dr. Alban i en hotellobby i Trondheim. Småfrekk som jeg var, så benyttet jeg sjansen og spurte om å få ta et bilde med en. Det fikk jeg heldigvis, men da jeg spurte kona mi om vi kunne ha det innrammet bildet på stua, så sa hun nei. Hadde jeg sett Helen Hofner i en hotellobby i Trondheim nå, så tror jeg hadde kjent deg igjen. For Helen Hofner, hun har knapt vist seg offentlig på rundt 30 år, selv om Summer of Love gikk helt til topps både i Norge og

Hofner jo en av de mystiske artisterne fra tidlig 90-tall som har forsvunnet fra offentligheten. Etter suksessen med Summer of Love har hun holdt en lav profil uten nye utgivelser eller sosiale medier. Ganske unikt i musikkhistorien. De fleste artister som hadde en hit ville nok kanskje ha prøvd å skvise ut noen ekstra kroner ved å dra på noen nostalgiturnéer, men ikke Helene Hofner. Gjengen I One derimot, de holder det gående. Nytt album skal komme til neste år ifølge Christian Ingebrigtsen, og til høsten skal det aldrende boybandet på Asia-turné. En av låtene jeg tipper fortsatt kommer til å smelte både pike og damehjerter er den her. Du får Every Time, og med det så 90 slutt for I kveld. William Freos Ande, si takk for følge. Og husk, du kan allerede nå legge inn dine ønskelåter fra 90-tallet I appen NRK Radio. Let

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Ebola-utbrottet i Kongo det største noen gang, det erklærer Verdens helseorganisasjon WHO. Trass i vekesvis med kamper mot smitten ser viruset ut til å spreie seg. Den typen Ebola-virus som nå har krav nærmere 1600 liv, finnes det ikke noen vaksine eller effektiv behandling mot. Flere europeiske storbyer har vært kledd i regnbågefarger i dag. I Amsterdam møtte over 100 000 opp for å feire Pride. Det skjer en veke etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement i Berlin, der en person ble drepen og over 30 ble skadde. Tyske styresmakter har fått hard kritikk i etterkant av angrepet, sier korrespondent Sofia Paskevic i Hamburg.
1: Høyresiden med partiet AFD i spissen, de krever hardere straffer og mer overvåking av islamister, mens folk i det skjeve miljøet fortviler over at dette angrepet blir brukt til å hetse muslimer i stedet for å styrke rettigheter for skjeve. I Tyskland, et land hvor likestilling for skjeve står mye dårligere til enn i Norge.
0: I Peru 13 personer omkomne i en flykrasj, det melder Reuters. Lokalt politi sier det et turistfly som har krasjet. Det var flere italienske statsborgere blant passasjerene, men ikke alle de omkomne sine nasjonaliteter bekreftet. Årsaken til flystyrten ikke kjent. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup i dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener mangelfull tilrettelegging. Nå trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
2: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi til stede for de, så blir det vanskelig.
3: Kritikken går ut på at turneringen dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
2: Jeg er jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen, og da det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: Skådespilleren Vincent Pastore, kjent fra tv-serien The Sopranos, død. Han ble 80 år gammel, bekreftet manageren hans til tv-kanalen NBC News. Pastore fikk sine første filmroller på 80-tallet, men gjorde gjennombrottet som Tony Soprano sin beste venn, Salvatore Big Pussy Bampensero i mafia-dramaet som dominerte tv-skjermene på tidlig 2000-tallet. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vatekar Sandvold.

0: livlig start på Nattradion denne gang. Madcon fant sammen med Ray Dalton I Don't Worry, og det jo ingen grunn til å være bekymret. Neida.
1: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og jeg skal prøve å være temmelig ubekymret I disse to timene vi har sammen nå her I Nattradion. Hyggelig at du der, og velkommen inn. Det Vidar Wang som tar oss videre inn I natta, hvis du ser henne.

0: Gata langs gjennom sorg og synd, sang Daniel Kvammen, og før det hørte vi Vidar Wang. Ja, Spellemannprisen vel en av de høyeste utmerkelsene man kan få her til lands som musiker, men det finnes også andre priser som henger høyt, og straks skal du få høre
1: for eksempel Fjordingprisen,
0: og i år var det en veteran som ble spesielt hedra. Hvem? Jo, det får du høre straks.
2: I morges da jeg reiste hjemmefra, sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått og tenkt

Kom som du er, sang Zimmermann sammen med Daniela Reyes. I april ble Americana-musikken sine Spellemannpriser delt ut, eller Fjordingprisene som de heter. For den amerikanske inspirerte musikken jo populær her hjemme, og da det jo naturlig at det deles ut priser. Og de det Norsk Americana-forum som står bak. Og i år ble det delt ut en ærespris, og den fikk Steinar Albrigtsen. Og da passet det jo ekstra godt at han neste artist ut her i Nattradion.

Say it right, Nelly Furtado var det, og Hilde Heltberg og Kato Sanden sang om månen før det. Og det ligger I nattnøtt klar til deg denne natta også, så gjør det klar om du vil være med. Oppgaven kommer etter Adele.

sinne det som synger Lær meg å leve, og Belinda Carlisle sang Circle in the Sand. Og nå må vi knekke nøtta da. Det kommer noen klipp her fra et norskt band, men hva heter de? Hva heter de?

Ja, en populær gjeng dette som spiller på festivaler rundt omkring på sommerstid og ja, sikkert også ellers I året. Og hva heter de? Jo da, det Stout. Klapp på skuldra til de som greide. Og vi må ha en hel låt fra dette bandet.

Ain't That Just The Way. Dette var Lucretia McNeil, og før det hørte vi Lyse Netter, Bære Vi. Og straks blir det en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og frem dit kan du nyte først Raga Rockers, så Jennifer Page. Men Nattradioen kommer tilbake, og held på frem til klokka to, så bare heng med.

0: Dette er NRK Nyheter klokka ett. Det var en bombe som førte til eksplosjon ved en kafé i Moskva ifølge russiske antiterrorstyresmakter. Minst 3 personer ble drepne, 21 andre ble skadde i eksplosjonen nær en høgblokk på Kudrinskaja-plassen. En kvinne prøvde å bære med seg den hjemmelaga bomba da hun ble stoppet av sikkerhetsvakter. Ifølge den russiske nyhetskanalen MSK1 jobber sikkerhetstjenester inne i det avstengde bygget ennå. I Hellas har hundrevis av brannfolk i dag jobbet for å slokke flere skogbranner rundt om i landet. Sterk vind har gjort arbeidet veldig vanskelig. I løpet av det siste døgnet har det oppstått rundt 60 skog- og landbruksbranner i landet. Italia har innført grensekontroll mot Spania. Nå må reisende fra Spania ha papirer i orden når de kommer til Italia med fly eller båt. Bakgrunnen er at 60 000 mennesker nylig tok seg inn i Spania sin eksklave Søyta i Nord-Afrika. Mesteparten har reist tilbake til Marokko frivillig, og minst 67 personer har mistet livet. Italia sier at Spania ikke har kontroll på grensene sine, og har foreslått å kaste Spania ut av Schengen-avtalen som gir fri flyt mellom grensene. Det vil ikke Spanias statsminister ha noe av, forteller korrespondent Vegard Kjørom.
1: Statsminister Sanchez har gått hardt ut mot kritikken som har kommet fra andre EU-land, og kanskje vært hardest fra Italia. Det oppleves nok urettferdig, fordi de migrantene som kom hit, de kom ikke nødvendigvis til Europa, de kom til Afrika, og ingen har kommet seg videre, og nå er de borte. Og Spania ser nok som det som er svik at de blir kritisert såpass hardt.
0: Fotballpresident Lise Klaveness tar et nytt og kraftig oppgjør med FIFA-president Gianni Infantino. Etter massiv motstand har det internasjonale fotballforbundet FIFA i natt trekt planene om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Utsegne fra Klaveness kommer etter at det europeiske fotballforbundet tidligere i dag kunngjorde at de har mistet tilliten til FIFA-presidenten. Klaveness sier de skal avgjøre spørsmålet om mistillit på styremøtet i neste veke.
2: Jeg tror ikke dere trenger å stoppe pressen hvis det viser seg at vi etter styremøtet neste uke går ut med å si at vi ikke har tillit, som vi ikke hadde forrige valg. Men, som det prinsipielle mennesket er, så synes jeg det er viktig å ha det styremøtet, og være litt sta på at dette handler om mer enn bare at det skapes momentum hvert fjerde år når det gjelder valg, men at vi alle er litt på jobb og gir signaler underveis og får vekk den, jeg vil kalle det litt fryktkulturen, som gjør at man er stille helt til det når denne type bunnpunkt som vi har sett denne uken.
0: Det sa president i Norges fotballforbund Lise Klaveness, og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio sto Magnus Vatekar Sandvold.

Lomsk var vel litt inspirert av Per Gynt her I Som å komme heim, som åpnet andre runde av Nattradion denne gang. Nils Åge Romstad stadig her I studio, og ønsker deg velkommen inn. I don't think I know you.

Bill Medley og Jennifer Warnes I Had The Time Of My Life. Og før det Benny Q med Burn In her I Nattradion. Ja, Sondre Justad jo blitt en av våre største artister. Og I år det, ja, det 10 år siden han først begynte å bli spilt på radio. Og jeg møtte Justad den gang. Og det skal du få høre rett etter Jo Sverre. Kom!

0: Kaboom! Ja, det undrer jo Sverre. Ja, det altså 10 år siden, sånn omtrentlig, siden vi for alvor oppdaget Sondre Justa i 2015. Og samme år så fikk han opptre på Bylarm for første gang. Og jeg møtte en, ja, for litt yngre da, og veldig spent Sondre den gang, som var, ja, litt overveldet over all radiospillingen.
1: Det var, jeg vet ikke, veldig overraskende, så... at jeg ble spilt så mye på radio og sånn, veldig stas. Så godt å kjenne at man får holdt på med det like best av alt, hver dag. Har nesten ikke hatt fri det siste året, bare vært musikk hele tiden.
2: Og nå er det Bylarm-konsert, eller? Hva tenker du om det?
1: Jeg gleder meg veldig. Det er litt skummelt også. Jeg har kjent at spenningen har steget siste dagene, fordi at, ja, det er jo, jeg har bare 2 sanger ute, altså det å skal presentere helt nytt materiale for et nytt publikum og spille i hovedstaden jeg aldri spilt her i Oslo før, er jo, ja, jeg må prøve for min egen del å ta det ned og tenke at det er en vanlig konsert, og at jeg skal holde på med det her. Resten av livet mitt, uansett hvordan det går i kveld.
0: Ja, det sa Sondre Justa før sin debut på Bylarm for 10 år siden. Og han har jo greid å oppfylle artistdrømmen så langt.

I really like you. Ja, hyggelig melding det fra Carly Rae Jepsen. Og før det var det Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkertøm som sang Trøstevisa. Og en av de første sangene vi hørte fra DDE var jo den om vinsjene på kaja I Namsos. Og teksten var det en forfatter fra Otterøya som stod for, nemlig Idar Lind. Og straks forteller han historien bak denne teksten.

0: bedre enn han. Ja, det var det. Daniel Lucas som sang I låta Kvelertak. Og så tilbake til Vinsjan på Kaja, som jo en av DDS største slagere. Melodien skrev Frode Viken, men teksten fikk de fra en erfaren forfatter fra Otterøya, like utenfor Namsos, nemlig Idar Lind. Og her forteller han den historien.
1: Nei, det startet med at jeg ble oppringt av en guttunge oppe I Namsos, som var barne Brønnbo, som jeg aldri hadde hørt om.
2: Kikket på båta fra Bergen og Murmansk og Mo.
1: Som sa at de skulle gi ut plat, og hadde lyst på en tekst. Og så synes jeg jo det hørtes artig ut. Jeg hadde skrevet mye sangtekster, men aldri pop. Og da tenkte jeg at, ja greit, skal det handle om pop, så må det handle om kjærlighet. Og så fikk jeg den ideen at jeg skulle skrive om noe jeg hadde lyst til å gjort lenge, nemlig å gå og kikke på båtene på Kaja I Namsos, som jeg gjorde som guttungen.

Og da måtte det handle om skipsfart. Og når det skulle handle om kjærlighet og skipsfart, så måtte det være en ulykkelig kjærlighet, for det har jo gått nedenom og hjemme en norsk skipsfart. Så det var utgangspunktet.

Ja, altså, det er vel kanskje, i utgangspunktet så var det ganske kynisk tenkt, fordi at skal du skrive poptekst, så må du jo tenke refreng, og du må tenke noe som, det som på engelsk heter, på norsk heter hookline, altså noe som hekter tak i lytteren. Og da gikk jeg i noen dager og tygd på ulike mulige innfallsvinkler. Og så da er det sånn, noe som kjent, det lurt å ha med i et refreng, og så tenkte jeg ordet Beatles datt ned i høyet mitt. Og da så ramlet hele den første linja ned, og da var det bare å sette seg ned og skrive ferdig hele teksten som jeg da i og for seg hadde hatt klart i høyet i stunden.

Det var Jesper Jenseth som fikk avrunde denne nattas versjon av Tre på rad på norsk. Kan du love meg det, sang han. Inga Mollis startet med Tråkkespor. Og så var det duetten da, mellom Camilla Nors og Mike Parda. To artister fra Bergen som sang om å være lykkelig i stille regn, og det passet vel ganske bra.

Halsey var det som sang Without Me her i nattradioen som tikker mot slutten nå. Det en charmør fra Kanada som får avrunde musikalsk, nemlig Michael Bublé. Ja da, kos deg med den, mens Nils Åge Nonstad takker pent for laget, og du holder deg på NRK1 da. Det mye fint å høre utover natta.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 2. Politiet ber om hjelp fra Forsvaret i søk etter en sakna mann i Bergen. Søket held fram etter mannen i 60-åra som ikke har vært sett siden onsdag. Hovedredningssentralen startet søket sitt på Fløyen. Nå ber politiet altså om at Forsvaret hjelper til i søket i morgentimene søndag. Mannen ikke dement eller psykisk syk, opplyser politiet, som ber om tips fra publikum. USA ber amerikanske borgere i Midtøsten være budde på eskalering. Vær ekstra forsiktig og følg med på situasjonen, heter det i meldingen fra det amerikanske utenriksdepartementet. Åtvaringen kommer midt i amerikanske medierapporter om at president Donald Trump skal være midt i planlegging av nye store angrep mot Iran i løpet av helga, skriver den britiske kringkasteren BBC. 18 mennesker mistet livet på norske veier i juli. Så langt i år har 70 personer omkommet i trafikken. Det er det høyeste tallet siden 2016 ifølge Statens vegvesen. Nesten halvparten av dødsulykkene på norske veier er MC-relaterte. Spesialrådgiver i Trygg Trafikk, Ann-Helen Hansen, er bekymret over utviklingen.
1: Vi vet at mange dødsulykker i trafikken skyldes enten for høy fart, uoppmerksomhet eller dårlig eller feil sikring. Og det er jo ting som føreren selv kan ta tak i.
2: Lars opplevde alle motorsyklisters verste mareritt.
3: Lander da veldig forkjært på ankeren og river av ankeren. Øvre delen av kroppen var bare litt blod. Og det tenker jeg takket være airbagvesten.
4: Så kunne det gått mye verre?
3: Det kunne gått veldig, veldig mye verre.
2: En slik airbagvest kan koste flere tusen.
3: De er veldig dyre. Men igjen, hva er livet ditt verdt?
0: Til slutt hørte vi MC-kursleier Lars Christian Günther, og reporter her var Astrid Johanne Sørnes. Flere lag spilte sine siste kamper på Norway Cup i dag, men turneringen ble ikke avsluttet uten konflikt. Flere dommere reagerer sterkt på det de mener er mangelfull tilrettelegging, derfor trekker flere seg fra arrangementskomiteen. På 41 år er dette det verste året han Wenche Kleven har vært med på.
5: Når dommerne ikke får det de trenger, og at vi er til stede for de, så blir det vanskelig.
6: Kritikken går ut på at turneringen er dårlig tilrettelagt for dommere, for når de ikke er på banen, skulle de gjerne hatt bedre forhold, blant annet med tanke på mat, drikke og garderobeforhold. Til Dagbladet sier tidligere medlem av arrangementkomiteen for dommere at dårlige vilkår har vært et problem i årevis. Pressesjef for Norway Cup opplyser til NRK at de tar situasjonen på alvor, men Kleven frykter at konflikten vil skape utfordringer for neste års turnering.
5: Jeg er jo redd for hva som skjer neste år i forhold til gjennomføringen, og da er det jo noe som heter ingen dommer, ingen kamp.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.